večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Nocoj bodo z nami pevka in pianistka Diana Kroll, legendarni alt-saksofonist Cannonball Adderley s skladbo Mercy, Mercy, Mercy, brazilska pianistka in pevka Eliani Elias, slovita vokalna skupina The Manhattan Transfer, Benny Carter, eden najbolj cenjenih alt-saksofonistov v zgodovini džeza, pevka Sarah Vaughan, ki so imenovali tudi Božanska, kultni alt-saksofonist David Sanborn, pevka Cecile McLaurin-Salvon, ki zadnja leta pobira prva mesta na vseh džezovskih tekmovanjih in po izborih kritikov in bralcev džezovskih revij, Gato Barbieri, sloviti, še ne tako dolgo tega umrli tenor saksofonist, ki prihaja z Argentine, in pa pevka Nancy Wilson. Prijetno poslušanje želiva tonski mojster Jernej Boc in urednik za džez Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, njej in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. Sobotni napad na parado ponosa v Berlinu je poskus delitve in ustrahovanja Nemčije, je zatrdil kancler Friedrich Merz, ki je napovedal, da bo njegova država branila svoboščine. Dodal je, da za skrajneže ni prostora v njihovi družbi. Policisti so napadalca, nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika skrajne islamske države, včeraj ubila, potem ko je z nožem napadel njih. Indijski premier Narendra Modi je napovedal ustanovitev posebne komisije za reformo izpitnega sistema po množičnih študentskih protestih. Že danes naj bi v parlament vložili predlog novega zakona, da bi v prihodnje preprečili uhajanje izpitnih vprašanj. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil 5. mesto. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 8. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

danes skrito o čem? Ne vem, mogoče sem, mogoče nisem. Sploh ni važen, dokler pišem in sem pisman, berem misli in jih slišem. Lahko miselem pop, uho za nos, zob za uho, klic na pomoč, da mi raznoske cvet, v dežju plavam, sem na očeh, jasno res, brezčasno, vem, na podlago iz nebes na teg, najlepši dres, posluh prez iz mesto, mesto v kokon.

Razbarvan oblak na pak, v en dih poln sap. Zgoščen v mrak, posnamem trak. Javni si junak, da naveže se korak, brez malih šalčk. Veliki sklede, velik fant, kje si kliče vsak. Pred prak prenesem vse, kar znam. Izlijem se v kosu, ne rabim popraviti. Ne obadat nitko zlat, prosti pat za vrat. Odpiram fakt, čudaštvo v moji glavi. Nimam blage, sem prepuščam se goščavi. Ker se najdem, me zaklenite v pozabi. Pokličte moje ime, da zaspim in se razjasnim. V svalkih zapamtim, da zbrani so zlati. V pasti se skrivajo samo malomarnosti. Vse drugo me

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Za komentarje o domnevnih ameriško-ukrajinskih pogovorih o prekinitvi zračnih napadov je še prezgodaj, meni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Predlog takšnega premirja naj bi ukrajinski in ameriški pogajalci predstavili Rusiji v okviru prizadevanj za oživitev mirovnih pogajanj za končanje ruske agresije v Ukrajini. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je dejal, da si prizadevajo skleniti varnostni sporazum z Izraelom ob sodelovanju več držav. Dodal je, da bi uspeh dogovora lahko utrl pot k celovitemu miru, ne da bi pri tem ogrozil pravico Damaska do Golanske planote. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil nove znamenitosti, med katerimi izstopa grška gora Olimp in francoske plaže v Normandiji. Te zaobjemajo območje, kjer so se zavezniške sile izkrcale v okviru ofenzive proti nacistični Nemčiji med drugo svetovno vojno. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah 3-0 premagala Bravo, Koper pa je izenačil z Radomljami z 2-2. Tekma med Celjem in Aluminijem so zaradi evropskih tekem predstavili na poznejši termin. Vremenska napoved, dokaj jasno bo s popodanskimi plohami in nevihtami v notranjosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo nekdanji funkcionarki na tem resorju Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl. V povezavi s Fajonino kandidaturo za posebno evropsko predstavnico za Sahel ima očita sum zlorabe položaja. Podrobneje v oddaji, ki prinaša tudi.
2: Tadej Pogačar, petkratni zmagovalec Tura. ZDA in Iran, kot kaže, tudi to noč brez napadov. Poziv k brezplačnemu anonimnemu testiranju proti hepatitisu. Sončno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Smiljan Hude. Začenjamo s športom. Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, je znova osvojil najbolj prepoznavno kolesarsko dirko na svetu. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četverici s prav toliko nazivi najboljšega na dirki po Franciji. Komentar Dareta Ruparja.
3: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico Tura na rever pripel najlažji doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že od nekdaj namenjen zmagovalcem. Ko je stopil v svetovno serijo je dobesedno v nekaj dirkah opozoril na se. Ob prvi tritedenski dirki so moštvo Emiratov imeli namen, da ga na sredini dirke po Španiji umaknejo. Že tedaj je bilo vsem jasno, kakšen šampion prihaja iz naših krajev. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
4: Mislim, da smo pričali čemu izjemnemu, res tak talent, s tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe. Je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se tudi zahvalimo za vse njegove predstave.
3: Da mu je kolesarstvo še vedno igra, je najbolj potrdil ob koncu zadnjega tedna v Franciji. Nesebična pomoč najprej kolegu, nato še morda največjemu konkurentu Van der Poelu, ga dela še večjega kot le goli rezultati. V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo skupaj z drugimi slovenskimi kolesarskimi mušketiri lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
1: Več v športnem delu ob koncu oddaje. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja je kazensko ovadilo nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon in njeno generalno sekretarko na ministrstvu Barbaro Žvokl. Očitajo jima sum zlorabe položaja zaradi kandidature Fajonove, ki jo je nominirala Žvokljeva za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel.
2: Kot piše v ovadbi, Barbara Žvokl ni imela pristojnosti za nominacijo nadrejene mimo vlade, čež da je ta edini organ, ki zastopa državo ter zanjo opravlja kadrovska opravila. Tanjo Fajon je v pismu podprl takratni premier Robert Golob, vendar vlada o kandidaturi nikoli ni odločala. Prav tako je ni obravnavala vladna komisija za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen. Nekdanja zunanja ministrica je v odzivu zapisala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno v skladu s preteklo prakso ministrstva, kar bodo tudi dokazali pred pristojnimi organi. Dokazala je, da po slovenski zakonodaji ni pravne zahteve, da bi morala vlada odobriti individualno kandidaturo za položaj posebnega evropskega predstavnika. Kazansko ovadbo pa je označila kot pretvezo za politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom in drugače mislečimi.
1: Noč na Bližnjem vzhodu je, kot kaže, tudi to noč minila mirno, saj ni poročilo morebitni obnovi ameriško-iranskih napadov. Državi ostajata v stiku, pogajanja pa se nadaljujejo, so si noči sporočili iz Teherana. Ameriška vojska je po 13 dneh prekinila napade na islamsko državo, ta je v odgovor ustavila napade na ameriške cilje v regiji. Washington ob tem zanika medijska poročila o skrbih glede zalog streliva, Teheran pa je zaradi premora bolj skeptičen kot optimističen, navaja neimenovan vir v iranski vladi. Reka Prvanje.
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi po besedah veleposlanika v Združenih narodih Mikea Waltza s premorom od napadov omogočil več prostora za diplomacijo. Več ameriških medijev pa poroča, da so k tej odločitvi prispevala predvsem svarila, da se ameriške zaloge streliva, kot so prestrezniki raket Patriot in rakete Tomahawk, nevarno zmanjšujejo. Na to sa Trumpa opozorila tako načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane, kot ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki vse odločneje nasprotuje ameriškim vojaškim intervencijam na Bližnjem vzhodu. Nekdani obrambni minister in direktor CIA Leon Panetta pa je zdajšnjo administracijo obtožil, da pred novembrskimi kongresnimi volitvami prikriva tako podatke o ubitih in ranjenih kot resničen obseg stroškov vojne. Netanjahu, ki prihaja na obisku ZDA, se je spretno izvil iz neposrednega sodelovanja v napadih na Iran, medtem ko si pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami poskuša zagotoviti vnovično zmago z domnevnimi vojaškimi uspehi v Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu.
1: Nemška policija je v obsežni akciji ubila domnevnega napadalca sobotnega napada na parado ponosa v Berlinu, potem ko je ta policiste napadal z nožem.
2: Šlo naj bi za mladega nemškega državljana libanonskega porekla in pripadnika islamske države. V parku Tiergarten je zapeljal v množico in potem uporabil tudi mačeto. Ubita je bila ženska, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Nemške oblasti dogodek obravnavajo kot islamistični teroristični napad.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki v popoldanskih urah potekalo obsežno anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Kot opozarja Mojca Matičič z omenjene klinike, je najznačilnejši simptom nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Kdo pa naj se torej testira?
6: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
1: Virusa hepatitisa B in C sicer lahko povzročita odpoved jeter in raka na jetrih. Odmeva peta zmaga Tadeja Pogačarja na njegovi sedmi kolesarski dirki po Franciji, tudi v današnjem pregledu športnega dogajanja. V ospredju pa bosta tudi nogomet in motokros. Z vami bo Tomaš Langerholc. Miren začetek tedna želimo.
7: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Sicer je zadnjo etapo dobil nizozemec Mathieu van der Poel. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi drugega kroga. Slovenska predstavnika v evropskih pokalih sta igrala pred svojimi navijači. Nafta je v Stožicah s 3:0 premagala Bravo, Koper pa je po zaostanku 2:0 globoko v sodniškem dodatku prišel do izenačenja 2:2 proti Radomljam. Tekma med Celjem in Aluminijem je zaradi evropskih tekem prestavljena na kasnejši termin. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Češke osvojil peto mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi Slovenec Jan Pancar je bil osmi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je izpadel v četrtfinalu turnirja serije VTT Star Contender v brazilskem São José dos Campos, kjer ga je s 3:0 v nizih premagal Japonec Yukiya Uda. Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta zmagovalki teniškega turnirja VTA v Hamburgu. V finalu turnirja dvojic sta v treh nizih premagali belgijsko-rusko navezo Kempen Panova. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. V Makau so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice premagale Brazilijo s 3:1 v nizih. Najkoristnejša igralka turnirja je postala turška korektorica Melissa Vargas. Tretje so Italijanke, ki so s 3:1 premagale Kitajke. Grški vaterpolisti so zmago nad Madžari osvojili zlato medaljo na zaključnem turnirju svetovnega pokala v Sidneju. Bronasti so bili Italijani.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo popoldne, bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, jutri v sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Podatki o prometu. Pes na cestišču ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke v smeri Ljubljane. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Ura je 5:41.
8: Je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro. Dobro jutro sem tistim, ki ste in tistim, ki še niste pri sebi. 27. julij je ponedeljek, čaka nas torej še zadnji julijski teden. Naj se dobro tudi konča, če bomo imeli kaj poleg. Torej, če bomo na isti frekvenci, kot bo v naslednjih minutah pel Ladi, zasedba je Prizma, bomo zelo veseli.

Zdaj smo tudi uradno na isti frekvenci. Dobro jutro še enkrat vsem, pa tudi vsem tistim, ki še lovite pravo frekvenco. Slovenija pa je danes zagotovo oglašena tudi na eno samo športno ime, in sicer Tadej Pogačar. Pogi je včeraj še petič osvojil dirko po Franciji in se izenačil s štirimi največjimi v zgodovini Tura, Jacquesom Anquetilom, Eddiem Merckxom, Bernardom Hinoljem in Miguelom Indurainom. Torej, pet rumenih lent, dosežek za športno zgodovino, 7 uvrstitev na zmagovalni oder, to je tretja zaporedna skupna zmaga in pri 27 letih je Pogi že med največjimi vseh časov, zato danes verjetno ni prav veliko slovenskih frekvenc, na katerih ne bi govorili o njem. Čestitke, Pogi, tudi z Valov Radio Koper.

Regi preoblekan skladba je Petra Fremptona, ki je v tej različici postala ena največjih uspešnic skupine Big Mountain. Ponedeljek je, kot rečeno, po nekoliko muhasti nedelji, večer je bil nevihten, nemiren, vreme precej razgibano, danes pa naj bi se razmere povsem umirile. Začenja se novo poletno poglavje, prihaja nov vročinski val. V prijetno ohlajenem studiu pa je že zbrana naša jutranja ekipa. Za novice in aktualno dogajanje bo skrbela Tjaša Škamperle, v tajništvu je Katja Korenika Mazi, za zvok in vse, kar mora biti oziroma se slišati tako, kot je treba, skrbi Bojan Hlastec z glasom napovedovalke. Bo danes zjutraj Loredana Vergan, z vami pa bom tja do devetih, ko me zamenja Mojca Klarič iz Toknovakizi. Za glasbo skrbi Goran Gregorič, neki to vole vruče na dlanu svet.

0: vreme.
1: Vreme bo danes dopoldan pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, v alpskih dolinah okoli 25. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 5. Košta bo na 18, Dobrovo 17, Štanje v 15, tudi v Braniku so izmerili 15, Šembije 13, Volče pri Tolminu 12, Postojna 13, Ljubljana 17, prav toliko so izmerili v Novi Gorici in v Kopru 19 stopinj Celzija. Brez posebnosti razen na Primorski avtocesti, kjer prihaja do zastojev med priključkom Unec in počivališčem Ravbar komanda v smeri proti Kopru. Srečno pot!

0: Danes na Radio Koper.
1: Danes bomo na Radio Koper potovali od Krasa do Tolmina, od Ajdovščine do morskih globin. Gremo po vrsti ob 7:30, torej ob 7:30. Oddaja oziroma rubrika None in Onot je Mateja Grbenjak nas bo odpeljala v Vojščico, tipično kraško vas, kjer je v veliki družini odraščala danes 83-letna Cvetka Zuljan. Zadnje dve leti živi v domu starejših občanov Vrtojbi in pravi, da od prihoda v dom še ni potočila solze. Ob 10:00 bomo obiskali malo hišo v Tolminu, kjer tudi letos pripravljajo poletne aktivnosti in varstvo za osnovnošolce. Kako tam preživljajo počitniške dni, je preverila Mariša Bizjak. Ob 11:00 se bomo preselili v Lavričevo knjižnico v Ajdovščini, kjer želijo z različnimi poletnimi novostmi pokazati, da je knjiga lahko dostopna tudi zunaj knjižničnih zidov. Bralni utrip je ujela Katja Munih. Ob 13:30, ob 13:30 bo na sporedu oddaja Morje in mi. Spoznali bomo mladega potapljača in podvodnega fotografa Miho Gutmana, ki ima za seboj že okoli 200 potopov. Najraje fotografira morske pse, v objektiv pa je ujel tudi pritlikavega morskega konička. Njegovo razstavo Obrazi oceana predstavi Tjaša Lotrič. Ob 5:00 se sprehajamo po Primorski, kot veste, slišali boste odlomek z Marijano Brecelj po predpredstavo na Primorskem poletnem festivalu. Zvečer muzika, v 8:00 ponovitev koncertne oddaje Gremo plesat, tokrat z ansamblom Pogum, ob 9:00 pa Sotočja. Vmes poročila, aktualne informacije, vreme, muzika. Na frekvenci Radio Koper.

Filippo Graziani je tole sin znamenitega italijanskega kantautorja in kitarista Ivana Grazianija. Filippo se s to skladbo vrača po skoraj 10 letih brez novega avtorskega albuma. Povero me je šla maja letos in napoveduje njegov novi album, ki naj bi šel v jeseni. Mi pa zdaj na Kubo, tam nadaljuje praznovanje ob dnevu nacionalnega upora, enem najpomembnejših datumov kubanskega koledarja. V srednji dan je sicer 26. julij, spomin na leto 1953, ko je skupina upornikov pod vodstvom Fidela Castra napadla vojašnico Moncada v Santiago de Cuba. Napad vojaško ni uspel, je pa postal simbolni začetek gibanja, ki je dobilo ime Gibanje 26. julija in dobrih 5 let pozneje strmoglavilo režim Batiste. Ker je letošnji 26. julij padel na nedeljo, praznični dnevi na Kubi segajo tudi v današnji ponedeljek. Mi pa kubansko jutro nadaljujemo z muziko, ki je z revolucijo zelo tesno povezana.

Dan revolucije na Kubi, kar se muzike tiče, mogoče bi bilo bolje, če bi zavrteli Hasta Siempre, komandante. Ok, bliža se prvi pregled vesti, v njem o peti zmagi Tadeja Pogačarja, o odzivu Tanje Fajon na kazensko ovadbo, terorističnem napadu v Berlinu, požarih pri Bordeaux in brezplačnem testiranju na hepatitis.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Na Elizejskih Poljanah je sinoči že petič zazvenela slovenska himna. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega. Zadnjo etapo je sicer dobil Nizozemec Matthew van der Poel. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predstavnico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokel očita sum zlorabe položaja. Napad z avtomobilom na shod v okviru parade ponosa v soboto v Berlinu je bil islamistični teroristični napad, je sporočil nemški notranji minister Christopher Dobrindt. Policija je v obsežni akciji napadalca ubila, potem ko jih je napadel z nožem. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordeaux. Nov vročinski val bo še dodatno otežil prizadevanja za obvladovanje požara, ki je od mesta oddaljen le še približno 15 kilometrov. Načrt za evakuacijo Bordeauxa je pripravljen. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na ljubljanski infekcijski kliniki anonimno brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B in C. Nanj vabijo vse, ne le tveganih skupin. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 13, Bilje in Nova Gorica 17, Umag 18, Trst in Koper pa 19 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 6:33.

O smrtnici. V 67. letu je umrla Eda Viler iz Kopra. Umrla je Eda Viler iz Kopra. Slovo od pokojnice bo jutri, v torek, med 8.30 in 9. uro na pokopališču v Kopru. Sledil bo raztros na morju v ožjem družinskem krogu. V 79. letu je umrla Anka Markuža, rojena Ivič, iz Komna 7. Umrla je Anka Markuža iz Komna. Pogreb bo jutri, v torek, ob 17. na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Mama, Samuel Lukas je torej z nami, ena bolj vrtenih skladb na našem valu v zadnjem času. Mama. Mi pa se zdaj obrnemo še nekoliko nazaj k skladbam, izvajalcem in glasbenim dogodkom, ki jih je v zgodovino zapisal današnji datum 27. julij. Na današnji dan leta 1974 je ameriško lestvico osvojil John Denver, slišali boste katero skladbo. Pesem je napisal v približno 10 minutah med vožnjo žičnico v gorah Kolorada. Navdihnila ga je njegova takratna žena Annie, pa tudi narava okoli njega. Zato je skladba polna podob dežja, gozda, gora in morja.

John Denver in Any Song, čeprav zveni kot skrbno izdelana ljubezenska pesem, je nastala skoraj v enem samem navdihu. Prav njena preprostost je verjetno razlog, da je postala ena njegovih najbolj prepoznavnih skladb. Od ljubezenske izpovedi pa k precej temnejši in skrivnostnejši zgodbi danes praznuje rojstni dan Bobby Gentry. Danes praznuje torej Bobby, rojena leta 1942 v ameriški zvezni državi Mississippi. Bila je ena prvih ameriških pevk, ki je sama pisala in producirala večji del svoje muzike. Njena oda, ki jo bomo slišali, pripoveduje o mladeniču, ki skoči z mostu, družina pa ob kasilu mimo grede razpravlja o tragediji. Poslušalci že skoraj 60 leti ugibajo, kaj sta Billy Joe in pripovedovalka pred tem vrgla z mostu. Bobby Gentry odgovora namenoma ni nikoli razkrila.

Bobby Gentry in Ode to Billy Joe, kot ste slišali. Prvotni posnetek naj bi bil dolg približno 7 minut, za radijsko predvajanje pa so ga skrajšali na dobre 4. Zanimivo, tudi založba je skladbo sprva namenila za stran B, male plošče, poslušalci in radijske postaje pa so odločili drugače. Zdaj pa se slišite v leto 1983, torej v 80-ta na današnji dan je svoj prvi album izdala izvajalka, ki je kmalo zatem začela spreminjati pravila pop glasbe. Album je nosil preprost naslov, in sicer njen nadimek. Na njem so bile skladbe Lucky Star, Borderline, Everybody in tudi njen prvi veliki mednarodni hit Holiday. Album je šel na današnji dan, 27. julija, pred 43 leti. Sprva naj bi se imenoval Lucky Star, ona pa ga je posvetila svojemu očetu. In ona je Madonna.

Madonna na počitnicah skladbe sicer ni napisala sama. Avtorja Curtis Hudson in Lisa Stevens sta jo najprej ponudila nekdani članici skupine The Supremes, Phyllis Hyman, a je ni posnela. Pesem je na to prišla do Madone in postala njen prvi singel, ki se je uvrstil na ameriško glavno lestvico. Le dan manj kot leto pozneje, 27. julija 1984, pa je v ameriške kinematografe prišel film, ki je glasbenika iz Minneapolisa dokončno spremenil v svetovno superzvezdo. Purple Rain. Princev filmski prvenec, spremljajoči album pa je eden največjih glasbenih dogodkov 80-ih. Film je premiero doživel prav na današnji dan leta 1984 in pozneje prejel Oscarja za najbolj izvirno filmsko muziko.

Prince in Purple Rain, osnova posnetka, ki ga poznamo z albumom, ni nastala v studiu, ampak v živo na dobrodelnem koncertu v klubu First Avenue v Minneapolisu. To je bil tudi prvi koncert, tedaj 19-letne kitaristke Wendy kot članice skupine The Revolutions. Prince je posnetek pozneje nekoliko skrajšal in mu dodal godala, velik del vokala, bobnov in znameniti kitarsko solo pa izvira iz tistega večera. Od vijoličnega dežja pa k zelenim gozdovom Robina Hooda in baladi, ki je poleti leta 1991 povsem okupirala britansko lestvico. Pesem je bila napisana za film Robin Hood, kot rečeno Prince Tatov, in je na prvem mestu ostala kar 16 tednov zapored, tedaj dlje kot katerakoli skladba pred njo. Everything I do it for you.

1974, ko je ameriško lestvico osvojil John Denver s skladbo Any Song, praznovali z Bobby Gentry, se spomnili Madoninega prvenca in premiere filma Purple Rain, končali pa pri 16-tedenski vladavini Bryana Adamsa. Lestvice merijo prodajo, predvajanja in danes tudi klike. Časa pa ne merijo najbolje, dobra skladba lahko traja 3 minute, pa z nami ostane 40, 50 ali tudi 80 let. Ura je zdaj, bliža se jutranjik, namreč 6:55 minut. V njem najprej o peti zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji in požarih na jugozahodu države, zaradi katerih so skrajšali zadnjo etapo. Tudi o pripravah na morebitno evakuacijo Bordoja, politični jeseni referendumov in volitev, obnovi pregrade pri izviru Tolminke ter nevarni garažni hiši na Koprskem. Na Markovcu namreč. Vabljeni k poslušanju čez 4 minute. V studiu bosta Tjaša Škamperle in Loredana Vergen.

0: Jutranik.
1: Dobro jutro. Na Elizejskih Poljanah je sinoči že petič zazvenila slovenska himna. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. Najpomembneje je, da uživaš v svojem delu in imaš ob sebi ljudi, ki jim zaupaš. Ti ti pomagajo in so ob tebi, ko imaš težke trenutke. Potem lahko rasteš in loviš sanje in si postavljaš visoke cilje. Glede morebitnega nastopa na dirki po Španiji pa je Pogačar dodal, bomo videli. Zadnjo etapo dirke so skrajšali tudi zaradi izrednih požarnih razmer na jugozahodu Francije.
2: Načrt za evakuacijo Bordoja je pripravljen. Politična jesen bo v znamenju referendumov in volitev. Pri izviru Tolminke obnavljajo poškodovano pregrado. Garažna hiša ob krožni cesti na Koprskem Markovcu je dotrajana in nevarna, obnovo preprečuje etažni lastnik. Vreme danes bo sončno. Studiu sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, je znova osvojil najbolj prepoznavno kolesarsko dirko na svetu. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil četvirici s prav toliko nazivi najboljšega na dirki po Franciji. Komentar Dareta Ruparja.
3: Pred vstopom v novo francosko pentljo najbrž niti konkurenti niso verjeli, da lahko premagajo Tadeja Pogačarja, ki si je peto zvezdico Tura na rever pripel najlažje doslej. Vsaj občutek je tak in tudi šampion sam je ves čas kazal le dobro voljo. Prav nič ga ni vrglo iz tira, obenem je skrbel še za svoje kolege v moštvu in ob prvem nastopu Mehičana Del Tora pripeljal pod slavolok, ki je že odnekdaj namenjen zmagovalcem. Ob peti skupni zmagi na turu je o fenomenu Tadej Pogačar spregovoril tudi njegov reprezentančni kolega Matej Mohorič.
4: Mislim, da smo pričali nečemu izjemnemu, res tak talent. S tako jekleno voljo, da ves čas daje vse od sebe, je nekaj izjemnega in lahko se sam čudimo in se Tadeju zahvalimo za vse njegove predstave.
3: V francoske Alpe je v zadnjih dneh Tadej Pogačar privabil obilo rojakov, ki ga bodo lahko oktobra pozdravili na domačem evropskem prvenstvu. Že ta konec tedna pa na kolesarskem festivalu v Komendi.
2: Španija in Francija še naprej bijeta bitko z gozdnimi požari. V Franciji so iz šestih krajev južno od Bordoja evakuirali še 55 tisoč ljudi. Skupno so v obeh državah navarno preselili že več kot 330 tisoč prebivalcev in turistov. Načrt za evakuacijo Bordoja je pripravljen. Francoskim gasilcem na pomoč prihaja še 1500 vojakov. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, tako naj bi dal nekaj prostora pogajanjem. Iran je med tem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Ameriško ustavitev napadov so sicer spremljala medijska poročila, da načrte za nadaljne napade zadržuje zaskrbljenost glede vse manjših zalog streliva. Policija je po obsežni iskalni operaciji včeraj ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade Ponosa, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Kot je navedla, jih je moški napadel z nožem, na kar so se odzvali streljanjem.
1: Čeprav smo šele sredi poletja, je jasno, da bo politična jesen v znamenju referendumov in volitev. 15. novembra bodo lokalne volitve, dober mesec prej, 11. oktobra bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Lahko pa se zgodi, da bomo jeseni odločali na petih ali celo šestih referendumih, treh zakonodajnih in treh posvetovalnih, odvisno od tega, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o tako imenovanem razvojnem zakonu. Jolanda Lebar.
5: Ustavni sodniki so v petek obravnavali zahtevo sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ali so že sprejeli odločitev? Sporočili so le, da je zadeva še v teku. Po nekaterih informacijah naj bi odločili, a je do objave še nekaj korakov. Česa podobnega še niso imeli na mizah. Omnibus zakon, ki vsebuje tudi davčne določbe. Referenduma o davkih pa ustava ne dovoljuje. Torej tehtajo med pravico zakonodajalca do urejanja zadev in pravico državljanov do referenduma. O tem je dekan pravne fakultete Miro Cerar že prejšnji teden povedal.
0: pravniki nasploh ugotavljamo, da je ta interventni omnibus zakon, kot mu rečemo, nekako pravno sistemsko neprimeren. Ali je tudi neustaven? To pa je vprašanje, s katerim se bo moralo ukvarjati ustavno sodišče, pri čemer je tukaj težava v tem, da ta zakon še ne velja.
5: Ustavni sodniki za zdaj torej odločajo le o dopustnosti referenduma. Odločitev, kakršnakoli že bo, bo zagotovo zelo odmevala. Če bodo dopustili referendum, ga bo moral državni zbor takoj razpisati. Če ne, bo interventni zakon začel veljati. Sicer pa se bo 1. septembra začelo tudi zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah. In prav o tem, torej ali naj imajo tujci iz tretjih držav volilno pravico na lokalnih volitvah, ki jo ta zakon jemlje, bi vladajoča koalicija skupaj z Resnico vprašala volivce na posvetovalnem referendumu. In še o tem, ali naj dobivajo socialne pomoči dela zmožni in o plačevanju RTV prispevka. Koalicija si želi, da bi bili ti trije posvetovalni referendumi izvedeni že 11. oktobra.
1: Direkcija za vode oziroma koncesionar Hidrotehnik pri izviru Tolminke obnavlja močno poškodovano zaplavno pregrado. Če bi se porušila, bi lahko prot in drug material odneslo vse do Tolmina in naprej v Sočo, kar bi lahko ogrozilo poplavno varnost. Dela so morali najprej uskladiti s Triglavskim narodnim parkom, Zavodoma za varstvo narave in kulturne dediščine ter drugimi pristojnimi ustanovami. Več Mariša Bizjak.
6: Pregrado na planini pod Osojnico pri izvirih Tolminke so zgradili leta 1966 zaradi zadrževanja proda in sedimentov. Nazadnje so jo sanirali v letih 1999 in 2000. Na poškodbe pregrade so opozorili pri civilni zaščiti občine Tolmin in izdali odredbo o nujni sanaciji. Vodja sektorja za vzdrževanje območja Soče pri direkciji za vode Tadej Srebrnič.
7: Ob terenskem pregledu objekta so bile ugotovljene obsežne poškodbe in zaradi do trajenosti betonov pa prihaja tudi do pronicanja vode skozi samo konstrukcijo pregrade. Predvidena je pa izdelava novega podslapja pregrade in desnobrežnega zavarovanja, obnova obeh pragov v podslapju ter celovita obnova preliva in obeh kril na zalednji strani pregrade.
6: Tolminka je izrazito hudourniška reka, zato je bila sanacija nujna.
7: Po naših ocenah pregrada zadržuje cirka 100 tisoč kubikov sedimenta, ki bi pač lahko ob morebitvi porušitve pregrade prišel vse do Tolmina. Ne? To pa bi lahko pomembno vplivalo na samo poplavno varnost samega Tolmina.
6: Koča dodaja, Srebrnic so morali zaradi težke mehanizacije najprej obnoviti dostopno pot. Obnova pregrade se financira iz sklada za vode in je ocenjena na 900 tisoč evrov. Delo bo izvajalec, koncesionar Hidrotehnik, zaključil predvidoma pozno jeseni.
1: Garažna hiša ob krožni cesti na koprskem Markovem hribu je v izredno slabem stanju. Del objekta je tako poškodovan, da je v njem nevarno gibanje in parkiranje. Mestna občina Koper je zato ta del garažne hiše zaprla za uporabo. Nujna bi bila celovita obnova. Z deli pa ni mogoče začeti, dokler se dokončno ne uredijo pravna razmerja med občino in etažnimi lastniki bližnjega blokovskega naselja. Podrobneje Barbara Kampos.
8: Lastnica in upravnica garažne hiše ob krožni cesti na Markovcu je mestna občina Koper. Ta je že pred 3 leti pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo močno dotrajanega objekta. V načrtu občinskih razvojnih projektov je rezerviranih skoraj 1,4 milijona evrov, kolikor naj bi znašala naložba. Ustavil jo je sodni spor. Skupnost etažnih lastnikov je namreč vložila predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča garažni hiši. Občina je skoraj že dosegla poravnavo, pojasnjuje župan Aleš Bržan.
9: Smo prišli do dogovora pri skoraj do vseh, razen ena oseba, ki je začela pogojevati z dvemi parkirnimi mesti. Torej, mi na izsiljevanje jasno ne moremo pristati, ta oseba ima možnost tudi spremeniti mnenje, dokler ni to razjasnjeno, mi v garažno hišo na krožni cesti ne bomo vlagali.
8: Garaža je v tako slabem stanju, da bi jo lahko tudi v celoti zaprli, če do obnove v kratkem ne bo prišlo. V tem primeru bi se zgodil parkirni kaos, napoveduje župan.
9: Ljudje, ki živijo tam, ljudje, ki so lastniki teh prostorov, se mora zavedati, da občina nima težav prenesti lastništvo na nje, ampak težava je, ker je to vzdrževanje izredno drago. Torej, več milijone treba vložiti za to, da se garažna hiša usposobi, da bo taka, kot mora biti. Tega bremena si verjetno posamezniki ne želijo. Tu moramo biti vsi dovolj razumni, jaz upam, da tudi ta oseba bo prišla do tega spoznanja, da je treba narediti korak naprej.
8: Če bodo presegli nesoglasje, bi občina lahko takoj pristopila k celoviti obnovi, ki bi omogočila varno in nemoteno uporabo garažne hiše v prihodnje. Z enakim javnim parkirnim režimom, je še povedal župan.
2: V včerajšnjih tekmah drugega kroga slovenske nogometne lige se je Koper na Bonifiki po zaostanku 2 golov rešil z Radomljami z neodločenim rezultatom 2-2. Nafta pa je v Stožicah s 3-0 presenetila Bravo. Turške odbojkarice so zmagovalke letošnje Lige narodov. Makao so v finalu zaključnega turnirja najboljše osmerice po 4 nizih premagale Brazilke. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v drugi vožnji dirke za veliko nagrado Češke osvojil 3. mesto. Še drugič je zmagal Nizozemec Jeffrey Herlings. V prvi vožnji je bil Gajser 10., v skupnem seštevku pa je osvojil 5. mesto. Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancer je bil skupno 8. Britanec Lando Norris, ki z McLarenom brani naslov svetovnega prvaka, je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Madžarske. 2. mesto je zasedel Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu, 3. pa je bil Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Jutranjik Radia Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan. Vreme. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno, spremenljiva oblačnost, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 26 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 13, Ilirska Bistrica 14, Ljubljana 16, Nova Gorica 17 in Koper 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:13.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomnim. Ali moče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Negramaro in Il posto dei santi, skladba o simbolnem kraju, kamor spravimo ljudi, ki so odšli, vendar v nas ostajajo. Zanimiv je tudi video spot, narejen je kot animirano medzvezdno potovanje, ilustracije zanj pa je ustvaril kar basist skupine Ermanno Carla. Dobro jutro še enkrat vsem, ki ste z nami v drugi uri našega ponedeljkovega jutra, ure 27 minut. Po sinočnem nemirnem vremenu se začenja novo poletno poglavje. Smo opozorili že na začetku, sonca bo vse več, temperature bodo v prihodnjih dneh znova pošteno narasle, menda bodo noči še posebej tople. Preverimo seveda na začetku tretje ure današnjega programa z vremenoslovcem. Če se spomnimo prve ure, namreč v njej smo se za hip postavili tudi na Kubi, kjer se nadaljujejo praznovanja ob obletnici revolucionarnega gibanja 26. julija. Že zgodaj smo seveda začeli govoriti tudi o človeku, ob katerem je danes uglašena skoraj vsa Slovenija, Tadeju Pogačarju. K njegovemu petemu zmagoslavju na dirki po Franciji se bomo vrnili nekoliko pozneje, ko bomo slišali še, kaj pravi njegova Urška. Še prej bomo obiskali Vojščico in spoznali 83-letno Cvetko Zuljan. Še najprej pa Bajagine probleme.

0: bajaga in nezgodna varianta. Na cestah si takšne različice seveda želimo čim manj, zato preverimo, kako kaže na Primorskem, na Vipavski hitri cesti promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, v nasprotni smeri pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen skozi delovno zaporo, zaradi del je oviran promet tudi na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru. Pred rubriko None in Oneci poslušamo še Vlade Kreslina in njegovo skladbo Herman in moj oče. Nostalgična, hudomušna zgodba iz otroštva, ko je poslušal pogovore očeta in njegovega prijatelja Hermana o politiki, športu in svetu v času hladne vojne.
1: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Vlado Kreslin in Herman in moj oče, skladba, ki, kot ste slišali, odpira vrata spominom, družinskim zgodbam in časom, ki jih vsak nosi nekoliko po svoje. In prav iz takšnih spominov je stkana tudi naša rubrika None in Nonoti. Danes nas vodi v Vojščico, v tipično kraško vas z nekaj ohranjenimi kraškimi domačijami in vodnjaki. Tam je v veliki družini odraščala danes 83-letna Cvetka Zuljan. Bilo je 10 otrok, a njen brat Vojček je umrl pri 8 mesecih, ostalo jih je 9. Zadnji 2 leti je varovanka doma starejših občanov v Vrtojbi. Odkar je v domu, še ni potočila solze, pravi. Z njo se je decembra lani pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Mi smo imeli boljše in lepše otroštvo, samo revščina. None
2: in Nonoti.
3: Gospa Cvetka, prihajate z Krasa, odraščali ste v Vojščici, 10 otrok vas je bilo, s tem, da je vaš brat Dvojček umrl pri 8 mesecih, se pravi 9 otrok.
1: Ja, ja, tako je bilo. Jaz tekaj sem bila mejhna, ne? In ko smo vsi doraščali, nas je bilo, kot smo bili kot vojna sirota. In tako so naredili kot rdeči križ, da smo mogli iti od staršev, da smo se išli bolj majhni zaslužiti kruh. Ma, smo šli in smo tudi bili kar veseli. Ne? In leta 1960 je bila Iskra, to Šompetri, prišla iz Kranja in tekaj smo iskali kot službo, sem bila že velika, 17 let imela. In tukaj sem jezela, dokaj nisem šla v penzijo.
3: Prvič pa ste se z delom soočili zelo mladi, pri 9 letih.
1: Ja, sem šla služit, sem gonila živino, 9 žival, sem gonila past, smo, ko bi rekla, listje, grabli na kmetiji, pa vse tako kmečko delo delili, ma kot 9-letni otrok si bil kar mejhen, suh, nisi jemal moči toliko. Ma si bil od zjutra, dokaj nisi šola, pa ko si prišel za šolo domov, si mogel jeti kar na nivo ali pa bilo kaj delati.
3: Ste veliko verjetno pomagali mami tudi doma?
1: Ja, doma, jaz kot jaz, sem bila bolj malo, ko mene 3 leta sem služila, potleh mali za 2-3 leta sem šla Šumpeter, Iskru, sa druga sestra. Ma potle, kar sem bila jaz doma, smo pomagali mami, nam in doma delati, ne?
3: Verjetno mami ni bilo lahko z 9 otroki.
1: Ne, ne. Mama, ona je večina kuhala, bila gospodinja. Nona pa je bila kot en šef družine, ona bila kot oče, kaj nismo imeli, kaj ska pobrali Nemci, ne? Smo raje imeli, kot bi rekla, nonuh malo, kakor mamo, ker nona nas je pocrtala, mama je imela drugo delo, ne? Ni bila toliko zaposlena z otrocmi. Ne? Očeta, jaz ga ne poznam, ker ska peljali.
3: Koliko ste bili stari, ko je šel?
1: 2 leti.
3: Imate kakšen spomin na očeta?
1: Nič. Nič, nič, nič.
3: Preden smo začeli snemati pogovor, ste mi rekli, da ste tukaj v domu v Vrtojbi od samega začetka, da uživate, da odkar ste tukaj še niste potočili solze.
1: Ja, res je, res, ker jaz sem bila tako srečna, jaz sem rekla, ko sem prišla v sen ta dom, da sem prišla v hotel. Imam eno sobo, prijetno, lahko gremo kamarkoli, pohajati nam direktorca, nas uveze v kruh. Prvič smo bili na Perseverini v Portorožu in smo poslušali. Tam je bila na lepa, lepa, 3 ure brez ustaviti, plesali gor tako, ko smo sedeli, smo imeli tak prostor. Lušno, lušno, lušno. Toliko jaz sem se imela, da nisem mislila, ali sem živa, ali je živ, ali je resnica, ali ni resnica.
3: Je bil to vaš prvi koncert?
1: Prvi. Ma prvi, so pa tudi zadnji. Antijane. Ne, ne, lepo, lepo. Se tudi drugih, ne, tako, zdaj, pole smo bili tle v Novoj Gorici, kako se reče, za tista obleta.
3: Na modne
1: reviji smo bili tudi, ja, ja, tudi, no, no. Tako, to imamo domi same kroške.
3: O čem se najpogosteje pogovarjate tukaj v domu stanovalci med sabo?
1: Ma tako je, kako je so zdaj ti naši otroci, ali kaj smo imeli mi. Mi smo imeli boljše in lepše otroštvo, samo revščina, zelo. Zdaj pa ti nimajo tega, imi pa vse obilje.
3: Kaj bi se moralo spremeniti, da bi bilo drugače po vašem mnenju?
1: Sej govorijo te telefončke in tudi, da bi malo prekilni. Jaz imam, vam povem, še kot starga. Upam, da dokodr Boga bi imela. Sej po eni strani je živ redi, da se tudi mi mlčk navadamo. Zdaj po novi, nekaj je. Ma smo toliko bolj trdi, da ne dojemamo takoj. No, tu malo manj tih otrok, da ne bi toliko imeli tih računalnikov in bolj da se bi družili, bolj igrali. Ne vem, ne vem.
3: Svojo zgodbo je danes z nami delila 83-letna Cvetka Zuljan, doma iz Vojščice na Krasu.
0: Spomini ne poznajo roka trajanja, za nas jih odpira in posluša Mateja Grmenjak. Hvala, Mateja. Rubriki sicer lahko znova prisluhnete tudi na naši spletni strani, vse zgodbe pa so zbrane še med podcasti Radia Koper na platformi RTV 365. Za konec pa je Goran pripravil še muziko, ki prav tako pripoveduje zgodbo o vztrajanju, pacih in ponovnem vstajanju. The Boxer v izvedbi Emmylou Harris, pesem, ki ste jo v izvirniku proslavila Simon & Garfunkel.

0: Love of my life, Freddie Mercury je bil tole, to je bila ena njegovih najbolj prepoznavnih balad in skladba, ki jo je občinstvo na koncertih pogosto prepevalo. Skoraj glasneje od njega. Frediju bomo na Radiu Koper več pozornosti namenili tudi septembra, v tednu, ko bi 5. septembra praznoval 80. rojstni dan, bomo njegovemu življenju, glasu in glasbi posvetili niz posebnih rubrik. Naslov Love of my life pa nas skoraj sam pripelje tudi do naslednje zgodbe. Tadej Pogačar je včeraj še 5. osvojil dirko po Franciji, ob njem pa je bila tudi njegova partnerica, odlična kolesarka Urška Žigart. Poslušajmo, kaj je povedala po velikem zmagoslavju in kako dobro pozna vse, kar se skriva za rumeno majico.
1: Prišli ste v Pariz podpreti svojega zaročenca, kako ste vi doživeli ta dan, njegovo veselje, 5. na dirki po Franciji?
2: Mislim, da bomo doživeli veselje malo kasneje, zdaj so še vseeno ene obveznosti, vse kar pač prinese zmaga, ampak ja, dolgi 3 tedne, tako kot vedno.
1: Ste rekli, dolgi so bili tudi za vas, kako ste vi to spremljali vsak dan?
2: V bistvu sem bila na višinskih pripravah z ekipo, tako da sem tudi pač opravljala svoje delo vmes, seveda pa vedno popoldan ždela poleg televizije pa navijala.
1: Hvala, prihaja tudi ženski tur za vas?
2: Upajmo, da ostanem zdrava do sobote. Hvala.
0: Urška Žigart je bila torej to po 5. skupni zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Za velikimi zmagami so ure treningov, odrekanja, pritiski in tudi ljudje, ki šampiona spremljajo takrat, ko ni kamer in zmagovalnega odra. Včeraj pa je bil čas, kot je na zmagovalnem odru tudi Pogi sam povedal, čas za partij.

0: Pregled tiska.
1: Najprej poglejmo v Delo. Pišejo o največjemu vseh časov, Tadeju Pogačarju namreč. Takšne množice sta mobilizirali in poenotili predvsem nogometna, košarkarska in odbojkarska reprezentanca. Še nikoli tako izjemen posameznik. Roman Kramer iz Direkcije za vode pravi, dokler se je v vodnem gospodarstvu obračalo od 10 do 20 milijonov evrov na leto, ni bilo zanimivo za nikogar. Ko se je začelo govoriti o milijardah po obnovi, pa je postalo zelo popularna interesna sfera. Pišejo tudi o tem, kakšne bodo jutri cene goriva. Podražitev nafte se bo ob polnoči verjetno poznala v novi podražitvi na bencinskih

evropskih črpalkah. Zadnji vladni ukrep jo bo le ublažil. Pišejo tudi o tem, če ga niste klicali, mu ne odpirajte. Tako se namreč glasi najbolj preprost nasvet za zaščito pred goljufi, ki poleti ne počivajo in oblečeni v serviserje obiskujejo starejše ljudi. Pišejo tudi, da je minister za izobraževanje odstopil. Gibanje ščurkov, kot so svoje množične proteste poimenovali indijski študenti, je namreč zmagalo. Pišejo tudi o sarajevskih bratih, ki sta nevarnost za Slovence. O odbojki seveda govorimo. V turški odbojkarski reprezentanci, ki se bo jutri pomerila slovensko, izstopata v Bosni in Hercegovini rojena brata Adis in Mirza Lakumdžija. Še iskrico, preden pogledamo v dnevnik, povem, pot nastane tako, da greš. Franz Kafka. Dnevnik piše o obiskih prestižnih križark v Piranu. Pred mestom se je letos že tretjič zasidrala ultraluksuzna ladja Four Seasons One, na kateri teden bivanja stane tudi do 250 000 evrov. Toda najbogatejši gosti ne iščejo nujno dragih trgovin in razkošja, bolj jih zanimajo pristna doživetja, lokalna hrana in zgodbe kraja. Časnik ob tem odpira vprašanje, ali zna Piran njihov prihod dovolj dobro izkoristiti. Del gostov namreč hitro odide proti Bledu, Ljubljani, Postojnski jami ali vinskim pokrajinam. Sogovorniki zato opozarjajo, da bi Piran potreboval več lokalne ponudbe, domačih izdelkov in doživeti, ki jih obiskovalci ne morejo najti nikjer drugje. Dnevnik tudi poroča o rekordnem juniju za slovenski turizem. Nastanitveni obrati so našteli skoraj 810 tisoč prihodov in prvič v juniju več kot 2 milijona prenočitev. Največ zanimanja je bilo za gorske kraje, medtem ko je obala zabeležila skoraj 2% upad. Turisti se namreč zaradi vročine vse pogosteje odločajo za tako imenovano alpsko poletje. Piran pa kljub temu ostaja med najbolj obiskanimi občinami, posebej pri domačih, nemških in avstrijskih gostih. Za konec pogledamo še v primorske novice. Če vinari marsikje po Sloveniji v svoje hrame vabijo okrog Martinovega oziroma v jesensko-zimskem času, v Vipavski dolini ni tako. Tukajšnji vinari namreč vsako poletje že tradicionalno odprejo vrata svojih kleti ter vabijo k okušanju vrhunskih vin in domačih prigrizkov. Gostom so na voljo znotraj objavljenih urnikov, predhodne najave pa so več kot zaželene, da se lahko vinari primerno posvetijo vsakemu gostu. Pišejo tudi o predlogu spremembe odloka, s katerim je občina Izola želela urediti parkiranje v livadah z uvedbo letnih abonmajev za stanovalce, ni dobil podpore občinskega sveta. Predlog namreč, parkirna politika v livadah ostaja odprto vprašanje, ki razdvaja lokalno skupnost. Pišejo tudi o Delamarisu, ta načrtuje nov večji val naložb, med ključnimi projekti tovarne ribjih konzerv je popolnoma avtomatizirana linija. In pišejo tudi o najhitrejši med vsemi. Ta je bila italijanska freza. Konec tedna se je na Banjšticah namreč odvilo že četrto svetovno prvenstvo v dirkanju s frezami. Preberite reportaže v današnjih primorskih novicah.

0: Vreme. Dobro jutro, Timotej Kozelj.
1: Dobro jutro.
0: A bo snežilo v kratke?
1: Če bi bilo po moje, bi kaj zrihtal, ampak zelo, zelo, zelo malo verjetno.
0: A res? Dobro.
1: Žal.
0: Povejte, no, a bo res nov ta vročinski val?
1: Ja, v bistvu se bo začel danes še, v bistvu danes in jutri še ne bo tako vroče, bo pri vas tam okoli 30 oziroma malce nad 30, ob obali mogoče malenkost bolj vroče na Goriškem, sicer pa danes in jutri takšno dokaj sončno vreme, danes čez dan in popodne bo predvsem nad kopnim nastajala kopasta oblačnost, kakšne kratkotrajne plohe nevihte pa predvsem bolj v notranjosti Slovenije kot pa na Primorskem. Ste včeraj zvečer in še v prvem delu noči dobili malenkost pošilke dežja, tako da je vse malce oblažilo to sušo, čeprav ne vem v bistvu koliko je ta dež pomagal. Ampak
0: ni bilo prav veliko, je pa v Trstu fajn zagrmela, bila je takšna močna nevihta, kolikor vem.
1: No, vsaj mečkan dežja pred to ručino in sušo, ki je pred nami.
0: Ki bo trajala koliko časa pa?
1: Trajala bo pa vsaj do prihodnje srede, ampak potem pa se nakazuje, da bo ta vročina vseeno popustila, ampak je vseeno še precej daleč, da bi kaj konkretnega lahko povedal, ampak recimo, da vsaj do sredine naslednjega tedna. Tako da se bo pa ta vročina od nekako že od danes naprej postopno stopnjevala, tako da zaenkrat pri vas na Primorskem bi mogoče najvišje temperature dosegali v nedeljo, sicer pa tudi potem od nedelje pa do srede ni videti, da bi popustila, ampak da bi ostrala na teh temperaturah in zdaj kaže, da bi te najvišje temperature izmerili verjetno na Goriškem, tam bodo šle temperature podobno kot recimo v juniju, tam kakšnih 38, tudi mogoče 39, ampak bomo bolj natančno oziroma bolj v detalje se bomo spuščali, ko bomo bližje temu, ampak vroče bo. Vroče, sicer sončno, precej jasno, ampak vroče. Mogoče bo ta mogoče malo bližilni faktor, da vsaj jutrne temperature ne bodo čisto povsem neznosne, ampak bodo tam malenkost pod 20, no. Vsaj na Goriškem ob morju, pa seveda ob temu, ko je toplo morje, bo precej toplo, tako da čisto ob morju pa tudi jutri ne bodo sveže žal.
0: Ja, nič, poletje je, pripravimo poletje se je na sonce in vročino, vi pa zdaj sanjajte o snežinkah.
1: Hvala.
0: Okay, ni za kaj, lepo se imejte. Srečno.
1: Enako, nasvidenje.

Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.

Tiziano Fero in Lazza sta bila tole, naslov se poigrava s Ferovim prebojnim hitom, ki letos praznuje 25 let. Nova skladba ni le predelava te njegove stare uspešnice, ampak nekakšen pogovor med dvema generacijama italijanske muzike, Ferovim melodičnim popom in Lazzovim sodobnim repom. Stara zgodba je tako dobila novo obleko in še en X v naslovu. Sedaj bomo pa eno rekli, oziroma slišali bomo skladbo, ki nam jo bo zapel legendarni frontman, rocker z viteškim naslovom, dal mu ga je sistem, ki ga je pred leti želel spraviti za zapahe. Outsider, nekoč mladi revolucionar, ki je zelo rad seksal z vsem, kar mu je prišlo na pot. Perfekcionistu, ki nikdar ni želel biti površen, preračunljivcu, ki je svoje izjave češ povedal tako iz rokava, euforično, a so bile tam z razlogom, tako kot je bila z razlogom izjava, da je on poleg kraljice nekaj najboljšega, kar lahko ponudi Anglija. Torej, Sir Mick Jagger, ki je včeraj praznoval 83. rojstni dan v skladbi Amy Winehouse s naslovom You Know I'm No Good.

Malce bom uskočil v skladbo, za trenutek torej prekinja muziko zaradi prometnega opozorila na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko. Žival ovira promet. Vozite previdno in zmanjšate hitrost. To velja za obe smeri, proti Ljubljani in iz njeje.

0: Torej še enkrat prometno opozorilo na primorske avtocesti med Logatcem in Vrhniko, žival ovira promet, zato vozite previdno in zmanjšate hitrost v obe smeri. Je pa oviran promet zaradi prometne nesreče tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Je ameriški predsednik ustavil napade na Iran zaradi pomankanja streliva? Vinjen in brez vozniškega dovoljenja na primorski avtocesti je ostal brez goriva.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes sklical krizno zasedanje vlade, saj se gozdni požari približujejo jugozahodnemu mestu Bordoja. Nov vročinski val bo še dodatno otežil prizadevanja za obvladovanje požara, ki je od mesta oddaljen le še približno 15 km. Načrt za evakuacijo Bordoja je pripravljen. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je v odzivu na kazensko ovadbo zunanjega ministrstva zaradi njene kandidature za evropsko predsednico za Sahel dejala, da so postopek izpeljali zakonito in strokovno. Dodala je, da bo to dokazala tudi pred pristojnimi organi. Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja, nekdanji ministrici in njeni generalni sekretarki Barbari Žvokl očita sum zlorabe položaja. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, tako naj bi dal nekaj prostega prostora pogajanjem. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Ameriško ustavitev napadov so sicer spremljala medijska poročila, da načrte za nadaljne napade zadržuje zaskrbljenost glede vse manjših zalog streliva. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hepatitisa bo danes in jutri na Ljubljanski infekcijski kliniki v popoldanskih urah potekalo obsežno, anonimno, brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa B in C. Kot opozarja Mojca Matičič, z omenjene klinike je najznačilnejši simptom nepojasnjena izčrpljujoča utrujenost. Kdo pa naj se torej testira?
2: Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu.
0: Virusa hepatitisa B in C sicer lahko povzročita odpoved jeter in raka na jetrih. Družba za avtoceste je včeraj ponoči prejela klic na pomoč z avtoceste med razdrtim in počivališčem Studenec. Na kraju so policisti ugotovili, da je 31-letni voznik ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal vožnjo pod vplivom alkohola, voznik ni imel niti vozniškega dovoljenja. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Ob velikem uspehu novič čuti ponos, glede naslednjih ciljev, tudi morebitnega nastopa na dirki po Španiji, pa se ni izrekel. Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu, čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Poglejmo še temperature na Primorskem in drugod izmerjene ob 8. Postojna 13, Ilirska Bistrica in Ljubljana 17, Nova Gorica 19, Trst 21 ter Koper in Umag 22 stopinj. Žival na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec v obe smeri. Zastoji nastajajo med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. 8:34.

0: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Pridelovalci breskev pravijo, da je letošnja letina ena boljših v zadnjih letih. Doma pridelane hitro najdejo kupce, cena za kilogram je tudi 4 evre. Parkirna politika v Izoli ostaja odprto vprašanje. Po zavrnjenem odloku še naprej razburja nova prometna signalizacija. Kleti vinarjev Vipavske doline so odprte tudi poleti. Goste poleg vin navdušujejo zgodbe družin in pristnost domačinov. Na kolesarski stezi v Kopru sta trčila motor in Eskiro, oba voznika sta huje poškodovana. Na Banšicah se je konec tedna odvilo že 4. svetovno prvenstvo v dirkanju s frezami.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Elektro Primorska obvešča, da bo v sredo 29. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Dekanih na območju poti Elvire Vatovec in v Dekanih med 7.30 in 13.30. V Pučah in Koštaboni ter na Briču 1 od 8 do 13. V Robidišču od 7.15 do 12.15, na Mašunu in v Koritnicah med 9 in 14. uro. V Čiginju med 7.45 in 11. v Kolombanu med 8.30 in 12.30, v Potoku pri Dornberku pa med 8.30 in 13.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

0: Radijska kronika.
1: Sedemindvajsetega julija je bila končana železniška proga Trst-Dunaj. Načrte za zgraditev železnice do Trsta so Avstrijci začeli snovati že daljnega leta 1829 in so v zgodnih fazah predvidevali progo čez madžarske dežele. Na koncu so jo speljali po notranji Avstriji in začeli delo leta 1941. Do leta 1849 je bila proga zgrajena že do Ljubljane, potem pa je graditelje čakal najzahtevnejši del. Prvi izziv je bilo Ljubljansko barje, ki je požrlo zelo veliko materiala, preden so primerno utrdili podlago. Drugi izziv je bila pusta, suha in vetrovna pokrajina slovenskega Krasa s sušami, požari in burjo, ki je premetavala vagone in pomenila konkreten zalogaj. Pardon, zadnji izziv je bil spust Kraške planote proti Jadranskemu morju. Morda še tole, strokovnjakom je v slabem desetletju uspelo premagati vse težave in so lahko 27. julija leta 1857 ob navzočnosti cesarja Franca Jožefa odprli še zadnji del južne železnice, ki je Trst čez slovenske dežele povezoval z Dunajem. Leta 1866 je bil na današnji dan dokončan prvi trajno delujoči čezatlantski telegrafski kabel. Parnik Great Eastern je kabel položil med irskim otokom Valentia in krajem Hearts Content na Novi Fundlandiji. Evropa in Severna Amerika sta bili tako prvič povezani zanesljivo telegrafsko zvezo. Novice, ki so prej čez ocean potovali več dni ali celo tedno, so lahko odtlej prispele v nekaj minutah. Svet je bil nenadoma precej manjši. Gremo poletje leta 1942, ko se je nemška vojska globoko zajedla na sovjetsko ozemlje. Stalin je izdal znameniti ukaz številka 227, ki se ga je oprijelo geslo Niti koraka nazaj. Poveljniki brez dovoljenja niso smeli ukazati umika, za vojaki pa so postavili posebne zaporne enote, ki naj bi zaustavljali dezerterje in paničen beg. Ukaz je z grožnjami, kazenskimi bataljoni in tudi usmrtitvami skušal vzpostaviti disciplino v Rdeči armadi pred eno odločilnih bitk druge svetovne vojne, saj veste, bitko za Stalingrad. Natanko pred 30 leti je bomba med olimpijskimi igrami v Atlanti ubila enega in ranila 111 ljudi. Napad v Atlanti je bil le eden izmed bombnih napadov terorista Erika Roberta Rudolfa. Ob 1:20 zjutraj, ko je bil olimpijski park še vedno poln ljudi, je odjeknila eksplozija bombe. Šrapnel je naravnost v glavo zadel edino smrtno žrtev, Alice Hawthorne. Današnjo radijsko kroniko končujemo še z glasbenim spominom. Pred 25 leti, torej natanko na današnji dan, je umrl Leon Wilkinson, dolgoletni basist ameriške južnjaške rokovske skupine Lynyrd Skynyrd. Skupini se je pridružil v začetku 70-ih let in igral na njenih najbolj znamenitih posnetkih, tudi na temu, ki ga bomo poslušali. V njegov spomin poslušamo skladbo, ki je postala ena velikih rokovskih himen. Sweet Home, Alabama.

0: Sweet Home Alabama, napisana kot odgovor na skladbo Southern Man, pravzaprav še eno, Alabama Neila Younga, v katerih je Neil Young kritiziral ameriški jug. Toda domnevni spor ni bil tako oster, kot se pogosto predstavlja. Člani Lynyrd Skynyrd so bili Youngovi občudovalci. Občuduje Neila Younga tudi Mojca Klarič.
1: Seveda, itak. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, Mojca.
1: Prašel nazaj, ves spočit.
0: A veš, da bi šel na dopust. Neil Young prihaja pa v Ljubljano Bob Dylan. Prodali so menda že 5000 vstopnic. Na prvi dan prodaje, kmalo bo razprodan. Upam, da bo ostala katera tudi zame. Kaj kmalo se bom odločil za to. Mojca, kaj pa ti? Kaj boš pa ti počela danes dopoldan?
1: Ja, preverili bomo, kako je poskrbljeno za varstvo najmlajših oziroma katere vsebine jim ponujejo na Tolminskem in Ajdovskem.
0: To je vse?
1: Ja, ker okay. Ste podobni temi, tako ob desetih kot ob enajstih.
0: Ok, hvala. Lepo delaj.
1: Temi, tako ob desetih kot ob enajstih.
0: Ok, hvala. Lepo delaj. Verjamem, da boš to kaj kompletno.

In za tole in hvala tudi vsem tistim, ki ste si vzeli čas in tudi narisali grafite. Hvala tebi, Bojan Hlastec, za support. Poslušalke in poslušalci, lepo se imejte in lep ponedeljek. Lepo se imejte in srečno v zadnjem julijskem tednu vam želim Iztok Novak iz Zagreba.

0: Popoldan in pol.
1: Dobrodošli vsi, ki ste na frekvencah Primorskega radija. Ponedeljek je, vikend je odmahal v slovo, kava je že na delovni temperaturi, mi pa odpiramo nov teden. Upamo, da ostajate z nami, pripravljamo poletno ležeren program. Prijeten začetek tedna vam želi ekipa Radija Koper.

Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Tjaša Škamperle, za servisne informacije skrbi Katja Korenika Mazi, glasbeni opremljevalec je Goran Gregorič, tehnika Matija Žavbi in Jure Colja, pred mikrofonom pa poleg kolegov novinarjev še Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dober dan, to je dopoldan in pol, Radia Koper, ura pa 9:07.

Zgodili sta se dve nesreči. Na primorski avtocesti je oviran promet med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pri Brezovici v smeri proti Kopru. Vozila so že na odstavnem pasu. Dve vozili pa sta obtičali prav tako na primorski avtocesti. Promet je oviran med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.

Danes ob 10:00 bomo predstavili poletne delavnice. Mariša Bizjak je preverila poletne aktivnosti, namenjene tolminskim osnovnošolcem v Mali hiši in za nas pripravila reportažo. Uro kasneje, ob 11:00, se selimo v Ajdovščino, v Lavričevi knjižnici so pripravili bogato biro poletnih aktivnosti. Katja Munih je obiskala mesto ob mrzli reki. Castrum ad fluvium frigidum, bi rekli v antičnem Rimu. Po pesmi pregledamo povabila na prireditve. Poziv organizatorjem prireditev pa je ta: objava povabila na kulturno prireditev je na Radiu Koper brezplačna. Pišite nam na elektronski naslov prireditve.radiokoper@rtvslo.si.

0: Prireditve danes.
1: Poletni večer prinaša glasbena in filmska doživetja. V Koprski taverni se bo ob 21. v okviru 19. poletnih koncertov predstavil slovensko-korejski Olim trio, ki ga sestavljajo pevka Jun Yun, vibrafonist Vit Jamnik in kontrabasist Gao Golob. Vstop je prost.
2: Gremo v kino.
1: Ob 21. bo na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici v sklopu letnega kina na ogled film Še eno rundo pa greva, režiserja Francesca Sossaia. Filmski večer pripravljajo tudi v Izoli, kjer bodo v letnem kinu Arigoni ob 21. predvajali film Madžarska večerja.

Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so minulo noč na splošno ostale stabilne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi požarov za danes dopoldne sklical krizni sestanek vlade. Gasilci si prizadevajo zadržati požar. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati. Znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Na španskem otoku Majorka je sinoči potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na enem od balearskih otokov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Projekt je v prvi fazi vreden okoli 200 milijonov evrov, od tega bo okoli 30 milijonov evrov javnih sredstev, ostalo pa bodo prispevali zasebni vlagatelji. Jama Dimnice bo do sredine oktobra zaprta. V tem času bo komunala Sežana obnovila jamske poti ter tako poskrbela, da bo jama varnejša in prijaznejša do obiskovalcev. Poseg bodo izvedli ob skrbnem varovanju jamskega naravnega okolja in jamskih prebivalcev. Športni park Portorož je gostil enega največjih mednarodnih športnih dogodkov tega poletja, turnir Pickleball. To je šport, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Pomerilo se je 230 tekmovalk in tekmovalcev iz 40 držav. Turnir z nagradnim skladom 10 tisoč ameriških dolarjev je v Portorož pripeljal vrhunske športnike in številne ljubitelje športa, za katerega zanimanje hitro raste. Na severnem Jadranu bo pretežno jasno, nad kopnim bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura bo okoli 29 stopinj. Dopoldne bo pihal vzhodnik do jugovzhodnik, čez dan jugozahodnik do zahodnik. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 17, Tatre 20, Dolenje 21, Gorica 22 in Koper 24 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pri Brezovici v smeri proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu. Zaradi živali na cestišču previdno pred Dragomirjem proti Ljubljani. Okvarjeni vozili sta med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med Duncem in Postojno v smeri Kopra ter med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. 9:34.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro pravite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radia Koper Nisi z mano.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov. Demonstranti so se zbrali v središču prestolnice na shodu pod geslom Majorka na robu zmogljivosti, ki ga je tretje leto zapored organizirala pobuda Menis turizme mes vida, manj turizma več življenja, so med drugim nosili transparente z napisi Ni več prostora in pa Majorka overbooked. Shod je potekal na vrhuncu turistične sezone na otoku, ki je priljubljen predvsem med nemškimi in britanskimi turisti. Protestniki so opozarjali tudi na pomankanje stanovanj za domačine. Po navedbah organizatorjev si številni domačini s povprečnimi dohodki na otoku komaj da lahko privoščijo stanovanje. Številne organizacije opozarjajo, da množični turizem botruje tudi drugim težavam, kot so onesnaževanje, prometni zastoji, hrup, uničevanje narave. Toliko z Balearskih otokov spet na Primorsko. Na Radiu Koper bomo ob 10 obiskali malo hišo v Tolminu.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in,
0: in,
1: pol.
0: Pol.
2: Tudi to poletje Zavod za šport, kulturo in mladino Tolmin v Mali hiši organizira poletno varstvo za osnovnošolce iz tolminske občine. Prejšnji teden se je zaključil drugi julijski termin. Avgusta med 10. in 14. ter 17. in 21. avgustom pa bodo organizirali še dva tedna aktivnosti. Program sofinancira Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, zato vsakemu otroku pripada en brezplačen termin. Prejšnji teden je Malo hišo obiskala tudi Mariša Bizjak.
3: Zares živahno je bilo prejšnji teden v Mali hiši blizu Tolminskega šolskega centra. Robotika je med najmlajšimi pravi hit. Pri njej se učijo.
4: Kako upravljati tega malega robotka, da gre v pravo smer.
5: Že gre.
6: In pač tle poslikaš kodo.
7: In potem bo tam po zemljevidu more iti robotek pravilno. Od zaklada, da pride do draguljčka.
8: Kdaj še to?
9: Zdaj sem prvič, mi je všeč, a ne, in pač je zanimivo tudi biti.
10: Malo delamo to robotiko, se igramo, pa smo naredili z Julijo trgovino, smo zaslužili 2 evra.
3: Trgovino, kaj ste pa prodajali?
10: Kamne porisane.
3: Kaj se pa igrate, katere igre?
10: Prodajalne pa une, kaj skače von žogica, kolesa.
3: Kot pravi vodja poletnega počitniškega varstva pri Mali hiši Tana Kenda, se želijo kar se da kakovostnega, ustvarjalnega in zabavnega, hkrati pa tudi poučnega preživljanja prostega časa. Od gledeliških predstav, branja pravljic, risanja do najrazličnejših iger.
11: In probamo vključiti različne aktivnosti, kakor so športne, kulturne, tudi poučne. Zdaj trenutno na programu je košarka, joga za otroke, imamo tudi robotiko, kjer se učijo kodiranja in programiranja, prosta igra, ustvarjalne delavnice, ob petkih nas obiščejo gasilci, se malo predstavijo in naredijo en žur na koncu. Zdaj se trenutno ukvarjamo tudi z mentalnim zdravjem in čustvi, tako da se dobi ogromno različnih tem.
3: Leto so ponedili 4 termine, 2 tedna julija in 2 tedna avgusta. Vsakič lahko sprejmejo okoli 20 učencov. Večina je zaključila prve 4 razrede.
11: Prvi teden za otroka je brezplačen, ker smo financirani strani Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve. Drugi teden se pa doplača.
3: Kaj pa drugega ste še počeli?
12: Igrali smo se, zdaj smo končali lov na zaklad. In smo iskali namige in za namige smo potem našli zaklad in za zaklad so bile pa kinder čokoladice.
3: A se kaj skregate s temi puncami, a se dobro razumete?
12: Ma, ne vem.
3: A je kakšen poseben red, posebna pravila morate upoštevati? A so zelo stroge mentorce, se imate lepo?
12: Lepo se imamo, niso kaj stroge.
3: Ampak ubogate?
12: Ja.
3: Tako kot doma?
12: Ja, nekako tako.
13: Ful se igramo, nam je ful fajn. In pač, kdaj gledamo tudi kakšne risanke in imamo kosilo, že tako da ga ne rabimo prinesti za sabo.
3: Mala hiša bo prihodnje šolsko leto praznovala že 10. obletnico. Začela se na pobudo študentk socialne pedagogike, kasneje pa je društvo prešlo pod okrilje Občinskega zavoda za kulturo, šport in mladino. Aktivnosti nudijo tudi med šolskim letom 2-krat tedensko po pouku.
11: Kuhamo, ustvarjamo, gremo v kino, imamo športne dejavnosti, je kar zanimivo. No.
3: Vredno se obilkovala že neka taka druščina, skoraj da družina, otroci se že poznajo med sabo.
11: Ja, zmeri pripeljajo kakega novega člana noter, tako da se imamo res fajn.
3: Pa tudi vam verjetno na nek način to kar nekaj da, tudi vam mentorjem ne nazadnje?
11: Ja, definitivno. Je fajn se malo podružiti z njimi, vsi so ful prijetni, tako da se imamo tudi mentorce zelo fajn.
3: S čim vas najmlajši morda najbolj presenetijo?
11: Mogoče to, kako zelo samostojni so, kaj jim ne bi mogoče tega takoj pripisali. To nas včasih preseneti, pa to, kako si pomagajo en drugmu. To smo že malo pozabili, kako to zgleda, ampak tle je res ta pomoč en drugmu je lepo videti. No.
3: Zato jim skozi igro in druženje skušajo približati tudi prave vrednote.

Saj ni res, boste rekli. Ameriški predsednik Donald Trump je izdal izvršni ukaz o namestitvi opozorilnih napisov, ki bi obiskovalce opozarjali na netočne zgodovinske podatke v Narodnem muzeju ameriške zgodovine v Washingtonu. V skladu z v petek izdano uredbo naj bi table z napisi namestili na javnih pločnikih pred stavbo muzeja. Demokratka Melanie Stansbury je takšno stališče ostro obsodila in bila kritična do ravnanja Trumpove administracije glede kulturnih in akademskih centrov. Rekla je takole, ta vlada se je začela vmešavati v pripovedovanje, raziskovanje, predstavljanje, razlago, poučevanje ameriške zgodovine, ne le v muzejih, temveč tudi v šolah, na visokošolskih ustanovah ter v celotni zvezni vladi na način, ki je brez primere, je še povedala Stansbury.

0: Pogačar pri svojem uspehu ne pozabi omeniti deleža moštva. Koprska občina oddaja parcelo za cirkuško areno.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je povečalo na 3200, so sporočili iz Kinshase. Kot dodajajo, je umrlo nekaj več kot 1400 obolelih oziroma dobri dve petini okuženih. V 10 dneh se je število okuženih v 5 regijah povečalo za 1000, zdravilo pa ne obstaja. Koprska občina namerava del javnih površin oddati za cirkuško areno. Objavila je javno dražbo, s katero bi 900 kvadratnih metrov ob Piranski cesti oddala za ves september. Izklicna cena za najem je okoli 2500 evrov. Prijavitelj bo lahko izvajal dejavnost otroškega zabaviščnega parka, cirkuške predstave brez živali z nastopi klovnov, žonglerjev in akrobatov. Slovenska policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, pri kateri storilci izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi in jim pod različno pretvezo odtujijo denar in druge vrednejše predmete. Med ključnimi nasveti policije sta: ne kupujte blaga na ulici ali od neznancev, ki nenapovedano trkajo na vaša vrata. Neznanih oseb ne spuščajte v hišo. Tadej Pogačar je petič osvojil kolesarsko dirko po Franciji in se pridružil četvirici, ki je to uspelo predtem. Tokrat je slovenski kolesarski šampion zmagal z najvišjo prednostjo. Ob novem izjemnem uspehu je Pogačar še enkrat omenil tudi delež moštva pri tem uspehu.
2: Zmagati enkrat tur je noben ne more predstavljati, tudi jaz ne. Še petkrat bolj nepredstavljivo in noro. Ni bilo slabih dni, tako da moram reči, tudi ekipa je bila vrhunska, čeprav je bilo nekaj problemov v zadnjem tednu, ampak smo res zborbali kot ekipa in smo se imeli dobro.
0: Tadej Pogačar je bil izjemno aktiven tudi na zadnji etapi v središču Pariza, ki je ni končal v prvi deseterici, je pa svoje dodal k uspehu nizozemca Matthewa van der Poela. Matej Mohorič je bil včeraj šesti. Vreme bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 9, Postojna 17, Bovec 19, Trst 23, Portorož in Pulpa 26. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru, med Kozarjami in Brezovico, prav tako proti Kopru, ter na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Če ste morda zamudili prenos koncerta ob sončnem vzhodu, Klasik na Kana, v soboto ob 5:00 smo ga izpeljali ob cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani v Goriških Brdih, naj vam izdam, da lahko do posnetka dostopate preko spletne strani radiokoper.si. Bilo je čarobno.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so za svoje uporabnike v letošnjem poletju pripravili več novosti. Tako si želijo spodbujati branje in pokazati, da je knjiga lahko dostopna na več načinov in na več lokacijah, torej ne le za knjižničnimi zidovi. Bralni utrip v Ajdovščini je preverila Katja Munih.
3: Da bi knjigo in branje tudi poleti približali čim širšemu krogu ljudi, so v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini poleg poletnih stalnic pripravili cel niz novosti. Obiskovalci letos tako vabijo na bralno plažo pred knjižnico, v juliju v Ajdovščino in v avgustu v Vipavo. Za mlajše

0: Pravce so pripravili bralno popotovanje s knjižničnim potnim listom, da bi bili čim bolj dostopni, pa so s knjigami napolnili knjigomaro v nakupovalnem centru. Za odrasle so v krajevni knjižnici Vipava pripravili poletni bralni izziv Ko zadiši po knjigah, enkrat mesečno pa bo na Ajdovski tržnici mogoče obiskati bukvarno, kjer bodo lepo ohranjene, odpisane in darovane knjige našle nove bralce in tako ponovno zaživele. S temi pobudami si želijo v Lavričevi knjižnici nagovarjati vse generacije, poudarja direktorica Tina Velikonja.
1: Drži, ker nekaj novosti je med nami letošnje poletje, nekatere pa pravzaprav izvajamo že več let zapored, takaj denimo knjiga na bazenu, katera se je zelo lepo prijela, namreč sedaj tam potekajo tudi počitniške delavnice, ki jih izvaja Zavod za šport, tako da je ta naša knjiga še ena taka dodatna popestritev.
0: Sicer pa čisto na novo, pri vas se lahko ljudje oziroma bralci odpočijejo na čisto pravi plaži.
1: Tako, to smo poimenovali, da je to ena taka poletna knjižna bralna plaža, lahko bi pa tudi rekli, da je knjižnica pod krošnjo, namreč v zavetju sence smo postavili par takih udobnih ležalnikov, zraven seveda je tudi naša bralna skrinja, ki nudi mnogo zanimivega čtiva, namreč predvsem smo to želeli pri bralcih oziroma naših obiskovalcih vzbuditi, da tudi nekaj minut branja tekom dneva šteje.
0: In takole počitnicam pritiče tudi knjižnično popotovanje s knjižničnim potnim listom. Kako bodo mladi bralci z njim potovali po tem čudovitem svetu knjig?
1: Naši mlajši bralci, oziroma tako bi rekli, namenjeno je vse tja do 18. leta, bodo lahko zbirali različne žige. Torej, tako kot mi potujemo po različnih državah, bodo oni potovali po različnih knjižnih postojankah. Tako da bodo lahko zbirali knjige oziroma žige ob prvi prebrani knjigi, ob obisku knjižnega dogodka, ob tem, da bodo pripeljali v knjižnico kakšnega prijatelja in tako dalje. Tako da nabor teh žigcev je kar zanimiv in verjamem, da bo marsikoga uspodbudil.
0: Cilj pa je zagotovo tudi privlačen, kaj ne, kam jih to popotovanje pripelje?
1: Vse tja do nagradne igre.
0: To pa še ni vse, kaj ne? Še nekaj novosti ste pripravili v letošnjem letu, ki vključujejo tudi javne prostore v mestu.
1: Ja, želeli smo knjigo tudi med poletjem čim bolj približati bralcem, namreč opažamo seveda povečan obisk, tudi vse več bralcev prihaja k nam v poletnem času, vsi si namreč želijo brati na dopustu in ker smo želeli, da je knjiga dostopna tudi takrat, ko nismo odprti, torej tudi izven našega obratovalnega časa, smo postavili knjigomaro v Supernovej v Mercator centru, ki je odprta pravzaprav vse dni, ko je odprt nakupovalni center, vse tja do 21. ure in tudi ob sobotah. Poleg tega pa se v sobotah udeležujemo tudi Ajdovske tržnice, kjer tam gostujemo z bukvarno in tam ponujemo knjige po simbolični ceni.
0: Kako so vaši bralci sprejeli vse te novosti, kako se je prijelo doslej?
1: Doslej opažamo, da je kar velik porast, tako uporabe knjige v naši knjigomari v Supernovi v Mercator centru, kar nekaj bralcev opažamo, da zelo rado poseda v naši senci na naši poletni bralni plaži. Imeli pa smo tudi dober obisk naših kreativnih delavnic, kjer so v prvem tednu v juliju otroci lahko pravzaprav sami izdelali svojo knjigo in tukaj menimo, da imamo še nekaj zagona, da bomo morda te delavnice ponovili tudi v drugi polovici avgusta.
0: Kaj pa o novostih menijo obiskovalci?
2: Ja, to bom opravljala, ker ful rada berem in všeč mi je ideja žigov in na koncu še nagrada.
3: Se strinjam, da pač mladi to uporabljam in starejši malo manj, pozitivno.
4: Ja, seveda, tle je to zelo dobrodošlo. Čim več takih stvari pa, da se ne pozabi na naše najmlajše in tako dalje. Jaz to zelo podpiram, no.
5: Jaz knjigo Mara sem se prenedavno srečala in to v Supernovi v Ajdovščini in me je zamikalo, kako pravzaprav ta zadeva funkcionira in ko sem videla, da tako enostavno člansko izkaznico odpremo Maro, zberemo knjige, zapremo, nesemo domov, ne glede na čas, pravzaprav na čas, ki je dejansko otvoritveni čas Supernove, ne? Ampak kljub vsemu, se mi zdi, da je to krasna pridobitev, krasna možnost za nas starejše toliko bolj, ker nam je zelo pomembna časovna in krajevna dostopnost. Zdaj, če že gremo na en kraj, recimo v trgovino, če imamo možnost še knjigo tam dobiti, za nas je to velika prednost.
0: In kakšne knjige obiskovalci poleti najraje berejo?
2: Bolj mladinske knjige, bolj detektivske.
3: Romane, kakšne autobiografije, kriminalke, kar mi pride pod roko. No, tako.
2: Dolge knjige, zato ker pole so dolgo ugotavljajo razplete in tako.
0: V krajevni knjižnici Vipava so pripravili še poletni bralni izziv za odrasle Ko diši po knjigah. V ajdovski Lavričevi knjižnici pa niso pripravili le lastnih poletnih projektov, pridružujejo se tudi širšim pobudam, med njimi sta Ela na dopustu in trajnostno v knjižnico po nagrado. Ker je v juliju in avgustu bibliobus na počitnicah, bralce vabijo, da v tem času obiščejo druge enote knjižnice. Jesen pa prinaša bralni projekt, v katerem bo glavno vlogo imela nova maskota Lavričeve knjižnice, Sovica Karla.
1: Ja, naša sovica že prhuta, tako da komaj čaka, da bo lahko zaprhutala oziroma vzletela med naše bralce. Pripravljamo namreč slikanico, ki bo išla nekje do konca septembra. Smo v, bi rekli, ključnih pripravah oziroma v polnem zagonu in s to našo slikanico, z našo maskoto sovico bomo pravzaprav obiskali vse ajdovske in pa vipavske osnovne šole, kjer bomo projekt predstavili in seveda tistim, ki bodo želeli, tudi pripravili torej eno tako posebno pravlično uro.
0: Avtorica besedila slikanice z naslovom Sovica Karla, ki hoče noč nazaj, je Mateja Gomboc, ilustracije je prispevala Silva Karim. Osrednji del projekta se bo začel konec septembra v času nacionalnega meseca skupnega branja in bo trajal do 5. marca, nacionalnega dneva branja.

Ja, tako je rekla Juca Naša, rekla bi tudi Lete v Istri, so Anka zastoji. Zastoji so na odsekih Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Vozite previdno in po predpisih.

0: Do poročil še Danilo Kocijančič.
1: Glasba je igrala, on je pel, dvorana je močala, on je plel. Klapa je zbežala, vsi so šli, ostal je sam in brez moči.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
3: Garažna hiša ob krožni cesti na koprskem Markovem hribu je v izredno slabem stanju. Del objekta je tako poškodovan, da je v njem nevarno gibanje in parkiranje. Mestna občina Koper je zato ta del garažne hiše zaprla za uporabo. Njuna oziroma nujna bi bila celovita obnova. Z deli pa ni mogoče začeti, dokler se popolnoma ne uredijo pravne razmerja med občino in etažnimi lastniki bližnjega blokovskega naselja. Občina je skoraj že dosegla poravnavo, pojasnjuje župan Aleš Bržan.
4: Smo prišli do dogovora pri skoraj do vseh, razen ena oseba, ki je začela pogojevati z dvemi parkirnimi mesti. Torej, mi na izsiljevanje jasno ne moremo pristati, ta oseba ima možnost tudi spremeniti mnenje, dokler ni to razjasnjeno, mi v garažno hišo na krožni cesti ne bomo vlagali.
3: Če bodo presegli nesoglasje, bi občina lahko takoj pristopila k celoviti obnovi, ki bi omogočila varno in nemoteno uporabo garažne hiše v prihodnje. Direkcija za vode oziroma koncesionar Hidrotehnik pri izviru Tolminke obnavlja močno poškodovano zaplavno pregrado. Zgradili so jo leta 1966 zaradi zadrževanja proda in sedimentov. Nazadnje so jo sanirali pred četrt stoletja. Na poškodbe pregrade so spomladi opozorili pri civilni zaščiti občine Tolmin in izdali odredbo o nujni sanaciji. Vodja sektorja za vzdrževanje območja Soče pri direkciji za vode Tadej Srebrnič.
5: Ob terenskem pregledu objekta so bile ugotovljene obsežne poškodbe in zaradi dotrajanosti betonov pa prihaja tudi do pronicanja vode skozi samo konstrukcijo pregrade. Predvidena je pa izdelava novega podslapja pregrade in desnobrežnega zavarovanja, obnova obeh pragov v podslapju ter celovita obnova preliva in obeh kril na zalednji strani pregrade.
3: Če bi se pregrada porušila, bi lahko prot in drug material odnesla vse do Tolmina in naprej v Sočo. Z deli bodo zaključili predvidoma pozno jeseni. Občina Ajdovščina tudi letos namenja 30 tisoč evrov za spodbujanje inovativnih turističnih produktov in storitev. Za sredstva z javnega razpisa, ki je v teku, se lahko prijavijo tako podjetja kot samostojni podjetniki. Posamezni prijavitelji sicer prejmejo največ 10 tisoč evrov. Občina na tak način že skoraj desetletje spodbuja ponudnike k oblikovanju novih inovativnih turističnih produktov in storitev, ki bi obogatile turistično ponudbo v občini in privabile goste. Med najbolj prepoznavnimi pobudami iz preteklih let je vinski vlak Vipavska dolina. Rok za oddajo vlog je 1. september, dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca novembra. V sežanskem Kosovelovem domu so se končno lotili prepotrebne prenove sedeža v veliki dvorani. Obiskovalci so pogosto opozarjali, da sedeži ne omogočajo kakovostnega spremljanja prireditev, ker so neudobni. Prenova, ki jo bodo zaključili v avgustu, bo stala okoli 30 tisoč evrov, denar za njo pa so v celoti zagotovili v proračunu občine. Sicer pa so se precej razburkane razmere v Kosovelovem domu umirile. Pred dopusti so se na prvi seji sestali novi člani Sveta kulturnega doma ter sprejeli finančni načrt in program dela. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje sončen teden.
6: V bistvu danes in jutri še ne bo tako vroče, bo pri vas tam okoli 30 oziroma malce nad 30, ob obali mogoče malenkost bolj vroče na Goriškem, sicer pa danes in jutri takšno dokaj sončno vreme, danes čez dan in popodne bo predvsem nad kopnim nastajala kopasta oblačnost, kakšne kratkotrajne plohe nevihte pa predvsem bolj v notranjosti Slovenije kot pa na Primorskem.
3: Dodajmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerili so jih ob 11, Bregin 22, Idrija 23, Ilirska Bistrica 24, Park Škocjanske jame in Izola 25 in Bilje 26 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru, ter na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. 11 in 36 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.

Poletna pesem in pol. Kapris, klapa kapris.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

0: therapies of my life.
1: Tjaša Škamperle danes ureja opoldnevnik Radia Koper. Najprej pa lep pozdrav, Tjaša.
2: Lep pozdrav. O risu sebini z opoldnevnika tokrat začenjam pri športnem delu oziroma pri njegovem nešportnem delu. Najbolj razborljivo tekmo drugega kroga državnega nogometnega prvenstva so gledalci spremljali na koperski Bonifiki. To športno doživetje je po tekmi kar zasenčil incident, prišlo je tudi do fizičnega obračuna, več torej v športnem delu opoldnevnika. Poročali smo že, da je zaradi bakterije Escherichia coli kopanje v reki Vipavi pri jezu v Biljah odsvetovano. Dokdaj bo tako, nas je zanimalo. Saj vemo, da je ta del Vipave res priljubljen med krajani za osvežitev sploh v vročih poletnih dneh, ki prihajajo še bolj intenzivno. V sežanskem Kosovelovem domu pa so se končno lotili prepotrebne prenove sedežev v veliki dvorani. Obiskovalci so pogosto opozarjali, da sedeži ne omogočajo kakovostnega spremljanja prireditev, ker so neudobni. No, neprijetno pa je, če se morate poleti ukvarjati s kožno boleznijo,

0: in petigom, ki prizadane predvsem otroke. Začeli pa bomo z vestmi iz Trsta, tam se je sinoči utrgalo nebo in kar nekaj plazov. O posledicah poročamo tudi.
1: Hvala lepa, Tjaša. Opoldnevnik sledi čez 27 minut.

Za vse, ki vas zanima arheologija, arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani, pokopi s številnimi grobnimi pridatki, med najdbami so balzamari, oljenke, nakit in keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove upoglede v življenje in smrt Emoncev. Severno Emonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane.

Andrea Pirlo je potrdil, da ni več kandidat za mesto selektorja italijanske nogometne reprezentance. Svetovni prvak iz leta 2006 se je odzval tudi na obtožbe glede njegovega sponzorskega sodelovanja z rusko družbo za športne stave FONBET. Pirlo je pojasnil, da je sodelovanje z omenjeno rusko stavnico nastalo v času njegovega dela v Združenih arabskih emiratih, ter da je bilo izključno komercialne in športne narave.

Dopoldan in pol je pri koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo, sledijo poročila, popoldanski program pa bo povezala Mateja Grebenjak. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Juretu Colji za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro. V imenu ekipe želim Mojca Klarič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V Trstu čistijo posledice neurja, ki je sinoči v mestu povzročilo veliko preglavic. V Franciji in Španiji pa so bile požarne razmere minulo noč stabilne. V opoldnevniku tudi o tem.
2: Kdaj bo reka Vipava pri jezu v Biljah znova kopalna? Po letnih mesecih se predvsem med otroki širi bolezen, kožna bolezen in petigo. V Sežanskem Kosovelovem domu prvič v 35 letih prenavljajo sedeže v veliki dvorani. Po razburljivi nogometni tekmi v Kopru še incident s fizičnim obračunom. Vse bolj vroče bo. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Močan naliv je v Trstu včeraj v manj kot pol ure na ulicah ustvaril reke, dvigoval pokrove cestnih jaškov, poplavil kleti in sprožil plaz. Poškodovanih na srečo ni bilo, gmotno škodo še ugotavljajo. Med Tržaško univerzo in bližnjim nakupovalnim središčem se je zrušil kamnit podporni zid in pod seboj pokopal tri parkirane avtomobile, četrtega mimoidočega pa poškodoval, ter ob njem močno prestrašil voznika. Pod nalivom je popustila streha stanovanske hiše, porušenih je več dreves. Dodatne zastoje v prometu v središču mesta pa povzročajo težave s prometno signalizacijo.
2: Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so bile minulo noč stabilne, so sporočile tamkajšnje oblasti. Varnostne in reševalne službe ostajajo v polni pripravljenosti in nadaljujejo operacije na terenu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem zaradi požarov v departmaju Gironde in drugod po Franciji sklical krizni sestanek vlade. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov, so sporočile lokalne oblasti.
1: Poročali smo že, da je zaradi povišene ravni bakterije E. coli kopanje v reki Vipavi pri jezu v Biljah do nadaljnega odsvetovano. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano bo analizo novih vzorcev vode opravil v tem tednu. Več Eva Furlan.
3: Občina Miran Kostanjevica je edina občina, ki kopalnost reke Vipave že 20 let preverja na štirih lokacijah. Kot je poudaril tamkajšnji poveljnik civilne zaščite Dejan Bizjak, pa se še vedno vsak kopa na lastno odgovornost, saj urejenih kopališč ni.
4: Pač cilj teh meritev je, da obveščamo občana, krajana in obiskovalce, ki je Vipava kopalna. Ni pitna, to zmeraj mi poudarjamo, da ta analiza ne pove, ali je pitna, ne, je samo kopalna. In v Biljah žal je pač parameter te bakterije povišen in tudi odsvetujemo kopanje.
3: Na ostalih treh lokacijah, ki sledijo vzdolž toka, pa je prisotnost bakterije E. coli krepko pod mejno vrednostjo. Analizo vode zgolj v poletnem času najmanj dvakrat na mesec izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, stroške pa krije občina.
4: Tako da tukaj bi bilo v nadalje lahko priporočljivo, če bi si lahko država prevzela svoj del in ta monitoring izvajala preko celotnega leta.
3: Število kopalcev namreč znova narašča. Domačini so sicer že od nekdaj iskali osvežitev Vipavi, se spominja predsednik krajevne skupnosti Bilje Darko Simčič, ki je sam raje šel Vipavo kot pa na morje.
5: Ni bilo lepše, kako na Vipave se kopati. Smo se lovili, skakali, igrali škulje, or, kar je bilo cela dneva.
3: Želi si, da bi otroci to brez skrbi počeli tudi danes.
5: Glavni vzrok jaz vidim v tem, da kanalizacija po stari vasi, ki bi rekel to pol bil, ni uštimana. Ja, se jaz verjamem, da maja ta greznica, samo ta del vasi se je tudi dosti ljudi priselilo noter, so obnovilo nova hiša, no, in mislim, da za tista časa, ki smo bili mi, je bilo to še kar zdaj, pa se bi rekel, da se lahko tudi vzdigava gor, da mislim, izpusti so dosti večji, ne, kot so bili. Ne.
3: Kot je dodal, kanalizacije najverjetneje še nekaj let ne bo, saj naj bi občina letos pristopila šele k projektiranju. Bo pa to naloga za novo vodstvo. Dolgoletni župan Maurici Humar na letošnjih lokalnih volitvah namreč ne bo več kandidiral.
1: V Sežanskem Kosovelovem domu so se končno lotili prepotrebne prenove sedežev. Obiskovalci so pogosto opozarjali, da sedeži ne omogočajo kakovostnega spremljanja prireditev, ker so neudobni. Prenova, ki jo bodo zaključili v avgustu, bo stala okoli 30 tisoč evrov, denar zanjo pa so v celoti zagotovili v proračunu občine. Sicer pa so se precej razburkane razmere v Kosovelovem domu umirile. Pred dopusti so se na prvi seji sestali novi člani Sveta kulturnega doma ter sprejeli finančni načrt in program dela. Podrobneje Irena Cunja.
6: Prenova sedežev je po namestitvi sončne elektrarne na streho kulturnega doma in klimatskih naprav v veliko dvorano tretja večja naložba v zadnjem letu. Po 35 letih, odkar so zgradili Kosovelov dom, je napočil čas tudi za to, pove direktorica Katja Jordan.
7: Mi smo pregledali stanje, pripravili smo vso projektno dokumentacijo in odločili smo se, da bomo obstoječe stole obdržali, tudi zaradi samih gabaritov. Smo jih preoblekli, na novo oblazinili.
6: Zaposleni so ob tem popravili ogrodja sedežev in podmazali vse v zmeti, ter očistili dvorano in zakrpali odrske zavese. Do začetka nove sezone bodo restaurirali in uglasili še klavir z ladje Rex, ki stoji v predverju.
7: Zdaj bomo počasi šli ven z našo abonmajsko sezono, ki je pripravljena. Gledališče, glasba, film, otroški abonma.
6: Umirile pa so se tudi razprtije med vodstvom doma in zdaj že nekdanjo predsednico sveta zavoda. Občinski svet je spremenil odlok o ustanovitvi Kosovelovega doma in imenoval nove svetnike. Sežanski župan Andrej Sila pojasni.
8: Razrešitev sveta ni bila vezana na bilo kakšno nezaupanje članom sveta preteklega mandata. Bolj je bila stvar uskladitve odloka z določili zakona.
6: V svetu danes sedijo predstavniki z področja prava, financ in kulture. Izbrali so jih na javnem razpisu, postopek pa je vodila občinska komisija za volitve in imenovanja. Dodajmo še, da je direktorica Kosovelovega doma odpravila tudi vse ugotovljene pomankljivosti inšpekcijskih in občinskih nadzorov, zavržene pa so tudi vse tri kazenske ovadbe, ki jih je zoper njo vložila nekdanja predsednica sveta.
2: Po letnih mesecih se predvsem med otroki širi kožna bolezen impetigo. Ta zelo nalezljiva bolezen sicer ni nevarna, je pa neprijetna, če se preveč razširi po telesu ali med družinskimi člani. Infektologi svetujejo dobro osebno higieno in uporabo antiseptičnih mil. Več Katja Arhar.
9: Po Jadranu naj bi se pospešeno širil impetigo, a infektologinja Mateja Logar iz UKC Ljubljana miri, da letos niso opazili bistvenega povečanja števila primerov. Je pa sicer nenevarna kožna bolezen velika nevšečnost na počitnicah, saj je zelo nalezljiva.
10: Spremembe so nekoliko srbeče, se pravi se popraskamo, z temi rokami se dotaknemo drugega predela, spet se popraskamo, povzročimo eno mikropoškodbo kože, ki pa omogoča seveda, da bakterije preidejo v te, bomo rekli, povrhne plasti in pride do okužbe. Potem je možno širjenje znotraj družine, to je lahko spet neposredno s kontaktom. Možni so pa prenosi seveda tudi z oblačili, s posteljnim perilom, z brisačami.
9: Bolezen ni sistemska, ampak prizadene zgolj vrhnje plasti kože.
10: Začne se kot ena takšna majhna rdečina, ki se na to ponavadi začne izcejati. Izceja se takšna serozna rumenkasta tekočina, nekateri pravijo, da je podobna barvi medu. Načeloma se potem ta mehurček, ki nastane, odpre. Vspodaj je koža pravzaprav taka roseča in potem se to v nekaj dneh popolnoma izgine. Koža ne ostane poškodovana, ne pušča nobenih brazgotin.
9: V hujših primerih se impetigo zdravi z antibiotiki, sicer pa zadostuje antiseptično milo in prekrivanje ran, da se okužba ne bi širila z dotikom, svetuje Logar.
10: Potrebno je pa seveda, dokler so te sveže spremembe prisotne, dnevno menjava posteljnine, dnevno menjava osebnega perila, tudi pižame, to je treba vse preprati na zadosti visokih temperaturah, po možnosti prelikati, da zmanjšamo število bakterij, ki so prisotne.
9: Dokler so rane sveže, zdravniki odsvetujejo kopanje, da se rane lahko čim prej posušijo in koža pozdravi.
0: Šport.
1: Najbolj razburljivo tekmo drugega kroga državnega nogometnega prvenstva so gledalci spremljali na koprski Bonifiki. Športno doživetje je po tekmi zasenčil incident, prišlo je tudi do fizičnega obračuna. Poškodbe naj bi utrpel športni direktor Radomelj. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Zadnja odigrana tekma nepopolnega drugega kroga državnega prvenstva nogometu je bila sinoči v Kopru. Domača ekipa je z Radomljami igrala 2-2, potem ko je zaostanek z 0-2 z dvema goloma izničil Leo Rimac. Nenavadno srečanje z dolgo prekinitvijo zaradi mrka razsvetljave in močnega naliva se je končalo po 23 uri, po tekmi pa je prišlo do incidenta s fizičnim obračunom. Kot je prvi poročal spletni portal Planet Nogomet, naj bi bil besedni fizični obračun pleten domači športni direktor Ivica Guberac, na gostujoči strani pa ste bili bila umešana predsednik in športni direktor Matjaž in Gregor Marinšek. Dogajanje naj bi se začelo na tako imenovani VIP tribuni in se kasneje preselilo na parkirišče pred stadionom. V uradni izjavi je nogometni klub Radomlje povedal, da se je zapletlo že v polčasu, ko naj bi domače vodstvo na vsak način vztrajalo, da se tekma zaradi slabega vremena raje prekine. Radomljani so zapisali, da so športnega direktorja njihovega kluba Grega Marinška ob Ivici Gubercu po tekmi napadle še tri neznane osebe, zaradi česar je Marinšek utrpel telesne poškodbe. Radomljani so dogodek takoj po tekmi prijavili policiji in nogometni zvezi Slovenije. Uradnega odziva koprskega nogometnega kluba še ni, prav tako čakamo tudi ugotovitve policije in disciplinskih organov NZS-ja. Potem bo jasnejša celotna slika dogodka. Vprašanje je, kako bo ta povsem nepotreben incident, ki ne sodi na in ob športne igrišča, vplival na vzdušje v koprskem taboru. Prišel je ravno obdobje med dvema tekmama drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige s Ferskim Runavikom.
2: Popoldnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan. Popoldne bo delno jasno spremenljivo oblačnosti, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri do poldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal vzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov raste. Vlaga je 70%, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 26 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 24, Ljubljana 27, Koper 25 in Nova Gorica 29 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeča v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med Kozarjami in Vrhniko v smeri proti Kopru, pred Postojno v obe smeri, tudi na regionalni cesti skozi Postojno proti Razdrtemu, ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. 12:43 minut.
0: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in II. 12. avgust Rudi Bučar s triom. In 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Dobar dan in je tukaj zadnji julijski ponedeljek, 27. smo, do konca leta nam ostaja še 157 dni. Do konca današnjega ponedeljkovega popoldneva pa vas na valu Radio Koper čaka izbrana glasba in primorske vsebine. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val, v drugi polovici tedna tudi do 40 stopinj Celzija. In za začetek z nami kauč. Skladbo Dopust z letošnjih melodij Morja in sonca. Dobrodošli pri nas.

bi kar spakirala in šla na lepšem. Kauč so bili z nami, 13 in 4 minute. Nov teden in brez posebnosti na primorski avtocesti, zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Vrhniko v smeri proti Kopru, zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Lucija-Izola. Na valu primorskega radija vam družbo med zastoji v službi ali doma delamo. Tjaša Škamperle je danes v informativnem uredništvu, glasbeni ritem nam do dogodkov in odmevov narekuje Goran Gregorič, pred mikrofonom bova z vami Loredana Vergan in Mateja Grebenjak.

0: Vse.
1: Gušti mimo nas, mi pa gledamo naprej. V nadaljevanju boste lahko spoznali zgodbo 14-letnega potapljača Mihe Gutmana. Že od malih nog ga navdušuje ta podvodni svet in fotografija. Za seboj ima že okrog 200 potopov in to na različnih koncih sveta. Njegove fotografije ste mogoče opazili v koprski knjižnici, tam je bila tudi Tjaša Lotrič. Oddajo Morje in mi boste slišali ob 13.30.

0: ste na poti, previdno, predvsem pa strpno, tudi danes poročamo o zastojih. Ti so na Bertoški vpadnici od Bertokov proti pristanišču, kjer vse stoji, ter na cesti Srmin-Koper, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter na cestah skozi Postojno proti Razdrtem, na cesti Ljubljana-Brezovica, ter na cesti Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Še enkrat strpno, če ste za volanom. Mi pa zdaj, ko daji Morje in mi. Podvodni svet in fotografija mladega potapljača Miho Gutmana navdušujeta že od malih nog. Za seboj ima že okrog 200 potopov in to na različnih koncih sveta. Najraje fotografira morske pse, v objektiv pa mu je uspelo ujeti tudi pritlikavega morskega konička, ki se rad skriva za koralami. Bodoči dijak, ki je otroštvo z družino večinoma preživel med Umagom in Maldivi, je svoje podvodne fotografije združil v razstavi z naslovom Obrazi oceana. Nazadnje je bila ta na ogled v koprski knjižnici, kjer je nastala današnja oddaja Morje in mi. Pripravila jo je Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Fotografije iz te razstave so nastale povsod po svetu. Največ jih je iz Maldivov in Jadranskega morja, so pa tudi iz Indonezije in Papue Nove Gvineje.
2: Z Miho Gutmanom sva se srečala v avli koprske knjižnice, kjer so si lahko obiskovalci ogledali njegovo razstavo Obrazi oceana. Fotografije morskih prebivalcev, ki so nastale v morskih globinah, je opremil s podrobnejšim opisom posameznih vrst.
1: Zraven vsake fotografije je kratek opis, pač te živali, njenega življenjskega prostora, globina, na kateri sem jo posnel.
2: Kdaj pa si prvič poprijel za fotografski aparat?
1: Okoli 11. leta, to je bilo recimo 3 leta potem, ko sem postal potapljač. Moja mami je originalno dobila ta fotoaparat kot darilo, ampak si ni imela veliko časa ukvarjati z njim in enkrat sem ga jaz primil in mi je bilo zelo všeč, nato sem ga vzel pod vodo in potekrat nisem nikoli nehal. Moja starša se oba ukvarjata z potapljanjem, sta inštruktorja, tudi jaz sem potapljač, obožujem tudi fotografijo in zelo mi je všeč, da sem lahko združil oboje. Pač rad ustvarjam na takšen način.
2: Vaja dela mojstra in to pri nabiranju izkušenj velja tudi za 14-letnega Miho, ki je odraščal med rojstnim Celjem, Umagom in Maldivi.
1: Ja, izkušnje sem pridobival tako, da sem vadil. To je edini način, kako pridobiti izkušnje s podvodno fotografijo. Se pravi, že v začetku moraš biti dober potapljač, da imaš občutek pod vodo, da imaš ravnotežje in plovnost, pol pa šele lahko začneš z fotografijo. Pač veliko potopov imam več kot 200 potopov približno. Ni tak enostavno na začetku, ker kot sem že rekel, moraš biti dober potapljač, na to pa si lahko še dober fotograf. Pa pod vodo je fajn, da imaš prosto roko, ampak če imaš fotoaparat še pod vodo, je malo težje koordinirati. Sploh pa, če pride kaki naravni pojavi, naprimer tok in valovi, te lahko zelo zmede in si lahko manj koncentriran na samo fotografijo.
2: Kako pa se spominjaš teh prvih tvojih potopov, ko se učiš?
1: Se pravi, na začetku, jaz sem bil star 8 let, ko sem se prvič potopil. To je seveda bilo v zelo takem nadzorovanem okolju, bolj v laguni, zelo plitvo. Pri 10 letih približno sem šel na odprto morje, tam sem šel malo globlje, da sem si probal in mi je bilo zelo všeč. Nato sem naredil potapljaški izpit, da sem lahko šel globlje in si pridobil še različne veščine. Ja, in od takrat se učim in vadim in gradim na mojih izkušnjah.
2: In to v različnih morskih tokovih, kajti z družino živite razpeti med različnimi kraji?
1: Ja, se pravi, z družino smo originalno iz Celja. V Umagu na Hrvaškem imamo potapljaški center, kjer delamo poleti, ko je sezona. Po zimi pa preživimo večinoma na Maldivih in na drugih tropskih krajih, kjer moja starša učita potapljanje. Se pravi, po zimi smo bolj okrog.
2: Kje si se vse potapljal?
1: Potapljal sem se v Jadranskem morju, na Maldivih, v Indijskem oceanu, v Indoneziji, na Papui Novi Gvineji in v Mehiki.
2: Kako se odločiš, kaj boš ujel v objektiv? To ni tako preprosto.
1: Res ni. Včasih je zelo preprosto, ko ni veliko motivov. Včasih, ko pa imaš veliko izbire, naprimer na Maldivih, se pa zelo težko odločiš, katero žival boš slikal, ker tam je res živalski svet tako poln vsega, da mi je včasih prav težko se odločiti, kam sploh gledati in kaj slikati, na kaj se ozirati.
2: Pri teh fotografijah razstave, na katere si se osredotočil?
1: Meni so najbolj zanimive malo večje živali, kot so naprimer morski psi. Imamo veliko različnih tipov morskih psov tam, pol seveda mante in različni skati in pa želve. V Jadranskem morju, čeprav si veliko ljudi misli, da ni veliko zanimivega, se tudi zna najti veliko, veliko različnih živali. Jaz v Jadranskem morju zelo rad slikam manjše ribice in jastoge in različne rakce, ki živijo na dnu.
2: Omenil si morske pse. Kako je v bistvu z varnostjo pod vodo?
1: Ja, veliko ljudi si predstavlja, da so morski psi do potapljačev zelo nevarni in agresivni, ampak to večinoma sploh ni res. Bom priznal, včasih me je malo strah okoli morskih psov, ampak dokler držimo svojo razdaljo in jih pač spoštujemo pod vodo, ne bi smelo biti nič narobe. Potapljanje je načeloma nevaren šport, če ga neodgovorno izvajamo, ampak vse večina težav se da rešiti, če smo v paru ali v večji skupini.
2: Morje je tudi, kot sva že omenila, nepredvidljiv prostor. Kako se ti pripraviš na fotografiranje?
1: Prej se pozanimam, na katero lokacijo se bomo šli potapljati. Pač moram ugotoviti, kaj so neke značilnosti te lokacije, ali bo več toka, ali bo več valov, ali bo mirno. In na ta način lahko predvidevam, kakšno opremo vzeti s sabo in kako se pripraviti na to. Veliko krat, da ujamem neko specifično žival, moram čakati na njo, naprimer, če se skriva pod koralo, moram čakati, da pride ven, ali pa če je morski pes in kroži okoli mene, moram čakati, da pride nazaj. Ampak je pa tudi res, da je podvodna fotografija zelo omejena časovno, saj večina potopov traja od 45 do 60 minut in nimamo toliko časa za čakati.
2: Se spominjaš morda kakšne take situacije, ko si bil pod vodo in uspel nekaj ujeti, kar ti še ni uspelo?
1: Definitivno imam eno fotografijo sivega grebenskega morskega psa, ki je bil predvsem velik, sigurno 2 metra. Posnel sem jo na otoku Razdu na Maldivih, na globini približno 20 metrov. Spomnim se, da je bil tok zelo močen in bili smo na takšni lokaciji, kjer smo se držali za tak kamnit zid, kjer smo opazovali morske pse na nekakšnem teatru. In prav spomnim se, da je bil tok izjemno močen, ampak se mi je takrat zelo približal sivi grebenski morski pes in sem ga perfektno ujel.
2: Kako pa si se odločil za razstavo?
1: Razstava je dober način za pridobiti prepoznavnost in nove možnosti v prihodnosti, nove priložnosti. Moja prva razstava je bila na Ravnah na Koroškem v knjižnici in od takrat naprej sem nadaljeval svojo pot iz knjižnice v knjižnico po različnih prostorih.
2: Oba starša, torej potapljača, kakšen najboljši nasvet si dobil od njiju?
1: Nikoli se ne potapljaj sam, to definitivno. Čeprav to je že nasplošno znano pravilo, ki ga obvezno morajo upoštevati vsi za svojo varnost.
2: Kako pa usklajuješ šolske obveznosti? Zdaj si zaključil osnovno šolsko izobraževanje in kako naprej?
1: Odvedno se šolam na domu, se pravi, jaz nisem nikoli redno hodil v šolo in obiskoval pouk. Vse sem normalno opravil, ampak ne bom pa tako nadaljeval, ker sem se zdaj vpisal v srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Tam bom redno obiskoval pouk in še vedno bom potoval v priložnosti, ampak definitivno ne tako pogosto kot zdaj. Želim si slikati različne morske pse, ki jih še nisem videl, tak en cilj oziroma ena želja, ki jo imam, je slikati velikega belega morskega psa. Ja, zelo rad imam morske pse, pa tudi druge živali, sem morski psi so mi res najljubši.
2: Kaj pa kakšna neobičajna morska žival, ki si jo ujel s podvodnim fotoaparatom?
1: Lani decembra smo potovali po Indoneziji in Papui Novi Gvineji. In ko smo bili v Papui Novi Gvineji, sem imel en glavni cilj v glavi in to je bil slikati pigmi seahorsa, mislim, da se po slovensko reče pritlikavi morski koniček, ki je velik samo par milimetrov in se zelo zlije v koralo, v kateri se skriva. In to je za vsakega podvodnega fotografa zelo velik dosežek in nekakšen cilj, da ujame to čudovito žival.
2: Podvodno fotografijo želi Miha Gutman ljudem približati ne le lepoto morskega sveta, temveč tudi pomen ohranjanja morskega okolja.
1: Definitivno na Maldivih se opazi razlika v čistoči morja. Ne samo, na primer, smeti, ki jih opazim in pobiram po dnu, ampak tudi segrevanje, ki vodi do izumrtja koral. Najbolj ohranjene korale, ki sem jih videl, so bile na Raja Ampat, na Papui. Tam je res še nedotaknjen podvodni svet, pa se bojim, da ne bo več dolg tako stalo.
2: Kakšne smeti si našel pod morjem?
1: Na Maldivih veliko plastenk in ribiških laksov, zato ker tam je zelo popularen ribiški turizem. V bistvu tam lovijo po noči. Po noči grejo na ribolov za turisti in pogosto ujamejo, ne vem, koralo ali pa neko žival, ki je prevelika, da bi jo povlekli in enostavno odrežejo laks in ta se na to vleče po dnu ali pa za drugo živaljo.
2: Pa bi si želel še kje, da bi bila tudi razstava v prihodnje?
1: Ja, definitivno si želim, da bi imel razstavo na nekem velikem prostoru, kjer veliko ljudi hodi mimo in lahko to opazuje. Bolj v nekem javnem prostoru, kot na primer v kliničnem centru, kjer bom zdaj imel naslednjo razstavo, ali pa v nakupovalnem centru, različne takšne prostore.
2: Morje in mi.

V današnji popodanski program smo vstopili z napovedjo, da je pred nami nov vročinski val, če ste ga slučajno pogrešali. Naslednjih 10 dni bo vroče, tako pravijo vremenoslovci, zlasti v drugi polovici tega tedna bo temperatura lahko dosegla od 33 do 38 stopinj Celzija. Ob tem za celotno Slovenijo še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo, naj bodo ranljivejše skupine previdne. Telo lahko pregrejemo tako na prostem, kot tudi v pregretih notranjih prostorih, so zapisali in dodali, da moramo zmanjšati izpostavljenost vročini. To lahko storimo s hlajenjem prostora in sebe, umaknemo se v senco ali poiščemo hladnejše prostore.

0: Če nimate povsem praznih rezervoarjev, počakajte do jutri. Vinčić po finalu svetovnega prvenstva uradno končal kariero nogometnega sodnika.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Bein. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, a je Francija dobila bolj primerno ponudbo večjih helikopterjev iz Nemčije. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,4 centa, liter dizla za 2,7 centa. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za ublažitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah med tem oblikujejo prosto. Z današnjim dnem so v zdravstvenem domu Izola začeli evidentirati pacijentke za vpis v novo ginekološko ambulanto. Evidentiranje bo potekalo vsak delovni dan. Septembra bodo evidentirane pacijentke povabili k podpisu opredelitve v novi ginekološki ambulanti. Sanacija plazu nad vasjo Gabrje, ki jo je občina Tolmin začela marca letos, je v zaključni fazi. Med drugim so uredili strugo hudournika in zgradili pregrado za zadrževanje plavin ter uredili dostopno pot. S tem želijo vzpostaviti dolgoročno zaščito naselja pred hudourniškimi vodami, naplavinami in erozijo. Potreba po celoviti sanaciji se je pokazala po močnem neurju poleti 2023, ko je hudournik v naselje prinesel velike količine grušča in drugega materiala. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Andrea Pirlo je potrdil, da ni več kandidat za mesto selektorja italijanske nogometne reprezentance. Po obtožbah o njegovem sodelovanju z rusko družbo za športne stave se kot glavna kandidata za selektorski položaj omenjata Roberto Mancini in Antonio Conte. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, v alpskih dolinah okoli 25. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala še kakšna ploha. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje, Koper in Reka 28 stopinj, Dolenje, Postojna in Ilirska Bistrica 27, Bovec 23 in Trst 26 stopinj. Zastoji so proti Primorski, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Pa tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in Meduncem ter Postojno proti Kopru. Gost promet zastoji je na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center, pa tudi proti Izoli in na cesti Izola Jagodje. 14 in 34 minut.
2: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Ponedeljek je tisti dan v tednu, ki ga večina ne mara, no če je bil konec tedna prijeten, je mogoče danes malo lažje. Klasik Nakana je glasbeni projekt, ki v duhu kompozicije Ane Mezget združuje godalni trio z osebi dve violini in kontrabas. In to je glasba, ki nas je v soboto zjutraj spremljala ob sončnem vzhodu pri cerkvici svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbaniji.
1: Občutek je, kot da se vrneš 50 let nazaj v 70-ta leta prejšnjega stoletja. Mirno, spokojno, brez vsakdanjega stresa. Zdi se ti pač, da svet zastoji tako kot je nekoč in da se življenje ustavi in nadrvi tako naprej kot naš vsak dan.
2: Doživeti je posebno. Še s temi recitalčki vmes, ko sem prav se počutila, kot da sem v gozdu in slišim vse te živalce, kako skačejo okrog. Res lepo pribojenje v poletno jutro.
3: No, ni bilo težko ostati, še posebej, ker moram priznati, da sem s kolegico kar odaleč. Spremljava Nakano že tako kamarkoli hodi in jo moram zdaj prav pozdraviti in se zahvaliti za lep dogodek.
4: Sem profesionalni glasbenik in sem več kot 30 let na karieri, še nikoli nisem bil na koncertu 5 zjutraj.
0: In mi vas lahko že povabimo na naslednji koncert ob sončnem vzhodu, ta bo soboto 8. avgusta o 5:30 pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci. Posnetek sobotnega koncerta in tudi ostale najdete na radiokoper.si.

ker ne veš, kdaj bo vsega konec. Vse, kar imaš, je ta trenutek. Zato se prepusti in začuti, torej takrat, ko te boli.

Še 4 minute in bo ura 15, mar se kdo zaključuje v službi, kje boste čakali na poti domov? Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoji pa so proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Kosezami, na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in Kozarjami, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter Meduncem in Postojno protokol v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli. Srečno!

0: na dopustu.
1: Peter Grgolet alias Valčer Altra nam je družno s tržaškim pevcem Markom Stajetom predstavil pesem tedna Radia Koper Nisi z mano.

0: he made. He finds a convenient street light and he'll step out of the shade and he'll say something like, "You and me, babe, how about it?"
1: To je Radio Koper, dober dan, voščimo. Čez dobrih 15 minut bo čas za našo osrednjo popodansko informativno oddajo danes s temi poudarki.
2: Danes v dogodkih in odmevih. Tadej Pogačar se je s petim osvojenim turom izenačil z legendami kolesarstva. Kaj ga dela tako posebnega? Španija in Francija nadaljujeta boje s požari. Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Teheran napoveduje odziv na ukrajinski napad na iransko plovilo v Kaspijskem morju, ki je bil po njihovem izveden na ukaz Izraela. Nenavadna praksa ministrstva za izobraževanje. Zaposlenim v podpis aneksi, ki odgovornost za napake v postopkih z vodstva prenašajo nanje.
1: Vse boste slišali, če boste z nami ob 15.30, ko se začnejo dogodki in odmevi. Do tja veliko glasbe, nekaj malega oglasov, po dogodkih in odmevih pa tudi danes gremo po Primorski.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
2: Vrača se koncertni niz Poletje z biseri. 5. avgust Leopold I in drugi, 12. avgust Rudi Bučar s triom in 19. avgust akustična in električna Ana Popedan. Kje? Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Obsežni požari v Franciji so povzročili izredne razmere, zaradi katerih je predsednik Emmanuel Macron sklical krizno zasedanje vlade. Pogorilo je 116 tisoč hektarjev, domove je zapustilo več kot 325 tisoč ljudi, večinoma iz departmaja Gironde, kjer so se sicer razmere nekoliko stabilizirale. Tamkajšnji gasilski poveljnik Mathieu Jomain. Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati previdni in zelo pozorni, saj meteorologi za jutri znova napovedujejo zelo visoke temperature. Današnje zatišje nam torej ponuja malo oddiha, to da predvsem daje možnost, da čim bolj okrepimo prizadevanja za gašenje. Z ognjenimi zublji se še naprej bojujejo tudi v Španiji. Požar pri Madridu še ni pod nadzorom, vendar naj bi se nekateri že danes vrnili na svoje domove. V oddaji tudi.
0: Ukrajinski predsednik Zelenski v London in Washington po nadaljno podporo in vojaško opremo. Po zamrznitvi prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve jutri pocenitev naftnih derivatov. Tadej Pogačar z novo zmago na turu in svojo človeškostjo upisan med največje v zgodovini. Prihaja nov vročinski val. V 10 dneh temperature do 40 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Končana je dirka po Franciji. Ne moremo reči, da že pred samim začetkom nismo pričakovali zmage Tadeja Pogačarja, je pa zmagal na način, ki ga v sodobnem kolesarstvu skoraj nismo vajeni. Enostavno je posameznik, ki je preprosto daleč pred konkurenco. Ali se je spremenilo tudi samo razumevanje dirkanja, ali je vendarle presenetil, pa sprašujem kolega Luko Dolarja, ki je dirko spremljal na prizorišču. Pozdravljen.
2: Pozdravljena. Ne, presenečenje vsekakor ni bilo, smo pa vseeno doživeli drugačno dirko, kot smo jo morda pričakovali. Tadej Pogačar je enostavno tako dober, toliko boljši od vseh, da si je znotraj dirke poiskal nove izzive. Slast zmage mislim, da ni več tisto, kar ga popolnoma zadovoli, čeprav je šlo za izenačitev rekorda, pa je to izpostavil samo včeraj na ciljni črti v Parizu. Etapi, ki si jih bo najbolj zapomnil, pa sta, kot je omenil sam, ko je pomagal klubskemu kolegu Isaku del Toru sprva do zmage in na koncu še do stopničku Parizu. S tem je tedaj prešel mejo tekmovalnosti, vsaj po mojem mnenju. Svetu je poslal močno sporočilo, ko je kot daleč najboljši na svetu v tem, kar počne, nesebično pomagal prijatelju, pri tem ni iskal svoje lastne slave. Tadej Pogačar ni samo vrhunski športnik, kot ga poznamo, ampak je v prvi vrsti izjemna osebnost, kar je izpostavil tudi njegov moštveni kolega Domen Novak v podcastu Na valu 202.
1: Nedvomno torej Tadej Pogačar spreminja kolesarski svet. Kolesarstvo je v času vseh podatkov postalo skoraj znanstvena disciplina, kljub temu pa se zdi, da Pogačar dirka instinktivno. Kaj ga dela tako posebnega?
2: Ja, mnogi smo kolesarstvo vzljubili v tistih prepovedanih časih v narekovajih, ampak zaradi načina dirkanja. Novodobni kolesarji vse skozi zdaj pogledujejo proti številkam, včasih pa temu ni bilo tako in prav to je dirkanje delalo zanimivo, ko je kolesar lahko en dan zmagal z veliko prednostjo, naslednji dan pa zašel v še večjo krizo. Danes je vse zelo kontrolirano zaradi vseh podatkov, ampak tadej tudi tu stvari malce postavlja na glavo. Napad izvede, ko je najtežje na trasi, pa če je to 100 km pred ciljem. Izjemno dobro hkrati zna tudi prebirati tekmece in če temu dodamo še izkušnje, ki si jih pridobi z vsako dirko, je enostavno to enačba za nepremagljivost. Moram reči, da sam po letošnjem turu še nisem zasledil, da bi kdorkoli rekel, da Tadej Pogačar ni največji vseh časov.
1: Omenil si že človeško plat Tadeja. Kolesarstvo je sicer šport, kjer navijači od tekmovalcev lahko pridejo čisto od blizu. Kljub vsemu zvezdništvu, blišču in obveznostim, pa Tadej ne pozablja, odkot prihaja. Hitro bo prišel domov.
2: Ja, hitro, že v tem tednu. Sicer pa imam največkrat občutek, da vse okoli etap dirkanja Tadeja kar moti. Če bi lahko bi res samo tekmoval, se vozil s kolesom in bi bil doma s svojimi najbližjimi. Ampak seveda to v tem času ni mogoče za voljo zvezdništva, ki se ga v Sloveniji mislim pa, da niti ne zavedamo v vsej veličini, pa Tadej mora izpolnjevati tudi številne pogodbene obveznosti. kljub napornemu urniku pa ima vseeno toliko besede, da s pomočjo staršev že konec tedna v rodni komendi organizira Pogi Challenge, v okviru katerega bo v petek zvečer potekal tudi uradni sprejem po dirki po Franciji. Na svoje korenine Tadej Pogačar nikoli ne pozabi. In naj zaključim še z mislijo, ki sem jo prebral na francoskih cestah. Pred Pogačarjem je samo cesta, za njim se piše zgodovina.
1: Drži, z letošnjo zmago se je pridružil elitni druščini štirih kolesarjev z največ zmagami na največji kolesarski dirki na svetu. Luka Dolar je bil z nami. Razmere na območju obsežnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so bile preteklo noč stabilne. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dopoldne sklical krizni sestanek zaradi nepredvidljivega širjenja ognja, zato je moralo svoje domove zapustiti več kot 300 tisoč ljudi. Po šestih dneh ognjene stihije se je pojavil prvi žarek upanja, da se je širjenje največjega požara morda upočasnilo. V Španiji ostajajo kritične razmere v bližini Valencije, kjer je izbruhnil nov požar, oblasti pa svarijo pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ki bi lahko še otežile gašenje. Požari v Španiji so prizadeli skoraj 80 tisoč hektarjev. Premier Pedro Sanchez ocenjuje, da se v državi spopadajo z izrednimi podnebnimi spremembami. Več Sandra Krišelj.
3: Silovit gozdni požar se je na vsega 15 kilometrov približal širšemu metropolitanskemu območju mesta Bordeaux z okrog milijon prebivalci. Zato so evakuirali več krajev v okolici, a župan mesta je zatrdil, da novih evakuacij za zdaj ne bo, vendar so vsi scenariji pripravljeni. Trenutno najbolj silovito gori v departmajih Gironde in Lan na jugozahodu države, manjši požari pa divjajo tudi v departmajih Var in Visoke Alpe. Razmere so precej ugodne, vendar moramo ostati izjemno previdni, saj meteorologi od torka napovedujejo nov vročinski val, temperature tudi do 40 stopinj Celzija, je dejal poveljnik gasilsko-reševalne službe departmaja Gironde Mathieu Jomain. To bo dodatno otežilo prizadevanja gasilcev, ki bijajo bitko s časom in so že tako močno izčrpani. Verjetno gre za največji požar v Franciji doslej. V regiji Gironde so ognjeni zublji uničili območje štirikrat večje od Pariza oziroma velikosti 42 tisoč hektarjev. Ogen ustvarja ogromno toplote, zato ga ni mogoče pogasiti čez noč. Gašenje bo trajalo več tednov, morda celo mesecev, podobno kot leta 2022. Čeprav nam zatišje prinaša malo predaha, imamo možnost, da smo kar najbolj učinkoviti. Ogen je tako obsežen in vroč, da je začel ustvarjati lastne vetrove in zračne vrtince, zato se širi povsem nepredvidljivo. V regiji je povzročil tudi gospodarski šok, saj bosta močno prizadeta proizvodnja vin in turizem. Francoska vlada je za pomoč prek mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi Evropsko unijo. Hrvaška, Portugalska, Češka, Slovaška in Nemčija so poslali svoje letala in helikopterje za gašenje, pomoč je ponudila tudi Slovenija.
1: V Nemčiji tudi po uboju osumljenca nadaljujejo preiskavo sobotnega napada na dogodku ob robu berlinske parade ponosa, ki je terjal smrtno žrtev in desetine ranjenih. Nemški kancler Friedrich Merz je ob tem izrazil začudenje, da je osumljenec lahko izvedel napad, čeprav ga je policija že predtem prepoznala kot varnostno tveganje.
4: Reagieren müssen und vor allem die Frage beantworten.
5: Odzvati se moramo preudarno, toda tudi odločno. Predvsem pa moramo odgovoriti na vprašanje, kako to, da se je ta človek lahko neovirano približal prizorišču. Cilj napada ni bil naključen, niti ni bil usmerjen proti naši kverovski skupnosti. To je bil napad na našo svobodo in odprto družbo. To moramo zaščititi.
1: O napadu med tem poročajo tudi iz Pariza. Francoska policija je sporočila, da je prijela moškega, ki je z nožem ranil tri ljudi. Motiv še ni znan. Po nedavnem ukrajinskem napadu na iransko trgovsko ladjo v Kaspijskem morju so se odprle možnosti za širitev vojaških konfliktov v Evropi in na Bližnjem vzhodu, ki je utrdi, da je bila ladja kot prevoznica orožja legitimna tarča. Iran pa ustraja, da gre za poskus Izraela, da bi v konflikt vpletel Evropo. Več Rajka Pervanje.
6: Ukrajinsko nesposobljenje iranske ladje v Kaspijskem morju je prvi neposreden napad med državama, ki sicer posredno delujeta v konfliktih druga proti drugi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred jutrišnjim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Washingtonu izjavil, da je Iran z dobavljanjem brezpilotnikov v Rusiji že zdaj vpleten v konflikt. Morda upa, da si bo z napadom na iransko ladjo, potem ko so evropske države zavrnile sodelovanje v napadih na Iran, pridobil podporo Trumpa v odnosu do ruske invazije, na primer v obliki vojaške pomoči. Rusijo je obtožil tudi, da podpira Iran v obliki satelitskih podatkov, s pomočjo katerih Teheran izvaja napade na ameriška oporišča v zalivskih državah. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sokrivdo za ukrajinski napad pripisal Izraelu, čež da želi Evropo tako uplesti v bližnjevzhodni konflikt. Tiskovni predstavnik ministrstva Ismail Bagaj pa je izjavil. Že ob začetku konflikta med Ukrajino in Rusijo smo povedali, da vanj nismo vpleteni. Dejanje Ukrajine je bilo popolnoma nezakonito in neupravičeno ter v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov. Gre za nevarno pustolovsko dejanje, ki zagotovo ne bo ostalo brez našega odgovora. Iransko zunanje ministrstvo je odpravnika poslov na ukrajinskem veleposlaništvu v Teheranu poklicalo na zagovor zaradi sovražnega in kriminalnega dejanja. Bagaj je medtem tudi zatrdil, da se Iran trenutno ne pogaja z Združenimi državami Amerike, da Teheran ni zahteval nadaljevanja pogovorov in da je Washington obtičal in se bori s težavami zaradi neizvanega napada na Iran.
1: Ukrajinski predsednik Zelenski začenja obisk v Veliki Britaniji, kjer se bo z gostiteljem Andyjem Burnhamom pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Svojo pot bo, kot že omenjeno, nadaljeval Združene države Amerike, kjer naj bi se z gostitelji pogovarjal o nakupu vojaške opreme oziroma izpopolnitvi ukrajinske protizračne obrambe. Udeležil se bo tudi pogreba senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil znan podpornik ukrajinskega boja proti ruski agresiji. Prispevek Marjana Veš.
7: Predsednik Zelenski bo danes in jutri obiskal državi, ki daleč največ prispeva k obrambi Ukrajine. London in Washington sta tudi sicer njegovi redni postojanki, a vsak obisk je namenjen tudi preverjanju, ali zavezništvo še traja in ali nanj vplivajo politične spremembe. Za Andyja Burnhama je to tudi prvi obisk iz tujine, odkar je na položaju britanskega premijeja. Na vprašanje glede zavezništva z Ukrajino je že odgovoril, da je to neomajno. Velika Britanija ostaja ena največjih donatoric vojaške pomoči Ukrajini. Do zdaj se je tam vojaško usposabljalo več kot 63 tisoč ukrajinskih vojakov in inštruktorjev, dobrih 15 tisoč na leto. Pri najnovejših podatkih je poudarek tudi na protiletalski obrambi, logistiki in medicini. Zelenski bo obiskal bazo, kjer se usposabljajo ukrajinski vojaki, torej v odnosih z Veliko Britanijo nič novega. Kaj pa v odnosih z Združenimi državami Amerike in Trumpovo administracijo? Zelenski se s Trumpom ne bo pogovarjal le o dobavi sistemov Patriot, čeprav je to zanj glavni cilj obiska.
8: Rusijo treba zupiniti. Vojno treba zupiniti.
7: Rusija je treba ustaviti, pritisk na njo je treba ukrepiti. Rakete, kot so Patriot, lahko rešijo na tisoče ljudi, je dejal pred odhodom. A odgovarjati bo moral tudi na vprašanja o iskanju miru. Trump namreč meni, da vojna ne more trajati v nedogled. Zelenski pa hoče zagotovilo, da se Moskva in Washington ne bosta pogovarjala mimo Kijeva. Ukrajinski predsednik se bo deležil tudi pogreba Lindseyja Grahama. Bil je republikanski neokonzervativec, ki je v nasprotju s Trumpom dosledno nasprotoval ameriškemu umikanju z kriznih žarišč. Ukrajina je z njim izgubila enega glavnih zagovornikov njenega oboroževanja in ostrega nasprotnika Rusije.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko je vlada začasno umaknila del prispevkov in dajatev, se bo gorivo o polnoči pocenilo.
0: Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,5 centa na liter in bo stal 1,6 evra. Dizelsko gorivo se bo pocenilo za 2,7 centa na 1,83 evra na liter. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ministrstvo ocenjuje, da bi bilo gorivo ob opuščeni regulaciji in polni dajatvah dražje za približno 20 centov na liter.
1: Potem, ko je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević napovedal selitev ministrstva v Novo mesto, je tamkajšnje zaposlene na mizah pričakalo novo presenečenje. V podpis naj bi sprejeli aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da gre za nenavadno prakso ministrstva, saj strokovno in vestno delo javnim uslužbencem nalaga že zakonodaja. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Zaposleni na ministrstvu za izobraževanje naj bi v podpis prejeli aneks k pogodbi, v katerem naj bi bilo določeno, da podpisnik dokumenta, torej minister ali državni sekretar, s svojim podpisom le potrdi formalno pravilnost postopka, ne prevzame pa odgovornosti za vsebinske, strokovne, pravne ali računske napake, ki izhajajo iz nepravilne ali neustrezno preverjene priprave dokumenta. Za take napake odgovarja javni uslužbenec, ki je dokument pripravil oziroma vodja pristojne enote. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk pravi, da take pogodbe o zaposlitvi še ni videl.
9: V zakonu o delovnih razmerjih in v zakonu o javnih uslužbencih je pač določeno, ne? Kršitve delovnih obveznosti so določene in če pač nekdo zavestno ali pa iz malomarnosti pač krši neke obveznosti do delodajalca oziroma dela neke napake.
3: Že zakonodaja torej javnim uslužbencem predpisuje strokovno in vestno delo.
9: Zato se mi zdi dodatno pač protokoliranje tega v pogodbi o zaposlitvi kot aneks pogodbi o zaposlitvi nekaj posebnega, o čemer iz drugih ministrstv ne slišimo oziroma tega trenda ne opazimo.
3: In kaj bi se zgodilo, če javni uslužbenec takega aneksa ne podpiše? V tem primeru delodajalec uslužbencu to, kar je v aneksu, lahko izrecno naloži z izdajo sklepa, pojasnjuje Verk.
9: Podpis ali ne podpis aneksa, sploh ko gre za tako, bi rekel, mečkeno čudno določilo, nič ne spremeni, ne? Tako da ne more biti sankcioniran, niti ne more izgubiti službo, temveč mu pač delodajalec zgolj izda sklep.
3: Ministrstvo za izobraževanje je na spletni strani objavilo pojasnilo, kjer so med drugim zapisali, da 4. člen aneksa nikakor ni namenjen izuzetju ministra ali državnih sekretarjev iz odgovornosti. Odgovornost ministra in državnih sekretarjev ureja druga zakonodaja, v katero aneks, ki so ga prejeli zaposleni, ne more posegati.
0: Ministrstvo za kulturo je ustavilo javna poziva za sofinanciranje novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin, ki ga je izdalo februarja. Razpisa bi koristila predvsem digitalnim in tiskanim medijem, ki so že izrazili upanje na ugodno rešitev. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je pojasnila, da je odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer.
1: V strankah SD in Svoboda so se kritično odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je vložila vlada proti nekdanji ministrici Tanji Fajon zaradi nominacije na evropski položaj.
0: V SD menijo, da gre za sistematično diskreditacijo in zlorabo državnega aparata proti njihovi članici in opozarjajo, da je vladajoča politika osebni revanšizem postavila nad državni interes. Predsednik Svobode Robert Golob pa v potezi vlade vidi poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki jo je povzročila Sloveniji s tem, da je Fajonovi preprečila nastop položaja visoke zunanje politične predstavnice Unije za Sahel.
1: Predsednik vlade Janez Janša je med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije. Slovenija ima že danes eno najstarejših populacij, ne samo v Evropi, temveč na svetu. Smo 8. najstarejši v Evropski uniji in 23. na celotnem svetu. Še posebej hitro narašča število starejših od 80 let. Njihovo število se bo v naslednjih 20 do 30 letih podvojilo. To, da imamo staro ter zdravo populacijo, je samo po sebi velik civilizacijski dosežek. Težava nastane, ker se hkrati zmanjšuje število ljudi, ki delajo in financirajo pokojninski, zdravstveni ter sistem dolgotrajne oskrbe. Največje pritiske, še posebej na pokojninsko blagajno, je pričakovati čez 30 let. Prispeve Kurške Valjavec.
10: Danes je približno vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Do leta 2050 pa bo to skoraj vsak tretji. Že skoraj pred 10 leti je številčno starostnikov 65+ preseglo število naše najmlajše populacije stare do 18 let, pojasni Andraš Rangus z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
11: Se pravi, starejših je vedno več, mlajših pa je zaradi nizke rodnosti vedno manj.
10: Delovno sposobnega prebivalstva bo v naslednjih dveh desetletjih za približno 150 tisoč manj, delovno aktivnih pa okoli 80 tisoč manj. To pomeni večji pritisk na javne blagajne.
11: Najvišje odhodke, tisti vrh, je mogoče pričakovati tam nekje okoli leta 2060, mogoče malo prej 2055-2060. Takrat bodo odhodki najvišji predvsem v okviru pokojninske blagajne.
10: Glede na projekcije Evropske komisije pred uveljavitvijo zadnje pokojninske reforme, naj bi se odhodki pokojninske blagajne povečali za skoraj 4 odstotne točke BDP. A po mnenju profesorice Mateje Drnovšek z ekonomske fakultete se bo pokojninska reforma uveljavila prepočasi.
12: Reforma gre v pravi smeri, so pa dolgi prehodni roki, kar pomeni, da bojo učinki vidni verjetno prepozno, saj se številne generacije upokojujejo že zdaj.
10: In rešitve, ena od njih je večja vključenost starejše delovne populacije na trg dela.
12: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
10: Po mnenju sogovornika Rangusa pa je rešitev v rasti produktivnosti. To bi morali zagotavljati z naložbami v znanje, tehnologijo, umetno inteligenco in boljšo organizacijo dela.
1: Ob prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo, ki je bila po mnenju Komisije notranjega ministrstva v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, zagovorniki tabora danes v Velikovcu pripravljajo protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Avstrijsko notranje ministrstvo pa je tik pred obletnico izdalo navodila policiji, kako ravnati na spominskih krajih. Petra Kozgnamuš.
13: Avstrijsko notranje ministrstvo je tik pred prvo obletnico policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanu nad Železno kaplo, ki je močno pretresla slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, policiji dalo natančno navodila, da mora pred posredovanjem na območjih spominskih obeležij upoštevati njihov zgodovinski pomen, pojasniti pravno odgovornost in dokumentirati posredovanje na pregleden način. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma zlorabe uradnega položaja in ostali postopki zoper udeležence tabora, njihov odvetnik Rudi Vok pojasnjuje.
14: Kar se tiče očitkov proti udeležencem, je od cele policijske akcije ostalo točno 7 postopkov. 5 zaradi očitka napačnega parkiranja in 1 zaradi da je napačno postavljenega šotora, skupna kazen bi naj bila 400 evrov, se prav to je smešnica.
13: V društvu Peršman in Zvezi koroških partizanov ter organizatorji tabora poudarjajo, da pri izvajanju priporočil posebne strokovne komisije tesno sodelujejo s notranjim ministrstvom. V začetku julija je muzej prvič gostil seminar za dijake izobraževalnega centra Policijske akademije v Krivi Vrbi. Še vedno pa čakajo na ukrepe zoper odgovorne, enako tudi pripadniki slovenske manjšine v Železni kapli, kulturnik in režiser Zdravko Haderlap.
15: So akcenti tukaj, da je morda kaj pozitivnega. Odgovorni ljudje, ki so pa tole dali v nalog, da kaj se tu ne pravi, s tem se pa do danes neče zgodilo.
13: Zato danes zagovorniki tabora pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu pripravljajo tudi protest.
1: Dodajmo, da bo državo zajel nov vročinski val. Na zahodu se bo začel že jutri, na vzhodu pojutrišnjem in naj bi trajal 10 dni. Najhuje bo konec tedna, ko se lahko živo srebro približa tudi 40 stopinjam. Pristojni bodo zaradi visokih temperatur znova preverili požarno ogroženost. Zdaj je visoka razglašena v večjem delu Primorske. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je o požarih, ki divjajo v Franciji in Španiji, sporočil še, da je Slovenija pripravljena pomagati s helikopterjem in začasnimi nastanitvami. Ob tem je opozoril, da moramo dobro vedeti, kaj bi v naslednjem tednu ali dveh potrebovali sami. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo vrnili k kolesarski dirki po Franciji in šampionu Tadeju Pogačarju. Svojo kariero pa končuje še eno veliko slovensko ime v svetovnem športu. Po sojenju finala svetovnega prvenstva se zelenic poslavlja nogometni sodnik Slavko Vinčić. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
16: Tadej Pogačar je na letošnji dirki po Franciji precej mirno potrdil vlogo prvega in edinega favorita za končni uspeh. Majico vodilnega je nosil 16 etap, zmagal je z najvišjo razliko doslej, ob tem pa skrbel še za moštvene kolege. Zdaj je vpisan med peterico s petimi zmagami o francoski pentli Dare Rupar.
17: Če smo povsem pošteni, je bilo že na startu v Barceloni le vprašanje, na kakšen način bo slovenski kolesarski as prišel do pete zvezdice prvaka rumene dirke. Majico si je nadel v Pirenejih, nosil jo je sicer 3 dni manj kot pred 2 letoma, ne smemo pa pozabiti na vse, kar je Tadej Pogačar opravil tudi za končno 3. mesto Izaka Deltora. Če bi se držal pravila kapetana, bi bila njegova prednost mirno prek 10 minut, obenem pa bi 5-dnevnim zmagam dodal vsaj še 2. O 5. naslovu prvaka tura, ki mu je tokrat minil kot blisk, je Tadej Pogačar pod slavolokom zmage povedal.
18: Zmagati enkrat tur je, se noben ne more predstavljati, tudi jaz ne, še petkrat bolj nepredstavljivo in noro. Včasih se zdi kratka, včasih dolga, ampak ja, na koncu res hitro mine, tudi 3 tedne, ampak smo kar hitro prišli do Pariza.
17: Tudi pogled naprej je obetaven, kroju pa ga bo Pogačar sam. Pri Emiratih si je pričakovano izboril, da sam odloča o marsičem. Kakšen izziv bo 6. tur, vele sam. Vsi pa vemo, da ga vse bolj zanimajo enodnevni izzivi. Že v tem letu pa 3. zaporedna mavrična majica in naslov evropskega prvaka pred domačimi gledalci. Sicer pa za zdaj še neosvojeni Rube. Vsaj za zdaj pa na vidiku ni dostojnega konkurenta, prav za večetapne dirke ne. Nov tur sta si ob svoje ime upisala tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik.
16: Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je le teden dni potem, ko je sodil finalno tekmo svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, končal svojo kariero. 46-letni Mariborčan je kot mednarodni sodnik deloval od leta 2010, zadnjih 10 let pa redno sodil tudi tekme Lige prvakov. K domačemu prvenstvu Olimpija je sporočila, da trenersko mesto kluba že po 2 porazih v uvodnih 2 krogih zapušča Mišo Brečko. Olimpija, ki je zadnja na lestvici doslej sezone, še nikoli ni začela brez točke po 2 krogih. Pri Radomljah pa so zapisali, da je po včerajšnji tekmi proti Kopru, ki se je na Bonifiki končala z izidom 2-2, predsednika Matjaža Marinška in športnega direktorja Grego Marinška skupaj s 3 predstavniki domačega kluba telesno napadel športni direktor Kopra Ivica Goberac. Medtem ko se je svoje prve zmage sezone na veliki nagradi Madžarske med dirkači Formule 1 včeraj veselil aktualni svetovni prvak Lando Norris, je bila velika nagrada Češke v letošnjem svetovnem prvenstvu motokrosistov prelomna. Nizozemec Jeffrey Herlings je z rekordno 119. zmago v karieri pred zadnjo tretjino sezone prevzel skupno vodstvo. Slovenska predstavnika pa sta v Loketu obžalovala napake iz prve vožnje. Komentar je pripravil Marko Polak.
19: Tim Gajser je na zahodu Češke uvrstitev na zmagovalni oder vnovič zapravil z napakami v eni od voženj. Zaradi teh letos redko se stavi 2 enakovredni vožnji. Po padcih v uvodni se je moral včeraj zadovoljiti sicer s še vedno zelo dobrim 5. mestom. Napake so načele samozavest, predstave zaradi visokih pričakovanj niso dovolj sproščene. Pred zadnjo tretjino letošnjega prvenstva je tudi jasno, da Yamahino moštvo kljub nekaj Gajserjevim vrhunskim predstavam ni na ravni Hondinega. Slednjo je slovenski motokrosistični as sodeloval 12 let in bil pomemben člen pri razvoju motocikla in ekipe. Predvsem pa je po odhodu pustil bogato zapuščino Jeffreyju Herlingsu, ki se je zato lažje prilagodil spremembam po menjavi moštva. Nizozemec je včeraj dosegel 7. zmago v sezoni in rekordno 119. v karieri. Ob 2. zaporedni ničli Belgica Luka Sakunena je tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone, v kateri ostaja le še 6 dirk, po 3 v avgustu in septembru. Bolj zadovoljen od Gajserja je lahko po zadnjih dirkah Jan Pancar, ki je kljub težavam z nastavitvami vzmetenja na Češkem iztržil 8. mesto. To je njegova 4. uvrstitev med 10. na zadnjih 6. tekmah, lep uspeh za zasebnega dirkača, ki bi si počasi že zaslužil sedež v eni od tovarniških ekip.
16: Hokejisti Olimpije so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav na novo sezono zapolnili še 3. mesto v svoji ekipi. Zasedel ga bo 23-letni slovenski napadalec Luka Gom, ki je v zadnjih sezonah igral za celovški KAC.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče. Obeti. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.

0: proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom, med priključkom Rudnik in Kozarjami. Prav tako zgoščen promet je na lokalnih cestah Ljubljana, Brezovica, Postojna, Razdrto, Lesce, Bled in na cesti Škofije, Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli.
1: Prihaja novi Lexus.
0: Ura je 16 in 2 minuti.
2: Radio Koper. Primorski radio.
3: Dobar dan in dobrodošli v drugi polovici ponedeljkovega popoldanskega programa na valu Radia Koper. Kmalu bomo obiskali primorske kraje. Z vami sva v drugem delu Armando Šturman in Mateja Grbenjak.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuti, malo za se, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru. Ura je prava, da se odpravimo na sprehod. Danes bomo govorili o incidentu po včerajšnji nogometni tekmi med Koprom in Radomljani. Jan Bertoncelj iz Kampela nam bo predstavil njegov 3D zemljevid Slovenije iz Lego kock. Današnji sprehod pa začenjamo na Banjšicah.
1: Po primorski.
0: Nekoliko slabše vreme za vikend iz Banjšic ni pregnalo ljubiteljev motokultivatorjev oziroma po domače frez. Stroji, ki običajno služijo delu na nivi ali v gozdu, so postali prava dirkalna vozila. Več Larisa Dugar.
2: Tako so navijači minuli vikend spodbujali voznike frez, ki so sodelovali na letošnjem Freli Reliju. V 4 letih je tekmovanje pridobilo na priljubljenosti in prepoznavnosti. Na prvem prvenstvu sta namreč sodelovala zgolj organizator in njegov prijatelj, letos pa se je dirke udeležilo 10 tekmovalcev iz Slovenije in tujine. Zakaj je dirkanje s frezami preraslo v takšno zanimivost, je povedal organizator dogodka Dante Štor.
3: Ta relij je malo drugačen zaradi tega, ker vozimo itak z frezo, multikultivatorjem, ki ima brez metenja, brez vsega. Vozimo po travniki in skačejo freze, mislim, da je res borba. Ljudje vidijo cel relij, ni tudi rej avto mimo, jih ni več. Ne.
2: Na vsaki frezi sta bila voznik in njegov sopotnik. Tekmovalci so pred dirko pripravili vozila v posebnih boksih po vzoru Formule 1. Na to je vsaka dvojica zapeljala 3 kroge po hribovitni progi. Po vsakem prevoženem krogu je moral sopotnik na posebnem poligonu še preskočiti postavljene ovire in samokolnico zapeljati krajši slalom. Svojo izkušnjo nam je zaupal Žiga Pirc.
4: V bistvu od malih noh smo že v reliju z dirkalnimi avti in sem rekel, da bom pač prvo eno leto probat voziti tudi, oziroma ko so voznik, voziti freli reli in leto se mi je ta možnost oprestovala in sem lahko pač prvo voziti freli reli kot so voznik in izkušnja mi je bila zelo, zelo lepa, tekmovalci, vse je bilo super, žal smo pač mogla po drugi dirki odstopiti zaradi tehničnih težav in ostali so končali v redu.
2: Prvenstva se je udeležila tudi slovensko-nizozemska dvojica, ki sta jo sestavljali edini ženski predstavnici. Spoznali sta se tik pred začetkom dirke, freze predtem nista nikoli vozili. Kako je sploh prišla na tekmovanje, nam je povedala turistka Anike Šmic.
5: Well, I'm staying on the campsite with my family now.
2: Z družino preživljam počitnice v bližnjem kampu že 2 tedna. Videli smo plakat za Freli Reli in zanimalo me je, zakaj gre. Ko sem prišla pogledat, so mi povedali, da potrebujejo žensko sovoznico in tako sem privolila. Letošnji naziv svetovnega prvaka v Freli Reliju je prešel v roke italijanske dvojice.

0: tudi s primorsko glasbo potujemo po Primorski. Ljubitelji Lego kock boste verjetno navdušeni. 18-letni Jan Bertoncel iz Kampela je ustvaril 3D zemljevid Slovenije iz Lego kock. Postvaril je razgibano pokrajino ter na zemljevid umestil najbolj prepoznavne kulturne in naravne znamenitosti naše države. To je doslej njegova največja kreacija.
1: Gre za zemljevid Slovenije, narejen iz samo Lego kock. In na njemu so 3D reljef Slovenije, tako da gore, kotline in nekatere reke in jezera. In na njemu so tudi večje znamenitosti Slovenije. In za vsak kraj je sem dodal eno ali več znamenitosti.
0: Ker smo na Primorskem, katere primorske znamenitosti so na tem zemljevidu?
1: Hiša Benečanka v Piranu in zraven nje mini soline, cerkev v Hrastovljah in Solkanski most, ki je nad Sočo z parno lokomotivo.
0: Da si lažje predstavljamo, za kako velik zemljevid gre?
1: Širok je približno 40 cm in dolg okoli 60, tako da je kar velik zemljevid.
0: Koliko časa si potreboval do končnega izdelka?
1: Približno en teden, s tem, da sem delal skoraj cel dan in po noči do zelo poznih ur.
0: Želiš si, da bi bil ta tvoj Lego set na prodaj po vsem svetu. Zato za konec vprašanje, Jan, kako lahko pomagamo? Zbiraš namreč podpise.
1: Ja, na spletni strani Lego Ideas, to je spletna stran prav od Lego, sem objavil tam to mojo kreacijo in v njej se lahko prijavite in idejo spodbudite, da bo postala res pravi Lego set, če mi uspe doseči 10.000 glasov. Zelo bi bilo lepo, saj bi potem Slovenija bi bila še bolj poznana po celem svetu in bi jo lahko res vsakdo kupil v trgovini in bi bila dobesedno na svetovnem zemljevidu.
0: Držimo pesti.
1: Hvala.

0: Današnji sprehod po Primorski zaključujemo v Kopru.
1: Po Primorski.
0: Poročali smo, da je imela sinočnja nogometna tekma med Koprom in Radomljami tretji polčas. V uradni izjavi je nogometni klub Radomlje zapisal, da so športnega direktorja njihovega kluba Grego Marinška ob Ivici Gubercu po tekmi napadle še tri neznane osebe, zaradi česar je Marinšek utrpel telesne poškodbe. Radomljani so dogodek takoj po tekmi prijavili policiji in nogometni zvezi Slovenije. Na zapis se je odzval koprski klub, ki trdi, da je bil napad njihov športni direktor Ivica Guberac. Dodajajo, da je bila policiji podana prijava zoper uradne osebe nogometnega kluba Radomlje. Do zaključka postopkov dogodka ne bodo več komentirali. In mi na tem mestu 20 minut pred 17. uro zaključujemo današnji sprehod po Primorski.

Na valu Primorskega radija vas izbrano glasbo spremljamo med popodanskimi opravki, mogoče tudi med vožnjo, in to so sveže prometne informacije. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je oviran promet med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, zastoji so proti primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Škofije Koper med razcepom Sermin in priključkom Koper center proti Izoli ter na cesti Postojna razdrto. Lahko dodamo še obvestilom, da bo na primorski avtocesti danes ponoči med 19. in 5. uro zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani.

Dobar dan z Radia Koper. Tisti, ki niste na dopustu, mogoče iščete ideje, kje preživeti poletne večere. Nekaj jih najdete tudi pri nas. Letošnji spored Primorskega poletnega festivala v tem tednu zaključujeta dogodka, ki vsak na svoj način nagovarjata evropsko zgodovinsko izkušnjo in sedanjost. Četrtkov koncert Mladinskega simfoničnega orkestra, ki že več kot 30 letja povezuje okoli 70 nadarjenih mladih glasbenikov iz držav vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope. Prisluhnete jim lahko v protokolarno prireditveni dvorani svetega Frančiška Asiškega. Jutri pa bo v palači Gravizi Butoraj nastopila Marijana Brecelj v monodrami Nemško življenje. Besedilo temelji na pričevanjih nekdanje tajnice in stenografke v nacističnem ministrstvu za propagando, ki je delala v neposredni bližini Josefa Goebbelsa. Igralko Marijano Brecelj, ki je junija dopolnila 80 let, je nedavno pred mikrofon povabila Nataša Benčič.

0: Je nemško življenje res vaša prva monodrama?
1: Moja prva in moja zadnja monodrama. In moram reči, da nikoli nisem razmišljala, da bi jaz delala monodramo. Ker sem rekla, da to mora biti pa res tak tekst, da ni več interpretacija, da to je nek tekst, ki rataš ti znotraj tega teksta. In tako da, to so pač očitno neka naključja v tem življenju, da je ta tekst prišel do mene in seveda ta odločitev ni bila lahka. Je zelo dolg trajala in zelo sem tehtala razloge za, razloge proti, razloge za, razloge proti in potem sem se odločila za. In sem rekla, gremo. Če bo šlo, bo šlo.
0: Nekaj predstav je zdaj že za vami, še kar nekaj jih je pred vami. Kako doživljate ta lik skozi čas? Ste ga zdaj že bolj ponotranili? To akterko, kaj bolj razumete?
1: Veste, kako bom rekla? Men se je ta tekst neverjetno približal. Mislim, ne znam vam razložiti. Tako da v tem tekstu se nisem jaz trudila postati ona. Ampak ona je postala jaz. In v bistvu najbolj pretresljiva stvar tega teksta je ta srhljiva aktualnost, današnjost. To, da se nismo iz zgodovine naučili nače, je itak jasno. Ampak še najbolj pretresljivo je pa, veste kaj? Da smo mi zgubili relevantnost, mi smo zgubili v bistvu pravico obsojati preteklost. Obsojati to, kar se je dogajalo. Zato, ker to, ta čas, v katerem živimo, kaj se danes dogaja, je popolnoma, enakovredno, če ne še hujše tistemu, kar je bilo za časa druge svetovne vojne in že prej.
0: V resnici nam ta predstava res nastavlja eno zelo močno ogledalo. Ne? Loteva se enega temnega obdobja naše skupne evropske zgodovine in krati govori o enem kolektivnem molku, ki pa ne pomeni pozabe. Ne? Pravzaprav gre krivda, ne? Lahko tudi iz roda v rod. Te dni sem precej brala o tej glavni junakini. Svoj prvi intervju je dala, ko je bila stara 105 let.
1: 103.
0: In niti takrat ni obžalovala. Rekla je, tega ne počnem za to, da bi se opravičila.
1: Ona se tudi čist niti enkrat ne opravičuje. V tem tekstu se ne opravičuje. Ona je v bistvu slehernik. Ona ste vi, sem jaz. Tukaj so tako sodobne besede. Veste, jaz imam v tekstu, ko očitam, ne, da ljudje pač danes gledajo televizijo in vidijo vse to grozote na televiziji, pol jo pa ugasnejo pa grejo večerjati. A veste, pol, tukaj je ogromno tega, ne, smo vedeli, pa nismo hoteli vedeti, pa smo samo malo vedeli. Tako da, v bistvu je zelo neulovljiva, nekaj je sigurno vedela. Ne, ampak naredila pa ni, ona prav, pa se jaz sem sam bila tam v službi, se nisem imela druge izbire. Mm-hmm. Tako da, tako res... Res to, kar sem že povedala, ona je slehernik.
0: Ta predstava nam v bistvu sploh ne ponuja enostavnih odgovorov, odpira nam pa resnično veliko vprašanj. Ne? Razmišljala sem ob tem, kako bi ravnala jaz. Ne? Ste se vi kdaj v času študija te predstave in tudi zdaj, ko jo igrate, vprašali, kako bi ravnala jaz?
1: Seveda sem se. Jaz sem se sprašvala, kako ravnam jaz danes. Kaj je bil moj, na primer, pogojno rečeno, upor proti Palestini? Kaj? Veste kaj? Dobivali so se ljudje, ki so bili proti temu genocidu, ki se je tam dogajal, vsak ponedeljek v Ljubljani in so peli pesmi. In jaz sem bila dvakrat z njimi in sem pela z njimi pesmi. Mislim, se je vprašanje, kaj lahko človek sploh naredi. Ne? In če je to saj neki, da izraziš neko svoje stališče. Ne? Sej se vsi zgražamo večina no, nad tem, kar se dogaja. Da je težko razumljivo, da se to dogaja tukaj in zdaj pred nami, vsemi, pred otmi in da se ne zgodi nič.
0: Na odru ste sami, ne? Monodrama ima ene specifike, ne? Nikogar ni, na kogar bi se lahko naslonili. Marijana je tam čisto sama. Kakšen je ta občutek?
1: Veste kaj? Moram reči, da ker nekaj časa sem mrzlično iskala kakšno pomoč, kako bi lahko meni kdo pomagal. Predvsem, ker se teksta tiče. Ampak smo prišli do tega, da tega ni. Tukaj ne morem imeti ne šepetalke, ne teh, tega šepetalca v ušesih. Tega ni. To je nemogoče. In pol nekak, mislim, to je cel proces, veste, ko enkrat človek tako ponotranji ta tekst, ko ta tekst potnani tako tvoj. In seveda ta tekst, to niso verzi, to ni Shakespeare, ne? Tako da se tukaj tudi lahko uporabljam kakšne svoje besede, ampak seveda bistveno mora pa teči tako kot teče. Ne? In ja, seveda predpogoj pa koncentracija. Moja koncentracija 100% in če jaz imam to moč, da prenesem to koncentracijo na gledalca in moram reči, mislim, jaz moč, zgodba ima to moč. In do zdaj, ja, je bilo res, res so mi sledili ljudje. Sledili so mi vse pauze, vse to, nekako so diha z mano, odnosno z zgodbo.
2: Slišali ste igralko Marijano Brecelj, ki bo jutri nastopila v monodrami Nemško življenje v režiji Alana Jelena.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizator je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi. Vsaka zmaga je posebna, odpeljal je že 7 turov in se 7-krat uvrstil na oder za zmagovalce. Od tega sam 5-krat zmagal. Tudi zame to nekaj neverjetnega, je dejal že 5 let najboljši kolesar mednarodne lestvice. Ob velikem uspehu novič čuti ponos glede naslednjih ciljev, tudi morebitnega nastopa na dirki po Španiji pa se še ni izrekel. Števec zmag je v karieri pomaknil na 127. Zgolj letos je pri številki 19, samo na francoski pentli je zbral 26 etapnih zmag in mi smo zelo ponosni nanj.

0: Radio Koper poslušate, za vas imamo obvestili. Elektro Primorska obvešča, da bo v sredo 29. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Batah med 9.30 in 14.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. In obvestilo rižanskega vodovoda Koper, ki obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri, 28. julija v Ankaranu na območju Jadranske ceste za hišne številke 8 in 10 ter na Rožniku od hišnih številk 3 do 10, predvidoma med 8 in 12 uro. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: To je Radio Koper.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Tovornjakom nova upadnica v mesto Parencana gre v podhod, po desetletjih kolon prihaja razbremenitev prometa. Iz zdravstva v Sloveniji je s hepatitisom okuženih več kot 10.000 ljudi. Pomembno se je testirati, v izolskem zdravstvenem domu odpira vrata nova ginekološka ambulanta. Kolesar Tadej Pogačar s peto zmago na kolesarski dirki po Franciji v klubu velikih kolesarskih imen. Koprski nogometaši s težavo do točke proti Radomljam, ki so si jo preigrali v sodniškem dodatku. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Dopust, kavč.

18:05 smo v zadnjem julijskem tednu in upamo, da ste dobro. Če ste namenjeni proti vzhodni polovici države, Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Primorski avtocesti je v tem trenutku bolj mirno, zastoji so proti Primorski na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru in na Primorski avtocesti predpostojno proti Kopru. Srečno, če ste za volanom.

18 je in 13 minut. Mogoče ste že zasledili novico, da bomo v sredo 12. augusta tudi Slovenije lahko opazovali izrazit delni sončev mrk. Po podatkih, ki jih je objavil Prirodoslovni muzej Slovenije, bo Luna zakrila več kot 84% sončeve ploskve. Sončev mrk nastane, ko se Luna pomakne med Zemljo in Sonce ter z našega zornega kota prekrije del sončeve ploskve. Ker Slovenija ne bo ležala na območju popolnega mrka, bomo lahko opazovali delni sončev mrk. Čeprav izraz delni tokrat je nekoliko skromen. Če bo Luna res zakrila več kot 84% vidne sončeve ploskve, bo ostal viden le ozek, močno svetleč del sonca. Svetloba v okolici se lahko opazno spremeni, pokrajina pa za nekaj časa dobi nenavadno, nekateri pravijo filmsko vzdušje. Zato se velja zapomniti datum 12. august, ko bo nebo za nekaj časa postalo oder enega bolj impresivnih naravnih pojavov.

tistim, ki ste namenjeni proti vzhodni polovici države, lahko povemo, da je Štajerska avtocesta ponovno odprta v obe smeri. Kateri dogodki doma in po svetu so zaznamovali današnji 27. julij, boste slišali v radijskem dnevniku ob 18.30. Vsebine večernega programa pa vam predstavimo takoj po njem. Armando Šturman in Mateja Grbenjak sva bila z vami v drugem delu današnjega popoldneva. Mi se slišimo spet jutri, vi pa si naredite fajn večer, mogoče s kokom v morjem, vzponom na Sabotin ali pa z dobro knjigo na kavču.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Ob najnovejših poskokih cen na bencinskih črpalkah je vlada posegla v trošarine in z umikom nekaterih dajatev dosegla, da bo od jutri točenje goriv nekoliko cenejše. Države imajo po mnenju ekonomista Bogomirja Kovača omejen manevrski prostor za ukrepanje, saj ima draginja vzroke na Bližnjem vzhodu.
2: Vse, kar lahko storimo tukaj, je, da skušamo nekako te skoke cen ublažiti, s tem umiriti inflacijska pričakovanja.
1: In s tem omejiti tudi širjenje podražitev še na druge izdelke. Več o tej temi kmalu, še prej poglejmo k preostalim poudarkom oddaje.
3: Francoske oblasti svarijo, obsežni gozdni požari se lahko začnejo znova širiti. Srbski parlament glasuje o nezaupnici predsedniku Aleksandru Vučiću. Umetniška vodja Mittelfesta bo postala slovenska ustvarjalka Agata Tomšič. Pred nami po večini sončni in vse bolj vroči dnevi.
1: Z vami sva Igor Velše in Rasto Pahor. Ker je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatev, se bodo bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje jutri nekoliko pocenili. Liter bencina bo zunaj avtocest in hitrih cest po novem stal 1,6 evra, dizel pa skoraj 1,83. Kot podarjajo analitiki in ekonomisti, nekaj zatišja v iranski vojni še ne odpravlja negotovosti. Gre za dolgotrajnejši vojaško-politični spopad in merjenje moči na geopolitičnem področju z vsaj nekaj srednjeročnimi posledicami tudi na naftnih in drugih trgih. Ključno je zato brzdanje inflacijskih pričakovanj. Erika Štular.
4: Začasno zatišje na iranski fronti je dobrodošlo. Bančni analitik na frankfurtski borzi Artur Brunner govori o previdnem optimizmu. Udeleženci na trgu to vidijo zgolj kot premor za polnjenje pušk, za zdaj nihče ne stavi na dolgotrajnejšo prekinitev ognja, ocenjuje. Trgi so negotovo sicer deloma že vkalkulirali, a profesor Bogomir Kovač izpostavlja dodatna tveganja.
2: Kar je novo, ne, je to, da se je v drugem prehodu, torej skozi Sueški prekop, ravno tako vnel vnovičen konflikt, kar pomeni, da je ogrožena tudi ta druga pot, no in to je tisto, kar je seveda zdaj morda neka dodatno geostrateško tveganje.
4: Višje ravni cen nafte občutijo predvsem države odvisne od uvoza, tudi Slovenija. Vlada ima nekaj manevrskega prostora pri dajatvah, a je hkrati zavezana formuli za oblikovanje cen. In še?
2: Pri trošarinah je v bistvu na spodnji dovoljeni meji, ki jo dopušča Evropska unija, vse ostalo je pa seveda odvisno zdaj od tega, koliko se bo pripravljena odreči davčnim prilivom. Težava seveda za Slovenijo je v tem, da je hkrati tudi vedno večjih fiskalnih težavah.
4: Naloga vlade je ublažiti hitre dvige cen, da ti ne spodbudijo inflacijskih pričakovanj, pojasnil dr. Kovač.
2: Da skuša umiriti šok hitrih dvigov cen in s tem seveda nekako umiriti tudi splošno dvigovanje cen tudi na drugih področjih.
4: Temu je namenjena tudi vladna zamrznitev okoljske in dajatve za energetsko učinkovitost, ki je vodila v znižanje cen bencina, dizla in kurilnega olja z jutrišnjim dnem. V marže trgovcev, potem ko jih je junija dvignila, vlada tokrat ni posegala.
1: Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Junier. Oba s premierom Emmanuelom Macronom bosta še danes obiskala najbolj prizadeto območje v okolici Bordeauxa. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Več Sara Lotrič.
5: Obsežen gozdni požar blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda še vedno ni pod nadzorom, je po izrednem zasedanju vlade sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Opozoril je, da se razmere v departmaju Gironde lahko vsak hip znova poslabšajo. Gre za konvekten požar, ki ima dejansko svoje lastno življenje. Izkorišča tako podnebne razmere kot gostoto gozdov, zaradi česar se obnaša povsem nepredvidljivo. Sam se podžiga in širi v vse smeri. Gre torej za požar, ki ga je zelo težko obvladati in ki je že uničil več kot 40 tisoč hektarjev, je poudaril Nunez. Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek tako imenovanega pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane zaradi izjemne vročine in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to povzročijo še več požarov. S takšnim pojavom se doslej v Franciji še niso srečali. Oblasti ob tem skrbi, da bi visoke temperature, ki jih pričakujejo v naslednjih dneh, še poslabšale razmere na terenu. Podobno je tudi v Španiji, kjer sta za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije ključna prihodnja dva dneva pred novim vročinskim valom. Pred nami so težke ure, je dejal premier Pedro Sanchez. Vse ljudi na prizadetih območjih je pozval k previdnosti in preventivnim ukrepom. Poudaril je, da je letos pogorelo že 170 tisoč hektarjev, kar je 6-krat več kot v požarih v istem časovnem obdobju lani. Sanchez je požare označil za najbolj boleč izraz podnebnih razmer in dejal, da takšni dogodki niso več izjema, temveč postajajo stalnica. Obema prizadetima državama je Evropska unija v okviru mehanizma na področju civilne zaščite zagotovila pomoč. To je ponudila tudi Slovenija.
1: Poslanci skupščine Srbije razpravljajo o nezaupnici vladi, ki jo je že pred meseci zahtevala opozicija, vendar so vladajoči z razpravo zavlačevali. Opozicija med drugim zahteva tudi razpis predčasnih volitev. Z nami je naša beograjska dopisnica Saša Banjana Slubej. Saša, kakšne so možnosti, da poslanci izglasujejo nezaupnico vladi?
6: Lep pozdrav. Možnosti, da bi opozicija ob udobni parlamentarni večini Vučićeve srpske napredne stranke in socialistične stranke uspela, so zelo majhne. Razprava o nezaupnici vzbuja zanimanje predvsem zaradi tega, ker je predsednik Vučić konec junija napovedal, da bo v nekaj tednih odstopil z položaja predsednika republike in da ga zanima premijerski položaj. Nanj bi se sicer lahko zavihtel tudi brez volitev z glasovi parlamentarne večine, saj mandat aktualnemu sklicu skupščine poteče šele februarja 2028. Vučić sicer zagotavlja, da želi dobiti mandat zmago na parlamentarnih volitvah, ki jih napoveduje do konca leta. Je pa res, da je v zadnjih mesecih spreminjal izjave, tako glede datuma predsedniških kot parlamentarnih volitev. Vsekakor bo odločilna časovnica, ker Vučićevi stranki prvič v 14 letih na oblasti pada priljubljenost. Po anketi nevladne organizacije Crta bi med opredeljenimi volivci študentsko listo obkrožilo 45%. Vučićevo napredno stranko 36%, socialistično stranko pa 4% volivcev. Nobena od opozicijskih strank ne bi prestopila parlamentarnega praga. Toliko iz Beograda.
1: Saša, hvala in lep pozdrav tudi tebi.
0: Radijski dnevnik.
1: Po prvi obletnici policijske racije na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju nad Železno kaplo so zagovorniki tabora popoldne v Velikovcu pripravili protestno akcijo pod naslovom Eno leto brez posledic. Komisija notranjega ministrstva je ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Z nami je zdaj Petra Kozgnamuš. Petra, kako je potekal protest in zakaj so ga pripravili?
7: Zagovorniki protifašističnega tabora pri Peršmanu nad Železno kaplo so se protestno zbrali pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. Kot so povedali, govorniki so nezadovoljni s tem, kako se obravnava to policijsko racijo, opozorili so, da še vedno ni bilo konkretnih posledic za odgovorne osebe. Državno tožilstvo sicer obravnava kazenske ovadbe zoper 3 osebe zaradi suma uradnega položaja, še vedno pričakuje opravičilo in pa, kar je še posebej pomembno, izbris vseh osebnih podatkov, ki jih je policija zbrala o udeležencih. Da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito, je ugotovilo tudi upravno sodišče. Na protestni akciji so pred okrajnim glavarstvom postavili umetniško inštalacijo umetnice Mete Volk in sicer šotor, polepljen s papirji iz poročila posebne komisije notranjega ministrstva. Poudarili so tudi, da sicer pozdravljajo nova navodila, ki jih je notranje ministrstvo policiji izdalo tik pred obletnico, kako torej ravnati v prihodnje ob posredovanju na območju spominskih obeležij, vendar pa dodajo, da gre pri tem za navodila za naprej. No, društvo Perš in Zveza koroških partizanov sicer pri izvajanju priporočil komisije tesno sodelujeta z notranjim ministrstvom, tudi vidijo nekaj pozitivnih premikov, a kot rečeno zahtevajo tudi posledice za odgovorne. Letošnji tabor pa bo potekal septembra ob Zablatniškem jezeru.
1: Petra Kozgnamuš, hvala in lep pozdrav. V Čedadu se je sinoči končala 35. izvedba festivala Mittelfest, ki je nastal kot most med vzhodnim in zahodnim svetom. Po 6 letih so v odboru festivala izbrali novo umetniško vodjo. S 1. oktobrom bo to mesto prvič zasedla predstavnica slovenskega oziroma dvojezičnega kulturnega okolja, igralka, režiserka, dramaturginja in ustvarjalka številnih avantgardnih projektov Agata Tomšič. V Čedad želi pripeljati najopaznejše evropske predstavnike sodobne performativne umetnosti.
8: Pa da sem veliko razmišljala o tem, kako lahko Čedad in regija Slovenija nasploh še postane središče teh razmišljanj, ki so pomembni, da skupaj drugače pogledamo na svoje sedanjosti in na mednarodne odnose s sosedi, z drugimi državami, svetom, nasploh skozi umetnost seveda.
1: Vreme in sončne elektrarne za Koroško niso primerna izbira. Ustreznejše bi bilo izkoriščanje vodnih potencialov. Tako ugotavljajo pri pripravi okoljskega poročila, ki je obvezen del sicer dolgoročnejšega prostorskega načrta na ravni razvojne regije do leta 2050. Več Metka Perc.
9: Medtem, ko razmišljajo, kako bi regijo razvijali dolgoročno vse do leta 2050, po pregledu terena na energetskem področju ugotavljajo, da bi bilo bolje, da bi regija med obnovljivimi viri energije prej kot veter in sonce izbrala energetski potencial vode. Mateja Bratoša iz Regionalne razvojne agencije Koroške.
10: Po preveritvah in po pregledih ter z komunikacijo na terenu smo ugotovili, da morda ta veterna elektrarna in pa sončne elektrarne morda niso pravi naslov za Koroško, ker kot taka ima Koroška v bistvu zelo malo prostora, kjer bi lahko se kaj gradilo in postavljalo. Koroška je hribovita in gozdnata, doline pa so ozke. In po vseh dolinah pa se pojavljajo reke, se pravi, da lahko izkoristimo to njihovo moč in imamo hidroenergijo.
9: Vse to v okviru okoljskega poročila, ki nastaja kot del priprave regionalnega prostorskega plana. Nina Uršič iz podjetja Lokus.
11: Tako je. V bistvu okoljsko poročilo je obvezen del procesa priprave prostorskega plana. Okoljsko poročilo preverja vplive posameznih načrtovanih rešitev na prostor in bo podalo tudi neke omilitvene ukrepe. Zdaj, ker postopka potekata sočasno, nam to daje možnost, da se bodo tudi pač ti omilitveni ukrepi na nek način že implementirali in bodo v bistvu rešitve skladne z nekimi prostorskimi smernicami varstva okolja.
9: Kot je znano, so že načrtovali vetrna polja na več različnih delih Koroške. V lokalni javnosti pa so najbolj zaskrbljeni za območje Ojstrice nad Dravogradom.
1: Jutri nas bodo torej na bencinskih črpalkah pričakale nekoliko nižje cene. Vlada je podražitve ublažila z umikom dela trošarin, ni pa posegla v trgovske marže. V Franciji se še naprej spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari, ki so ponekod kulminirali v pirokumulonimbuse, svoje vrstne ognjene nevihte. Gasilcem je v pomoči dežja za zdaj uspelo omejiti širjenje ognja, vendar se lahko razmere, tako kot v Španiji, vsak hip znova poslabšajo. Sledi pregled športa, v katerem več o koncu kariere nogometnega sodnika Slavka Vinčiča in odločitvi uprave Olimpije, da Mišo Brečko ni več glavni trener trenutno zanje uvrščene zasedbe domačega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Cirman, hvala za vašo pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
12: Teden bo med drugim v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem v dveh različnih evropskih tekmovanjih 4 slovenskih klubov. Celjane že jutri čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov proti albanski Egnati. Iz ljubljanske Olimpije pa so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčič, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4 proti 3 4 premagal Francoza Alexija Lebruna. Darko Jurgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. Za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišje Sara Tokič na 208. mestu. Organizatori razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so danes poročili, da so 2 tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa igral tudi za celovški Kac. Na osveženih teniških lestvicah brez sprememb na vrhu. Pri moških je na prvem mestu lestvice ATP še vedno Jannik Sinner pred Nemcem Aleksandrom Zverevom. Srb Novak Djokovic je napredoval za 2 mesti in je zdaj 5. Slovencev ni med 400-terico igralcev. Na ženski lestvici VTA pa še naprej vodilna ostaja Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Rybakino. Najboljša Slovenka je na 100. mestu Veronika Rjavec.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Peter Lebar. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo v notranjosti zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 19 stopinj. Jutri bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkoma Sneberje in Zadobrova proti Ljubljani. Na cesti predvor Spodnje jezersko in Jezerski vrh pa je prav tako zaradi prometne nesreče pri zgornji Fužini promet urejen izmenično enosmerno. Na Pomurski avtocesti je zaradi živali oviran promet med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna, previdno v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logacem proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na Primorski avtocesti bo danes ponoči med 19. in 5. uro zjutraj zaradi spreminjanja delovne zapore zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Ura je 18:48.
13: Radio Koper, Primorski radio.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Upam, da vam današnji ponedeljek ni bil preveč naporen, zato vas vabim k poslušanju večernega programa, kjer si lahko odpočijete in nas mirno poslušate. Veliki finale tekmovanja Popri je letos v Novi Gorici prinesel drugo mesto osnovnošolske ekipi Čilo, ki jo sestavljata Žiga Kraševec in Juri Šivec. Kaj nam boste povedala o njuni poslovni ideji ročno izdelanih fingerboardov, izveste v nocojšnjem večernem programu, ki ponuja tudi oddajo Gremo plesat s koncertom ansambla Pogum. Večer pa bomo zaključili s Sotoči. Če vas zanima, kaj počnejo naši rojaki, ostanite na naših frekvencah Radia Kop. Stojma.

0: Veliki finale tekmovanja Popri je v Novi Gorici potekal 9. aprila letos. V kategoriji osnovnošolci je drugo mesto osvojila ekipa Čilo, ki jo sestavljata Žiga Kraševec in Juri Sivec. Njuna poslovna ideja so ročno izdelani fingerboardi, ki sta jo razvijala v Centru za mlade Petka Zavod Samostojen si. Mateja Grebenjak jo je povabila pred radijski mikrofon.
1: Poprajmo poletje.
2: Dobar dan, sva Juri in Žiga, stara sva 13 let in prihajava iz Centra za mlade Petka iz Cirkance. Predstavljava idejo Čilo.
3: Čilo je projekt ročno izdelanih fingerboardov, lesenih ramp in dodatkov, ki mladim ponuja zabavo in ustvarjalno alternativo času pred zasloni. Ideja za zabavo?
4: Ja. Dolg čas nama je velikrat in pač ali pa se učiš in ne vedno hočeš več, hočeš malo odklopiti se in greš malo rolkat lahko.
2: Ja, v bistvu jaz sem to videl na spletu in pa sem si jaz svoje kupil, ampak so bile vse dolgočasne, grafike so bile kar neki, nekvalitetne delčke, pa 50 evrov je bilo čisto takoj, ne. In zaradi tega sva hotla midva v bistvu to izboljšati, s tem, da bi dala bolj kvalitetne dele z manjšo ceno. Ja, med 25 in 30 evrov pol lahko pa dokupaš tudi rampo, a ne, ker ti pomaga, kukor da bi bil od zunaj, naprimer, ker z rolko skačeš čez stopnice, sva tudi midva naredila miniaturne stopnice, da bi v bistvu res dobil ta feeling, ki je čist, kukor da prav rolkaš.
3: Ciljni kupci so otroci, najstniki, starši ter skate trgovine. Uporabniki si lahko izberejo lastno grafiko, pri čemer združujejo kakovostno izdelavo in dostopno ceno.
2: Ja, v bistvu je kukor ena pomanjšana rolkica, velika je približno 11x4 cm, narejena iz lesa, na njo pritrdimo podvozja s majhnimi šravki in pol še koleščka in z njo lahko pol skačeš pa delaš trike. V bistvu, kakor te prava rolka sem da s prsti.
3: Pokažeš?
2: Ja, ne vem, tukaj lahko tako in pol lahko tako skačeš in vse.
3: Ok. Kako sta to vajno idejo dopolnjevala?
2: Ja, v bistvu najprej sem jaz začel in pol sem delal neko svojo, prejšel mi je pol Juri se s 3D printo, ampak ni delval in pol so v bistvu sva kupila novo prešo, ki je bila v bistvu profesionalna za kar velik denarja. Sva pol začela to bolj delati, tudi v šoli sva pol sva prosila učitelja, če naj malo naučijo, pa pogledala sva, pozanimala sva se iz povsod, ne, iz interneta, iz raznih člankov pa to. In ja, pol so v bistvu čez čas tudi začela to razlagati prijateljom, oglaševati na Instagramu in tako.
3: Izdelke razvijata in izdelujeta sama, prototipi pa so že prejeli pozitivne odzive.
4: Ko sva to začela, je bilo to še ful popularno in so vsi to delali. Noben pa ni hotel dati to gnara 50 evrov za eno rolkico, dobro. In pol sva pač videla, da je pač popraševanje, potem sva začela delati. Pa v bistvu so najo kar sprejeli so velikrat, kaj nam pomagali, pa dali denar za kdej, pa so mi dva jim rolkico naredila. Pol je pa pač zanimanje šlo v strani, zdaj ne več tok. Noben ne fingerboarda tok več, razen mi dva pa še par prijateljev.
3: Je sama ideja med procesom doživela tudi nadgradnjo?
2: Ja, je. Pač v bistvu na začetku je bilo vse tako, a ne, so mislili nas iz plastike delati, pa iz epoksija. Pol so pa v bistvu raziskovanjem so tudi ugotovila, da so lesene boljše, pa tudi lažje jih je narest. In ja, v bistvu so večino časa so sam testirala, pol, ko so prišla do dokaj spremljivega produkta, sva jih začela delati prijateljom in zdaj pač so take, ko so, ne. Sva mislila, da so že kar orenk v redu, no, že za cel svet prodajati, no.
4: Zdaj, res je, da jih je iz lesa lažje narediti in tudi bolj cenovno primerno je. Pa tudi iz lesa se jih veliko bolj proda, kot kar plastičnih, kar je bolj kvaliteten. In ja, v bistvu to je to.
3: V ekipi sta Žiga Kraševec in Juri Šivec. V vlogi mentoric sta bili Vesna Turšič in Monika Zajc. Fanta sta povedala, da sta se naučila veliko novega.
2: Če hočeš dobiti nek dober produkt, rabeš cel cajt poskušati, pa ne smeš obupati. pa spet poskušati, pa če kaj ni v redu, probaš tisto popraviti, pa še enkrat. V bistvu sam poskušanje, pa testiranje, pa tako. No.
4: Ja, pa v bistvu rekla sva, če sva že začela, bova pa tudi končala in sva pač nadelala še naprej in pač delava naprej in zdaj sva tudi prišla do tega, da že izdelujeva najno spletno stran. In ja, pač ne obupava.
3: Sama ideja je rasla tudi o podpori dveh mentorjev. Kaj sta vama dala?
4: Ja, v bistvu kakšne pripomočke, recimo, ali pa za pakiranje, pa take dele, pa veliko znanja.
2: Uh-huh. Ja, v bistvu sta naju naučili, kako bi lahko prišli na trg, pa vse. Tako pa tudi pomagale ste pri pisni nalogi. Ful ste naju naučile in se zahvaljujemo obem mentorcem, oba dva skupaj.
4: Ja. Uh-huh.
3: Kdaj vam je bilo mogoče najtežje?
4: Definitivno pri odločitvi, a če va investirati v boljšo profesionalno prešo, ker verjamem, da bi se lahko s 3D printerjem dalo izboljšati dizajn in priti do perfekcije, ampak pa so se odločila, da nam bo najbolj hitrej in najbolj tudi investirano bi bilo najboljše, ker če imava zdaj dobro prešo, imava pol so rolkice že avtomatsko boljše, ker če bova pa zdaj mi dva probavala, veliko cajta nama to vzame, ker se to dolgo printa in nama več časa porabim tudi filamente za printer, ki je pa zelo drag zdaj.
3: Se vidite v podjetništvu? Sta tudi o tem razmišljala?
4: Ja, definitivno, ker sva tudi že na šolskih tekmovanjah, ki so bili iz podjetništva, sva tudi že zmagala, tako da ja, se nama zdi, da sva podjetništva.
2: Ja, v bistvu tudi meni, koliko je povedal Juri, zdi se, mislim tudi glede na to, da je njegov oči podjetnik, ne, so skupaj se v bistvu proba razviti, da bova tudi mi dva uspešna podjetnika.
3: Kje se vidita čez 10 let?
4: Pa na svetovnem trgu.
2: Ja, v bistvu isto, pa upava, da bova tudi v Dubaju kadila cigare.
3: Srečno.
4: Hvala.
3: Naslednjo nedeljo bo Boštjan Simčič predstavil tudi zelo zanimivo in vsestransko podjetniško idejo Prestol. Gre za večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki strojne smeri v Idriji in se prilagaja različnim uporabnikom, od najmlajših do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Zakaj je ta ideja pritegnila pozornost strokovne komisije in kako lahko en stol združi toliko funkcij, izveste v naslednji epizodi Popoprajmo poletje.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Sled.
1: Radio Koper, veter Primorske.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi Smilja Baranja.
4: Pozdravljeni in dober večer. En lep predsilvestrski pozdrav vam pošiljamo iz studija Hendrix, dragi poslušalke in poslušalci, in to bo ena predsilvestrska odlična zabava. Z ansamblom Pogum. Dolenci so fantje in fejst fante so, to takoj povem. In mislim zelo zares. In takoj zdajle naspeljajo v naravo. Ansambel Pogum.

0: Ja, ja, znajo osvajati. Oni prav vejo, s katero morajo začeti, s tako intimno zgodbo, draga publika, dragi poslušalke in poslušalci. To je bila intimna zgodba, ki sta jo spisala žal pokojni glasbenik Niko Zajc na besedilo Ivana Sivca. Je pesem nastala in zdaj seveda tukaj so Dolenci. Niko Zajc, Ivan Sivec, Gorenca, pa na Primorskem smo. Fantje moji, ena dobra zgodba se piše za nocoj. Andrej Jurečič, ti si vodja ansambla. Daj povej nam vso to pravljico, ki se je zdaj piše in ne nazadnje tudi tik pred Silvestrovim smo. Kaj nam lahko poveš? Vi igrate ob teh priložnostih ali sploh ne?
1: Dobro večer vsem. V bistvu mi špilamo non-stop. Čim je kakšna priložnost za vesele, za veselje moramo sigurno to izkoristiti in tudi fanti smo vedno za.
0: A dodava, da že 25 let?
1: Lahko dodamo to tako veliko številko, ja.
0: Kar štirje ste tisti, ki ste bili že skupaj pred 25 leti, samo harmonikar se je zamenjal, o njem malo kasneje. Ampak te intimne lepe zgodbe, če dovolite, dragi fantje, bi jaz za zdaj le izkoristila, ker smo res tik pred silvestrovanjem in povabila k sebi kolegico Kristino Klecin. Jaz moram spregovoriti o tej lepi smrečici, ki jo je pripravila skupaj z naš članoma društva Gremo plesat. To so te intimne zgodbe, o katerih želimo govoriti. In Kristina, lepe zgodbe piše društvo Gremo plesat in za vdajo Gremo plesat bomo še marsikaj lahko naredili. Skupaj.
2: Ja, dajem vam reči, da leto se zaključuje. Imeli smo veliko prijetnih trenutkov, veliko stvari smo naredili, veliko smo videli, veliko smo pleli, pa tudi plesali in upamo, da tudi v prihodnjem letu bomo še vedno ohranjali ta naš prostor z našo kulturo, z našo glasbo, hrano in vse to, kar sodi zraven.
0: Vse to sodi zraven in seveda naša publika, naši člani društva Gremo plesat, ki jih je trenutno 144. Ampak kako si prišla pravzaprav, Kristina, na to idejo? Glede na to, da smo pred enim letom našo publiko, naše člane spraševali, s čim bi lahko pomagali, s čim bi se vključili v našo dejavnost in oglasila sta se Neda in Radimir.
2: Moram reči, da to v meni kar tako nastane. Ne? Oni so rekli, mi imamo košarice. In potem se meni pač kar posvetila ta ideja in sem videla Jelko s temi košaricami in tako je potem ta zgodba nastala. Jelka s košaricami.
0: Jelka s košaricami. Fantje na Dolenjskem zagotovo tudi kaj takega imate. Imate. Neda in Radimir, k vama bi stopila, če bom le vaju dosegla. Če pa ne, pa če se mi malo pridružita, povejta, ker sta prva, ki sta pravzaprav se pokazala, naše gospodinje že tudi pečejo in pripravljajo dobrote tudi za fante, da povem. Ampak Neda in Radimir.
3: Ja, kaj moram povedati?
0: Kdaj ste se odločili za take vrsto dejavnost? Ker to je res domača rokodelska obrt.
3: Veste, kako je bilo? Pred enimi desetimi leti sem jaz zasledil Primorskih, da imajo en tečaj v Piranu in da je en gospod, ki to dela. In mene me to zanimalo in se prijavil in sem hodil v Piran. In ene tri mesece sem hodil dol in potem sem začel doma, malo in tu. In zdaj sem pa še specialist.
0: Ja, te košarice bomo še potrebovali tudi v prihodnje in potem seveda ste navdušili tudi Nedo.
4: No, z mano je pa tako. Jaz sem pa že malo prej to že znala. Že z malih noh, ko sem bila že majhna, me je tata vedno to pleto pripravljal in vse. In jaz sem vedno tam hodila in gledala in vse. In tako me je on mene začel učiti to delati. In tako da mi ni bilo težko. Sem se že bila pripravljena na to.
0: Hvala lepa, ker ste se s tem oglasila in draga publika, še bomo sodelovali tudi z vsemi vami. Hvala lepa, to sta bila Neda Kozlovič in Radimir Lovrečič.

0: Ja. Ja, hočeš ali nočeš, zdaj smo vsi potovali s tovornjakom in s tovornjakarjem. Ja, roža moja. Aha. Tako, in če glasba seveda prinaša veselje, in če smo pred 31. decembrom, si mislim, da glasbeniki dajete darila pravzaprav vsak dan. 25 let ansambel Pogum to že počne z veseljem in to izkušnjo mi zdaj delite s poslušalci. Andrej, Emil, Darko, Mitja, tudi ti priješ na vrsto.
1: Kako je, ko vsak dan deliš sebe, pa v bistvu zdraven moraš potem malo popaziti, da ne zamaraš tudi otrok, pa žene, pa seveda prijateljev, pa staršev. Nekako težko je tako zbalansirati, ampak mi smo pogumovci že od nekdaj si vzeli, da ko gremo od doma, da v bistvu gremo v službo. Čeprav imamo vsi svoje službe, nam je to kot en tak hobi, ampak resnost pa predanost je pa tle 100%. In potem, ko se enkrat domači tudi tega navadijo, tudi vem, kaj pa so bili otroci mehni, jo boče, ne danes, pa ne danes. Pač tle ni vprašanja bolan, vročina, ne, tle, pač, tle se gre. Zato, ker zvedno smo si, sem rekel, predstavljaš si, da ne, čakaš nekoga, da res pričakuješ, da pride in potem pač reče, ah, ne da se nam pa ne bi danes šli. Ne. Tudi ne zdi se mi fair. In zato, in ko smo začetka tako s takim tempom začeli delati, velikrat imamo, tudi trikrat, štirikrat na teden, pa nam je to na taka rutina
0: 25 ratala. Let, draga moja publika. Darko, ampak si mislim, da je pravzaprav tudi vam to darilo, ko pride taka publika, ko je navdušena, ko vam aplaudira.
2: V bistvu smo zmeraj veseli, ko gremo nekam, ne, ko se dobimo, pa uf, ko me sem
0: čakal. Pričakovanju, kaj bo zdaj?
2: Če, ne, pa če cel teden smo čakali tole, ne, da greš ven, da, ne vem, tu je, se pravim, družba, pa tu kar malo manjka, če tega ni, ne. Ko pride recimo kakšen vikend frej ali pa tako, ko pride kakšna stvar, pa smo doma, v bistvu imam veliko zadelati, sem spoh ne vem, kaj se lotu, ne, pa ne naredim nič.
0: In potem kaj lepšega, kot dobiti aplauz? Ja. Solo je pel Darko Poglajen. No in zdaj rekla sem, da bosta govorila tako Andrej kot Mitja, ona dva sta brata. Jurečič se pišeta, čeprav sem mislila, da na Dolenjskem pravite Jurečič, pa si me popravil, Andrej, pošteno. Lepo, ampak fanta draga, oče si je to zmislil. Pogumovce, povejta vse, prosim.
3: Prekratek večer. Za kaj takega. Ja, dejansko je imel to vizijo. Zbližati nas fante, takrat, ko smo, je bil to šel nekako v povojih. Ne. Jaz sem bil že 12-leten mulc, fant, ko sem začel preigravati za neko drugo zasedbo in takrat se je pridružil Emil, pol kasnejše Darko in nekako iz tega se porodila ideja, zakaj ne bi pač, ker to se potli sta za sebe, ko so včasih bili, to smo bili taki otroca, ne, dejansko, no.
0: Ja, se zato je pa Jože mogel bdeti nad vami.
3: Ja, dejansko res, ja.
0: Ja, seveda.
3: No, in ti so se vse razpadlo, no, polje pa začel se nekako sestavljati ta ansambel Pogum.
0: In kaj je oče rekel?
3: Rekel, nič, ti pa ti boš pilo, to je to, ti boš kitarist, ti boš basist.
0: A ja, prav to, ti boš kitarist?
3: Ja, se, jaz sem, časih sem bil basist, pa mi je to odratilo malo dolg čas, sem šel na kitaro. Vmes smo patli, sem brato malo pokazal, kako se bas špila, tako da smo že to, malo se, v bistvu že smo videli, v katero smer gre, kaj je, ne. Pa itak smo robili še dva vrhunska tenorista, to sta bila
0: smo
3: Darko
0: dobili,
3: pa Emil, avtomatsko že.
0: Emila Šinkeca, Šinkec se piše in Darko Poglajen sem že povedala.
3: Tako.
1: No, če tako dodam še, ne, zakaj ansambel Pogum obstal tok časa, zato ker so bili tudi temeljni taki zastavljeni. Ne? Mi se na vajah nismo mogli, niti se nismo smeli kregati, ampak smo se mogli fanti prilagoditi en drugmu. Ni bilo debate, ti si bolj oster, jaz rad govorim, pa včas kakšno preč povem. Vsak je mogel malo nazaj vzeti in mi smo mogli en skupen jezik najdeli. Jože, ata Jože je tok časa takole držal roko gor, dokler se nismo mi socializirali med sabo.
0: Ampak pogumen je pa treba biti, če že izhajamo iz imena.
1: Ja, sigurno.
0: Na odr stopiti, brez poguma?
1: Ja, se je trema. Zmedno zdravo, vedno je trema. Tudi ko prideš, pa če ne vem, vsak človek si zasluži, da daš maksimalno od sebe. In če hočeš dati maksimalno od sebe, toliko pripravljen ne moreš biti. zmeri gre lahko kaj narobe in pač zato je ta zdrava trema. Ne? Ampak, se, kot sem rekel, temeljne smo imeli res zabetonirane in potem se ostalo je šlo, pa sem tako.
0: Ja, zaupati je. Jože tu, Jože, lep pozdrav. In Mitja, ti si mlajši brat, ne?
4: Ja, tako
0: si
4: res,
0: moral
4: ja.
0: Ubogat.
4: Ja, še zmeraj se mi zdi, da moram še
0: ubogat. Še zmeraj, ja.
4: Isto.
0: Ja, in še največji inštrument nosiš s seboj,
4: ja,
0: ne?
4: Tako, ja.
0: In če bomo zdaj še kakšno zgodbo o Jožetu povedali, Mitja, kar povej, kako ste začeli, kako je on to sledil, je bil strokovno mnenje ali kako?
4: Pač izhajalo je iz njegove prakse, pač ker je tudi on bil glasbenik že poprej, že 15 let, tako da je potem iz sebe veliko tisto znanje, pa potem nam naprej predajal.
0: Kateri inštrument je Jože igral, Ata?
4: Bas, kitaro, bobni.
0: Bas, kitaro.
4: Nek, nekaj tih. Uh-huh.
0: Dobro, in zdaj, če smo pri muziki, 25 let jo igrate in pravzaprav bi rada zdaj le povedala, da imamo pred sabo ansambel, ki ima vrhunske vokale. Fantje so dobili tako Šifrarjevo plaketo, kot tudi Korenovo plaketo. Jaz sem ponosna na vas, ker se spomnim vaših začetkov iz leta 2000. Seveda še zelo, zelo sveže mi je. Vam pa tudi verjetno. Ampak kako dosežete te lepe vokale? Kaj ena po ena vadite, dva po dva skupaj in kako? Ali je to od rojstva dano?
1: Da bi rekel, da smo mi prav res na noro trenirali. Mi smo se včasih pred festivalom skrili za kakšno hišo ali pa kontejner in smo tam povadali. Ker prej enostavno so bile službe, šole, ni bilo možno. Je pa res, da pa dosti prepevamo, ker tudi dosti nastopamo. Smo res tako in veliko vadimo na suho, se pravi, bez mikrofona, tako da dobimo eno tako nijanso.
0: A kapela?
1: Za kapele variante. Bo to tako tudi pesmi, ki se pravi igrajo, ampak smo jih peli na suho, zato da smo se naučili to, koliko je basist glasen,
0: koliko
1: je tenor glasen in potem, da vsak ta volumen prilagodil in potem pa to vsak svoj vokal lahko oblikuje, da se približa drugemu in potem mi smo to pač, skozi smo tako vadili, no, zato pa je pa mogoče tako potem, pa še pač mislim, da ima to Dolenska, ima že tako taka mehka, mehkoba pač v že sami govorici in po moje je to tako dobro.
0: Rezultat je tukaj, kaj ne? Je? Ja? No in zdaj bi rada spomnila na pesem, ki prihaja. Pesem ima naslov Nikoli pozabljena, avtorja sta Peter Fink in Ivan Sivec. In fantje, zdaj jaz ne vem, jaz si mislim, da je to vaša najbolj znana pesem. In tudi z enega festivala, če se spomnim, je to bil Vurberg ali karkoli že. Letnico se boste vi spomnili, jaz morda malo manj.
1: 2001.
0: 2001, takoj zatem, ko ste pravzaprav začeli. In ta Nikoli pozabljena in potem pride še Popolna, Andrej Jurečič jo je napisal, a ne, pa Matjaž Vrh in to bosta te dve skladbi, ki jih bomo slišali. Nikoli pozabljena in Popolna, v studiu Hendrix, Radia Koper, ansambel Pogum.

0: Ja, ja, pogumni fantje. Ja, pogumni fantje s imenom Pogum. Ne vem, ali vidite, da mi dva z Darkom pleševa. A ne, da Darko? Mečkano pa zapleševa, evo. Predalec sva, da bi skupaj, pa vendar. Torej, Darko Poglajen z leve, Emil Šinkec, Andrej Jurečič, Matevž Sodič in Mitja Jurečič. To je ansambel Pogum. In zdaj povem, da so vsi štirje od leta 2000 skupaj, zakaj je meni tista pesem nikoli pozabljena tako, všesih ostala seveda, ker so 2000 zablesteli in postali popularni in perspektivni in seveda je bila to verjetno res tista prva, ki je udarla.
1: Čista prva.
0: Je bila, ne da, ja. No in zdaj povejmo, da so vsi štirje iz leta 2000, Matevž Sodič, on pa ne. Ne vem, zdaj, Andrej, boš ti povedal, kako je prišel v ansambel?
2: Ja,
1: takrat je bil še premlad, ko smo mi začeli, bo že le 5 let star.
2: On je le malo starejši od ansambla, dejansko, ja. To se veš, če zafrkavamo. Ja, mi se hecamo med sabo, ne, da v bistvu ansambli Pogum, ne, mi smo kakor nekakšni uničevalci harmonikarjev, ne. Že prvi, ki je bil z nami Igor, je obupal, potli bil den z nami, ljudi tako, a ne, ni mogel več, ne. Tako da, in Igor je bil z nami 7 let, Dejan je bil 17 let, za Matevža pa zdaj govorimo...
0: Matevž, kakšna bo perspektiva?
1: 27, ne?
0: Ja. 27, dobra, odlična, zdrava, odlična. No in zdaj, kako se počutiš z ansamblom Pogum? Seveda nam moraš to povedati.
3: Ja, odlično, nimam kaj dodati drugega.
0: Kaj, samo odlično in tu se konča, kaj pa pesmi?
3: In še boljše.
0: Pesmi in kako si do harmonike prišel?
3: Do harmonike, kako sem prišel? Ja, nekaj sem jih že imel, nekaj so jih imeli pri Pogumu in... Pa sej, niti težko rečem. Aha.
1: Boš lažje stav.
3: Aha, bom lažje stav. Sej težko rečem, da je sploh bistvo kaj drugega. Harmonika,
0: no, kaj
3: pa
0: bistvo?
3: To. V glavnem, jaz bom tako povedal, Pogum sem spremljal že od malih nog, poznal sem veliko pesmi od samih začetkov. Tudi ena anekdota je bila, da kot zelo, zelo, zelo mlad smo se srečali na enem koncertu. In sem že takrat fantje pohvalil, kar je bilo takrat za enega...
0: Mulca.
3: Tako 10, 11, 12 let starega, zelo velik uspeh in nek zagon dobiti za naprej. Potem pa čez nekaj časa pa ta isti ansambl te pa kliče na sodelovanje. Tako da nekaj velik razmisleka ni bilo. No.
0: Dobro, Andrej, da si mu dal mikrofon, ker sicer fant ne bi povedal skoraj nič. Hvala lepa, je šlo pretežko. No in zdaj bomo,
1: zelo, zelo lepo smo se ujeli z Matevžem. To je v bistvu prvič, ko je on prišel k nam na vaje, mi smo vedeli, da ga, kaj vse on igra, da je izvesten glasbenik, ampak tako osebno ga pa nismo poznali. Smo rekli, ker smo imeli tudi na vajih že tudi druge harmonikarje, pa se nikakor nismo vklopili osebno. Nas rekli, se bo še harmonika naučil igrati, sem, da je on res en tak ta prav, da gre rad z nami, pa da je preprost, ne da samo kregel, ko se do zdaj nikoli nismo. Ne.
0: Tako je pogumna duša.
1: To je pa tudi res.
0: In ja,
1: pa fant je podeželje, tako kot mi vsi ostali, in vajen tudi trenutno jela delo doma, tako da vedno ni lušno. Lušno je pa, kadar smo skupaj.
0: Matevž Sodič! No in če sem prej upozorila na pesem Nikoli pozabljena, seveda moram spet na eno upozoriti, to bo nocoj, boš spet sama. To je pesem, ki je dobila naziv Slovenski valček na Slovenski polki in valček leta 2012, ki ga organizira naša RTV hiša. To je bil spet en lep poklon, pravzaprav po 2 letih. A prav računam? Ne, 12 letih. Kaj govorim?
2: 2006 smo bili nazadnje na Ptuju.
1: Na Ptuju, ja.
2: To je bilo pa 2011.
1: 2012.
2: Tako.
0: Torej, zdaj prihaja pesem, napisala sta jo Andrej Jurečič, ja, na kitari. In izvrstna, moram povedati, izvrstna besedilopiska Darinka Kovač. Pesem ima naslov Nocoj boš spet sama. Prosim.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: No, to je bila skladba, ki sta jo napisala Marjan Turk in Matej Kocijančič besedilo, naj spomnim, pisec tudi kriminalk, vsebina pa narodno-zabavna glasba. ja, velja to prebrati. No in tudi tista, ki prihaja, je nastala izpod njunih rok. Predvsem pa bi želela mogoče zdajle spregovoriti o teh možnostih promocije, fantje. Cilji, želje, zgoščenke so bile nekdaj izjemnega pomena. Koliko jih je ratalo, ne vem.
2: Šest.
1: No in danes so pravzaprav možnosti promocije ansamblov tudi drugačne. Kako se lotevate tega, če sploh?
2: Možnosti so drugačne, je pa, če se spomnim nazaj, tudi seveda, ko je namela tudi založba z EKP, mi smo takrat prodali zelo velik zgoščenk. Sploh nikoli pozabljena je šla v višave. In potem tudi za poj prijatelj Štari še 2003 isto. Potem pa počas, ko se te medije začeli spreminjati, tako da bi rekel, da zdaj od medijskega tega našega materijala skoraj ni nič, moraš pa se ga seveda delati. Ne? Tako da zdaj zadnjih kar nekaj let
1: se potrudimo.
2: V bistvu tako delati, se pravi, narediti skladbo treba napisati, tudi, ali pa če dobimo,
1: to tako ali tako. Stenirati. Ja, ko je narejena, kaj potem?
2: Tako, potem
1: imate Facebook, imate kaj?
2: Tako, tudi imamo Facebook, imamo Instagram, imamo tako socialne medije, sigurno. Drugače pa, da bi rekel, da se pa nekaj face-to-face trudimo, pri tem se ne. Smo že, ne vem, 25 let, tisti, ki ve, kaj bi rad poklical in tudi mi zagotovimo, da tisto, kar on želi, da tudi dobi.
1: Ja, Darko, boš kaj dodal?
3: Prav nič.
1: Ja, bo pa dodal pesem in to bo pesem Slovo. Ansambel Pogum, potem Ne povem ti. To je pa Mitja napisal.

0: Ja, ne vem, kako se pravzaprav glasbeniki počutijo, ko izvajajo svojo muziko. Mitja je to napisal, Mitja Malo ti je pri besedilu pomagal, Matej Kocijančič, če prav vem.
1: Ja, tako je res.
0: In pesem je čisto nova, sveža.
1: Ja, mislim, da staram tam nekjer kakšne pol leta, no?
0: Pol leta.
1: Tako, iz poletja.
0: No, zdaj ne bomo več o času, ker pravzaprav odštevali ne bomo ne ur, ne minut, ne sekund. Smo pa v predsilvestrski oddaji, to pa zares. In hvala lepa, ker ste prišli, dragi fantje. December je naporen, to vemo, seveda. In že prihodnji ponedeljek, draga publika in dragi poslušalke in poslušalci, boste v oddaji Gremo plesati slišali, kako dobro smo se imeli na Silvestrovo, ko smo pravzaprav silvestrovali skupaj v Trnovem pri Gorici in v Vipavi. 5. in 12. januarja na sporedu Radia Koper v oddaji Gremo plesati, torej reportažna zapisa z veliko glasbeniki, kot običajno ali kot vedno. Toliko za nocoj, dragi Pogum, hvala lepa, ker ste prišli še enkrat. O Pogumu smo bili z vami Tadej Tadič, Matija Žavbi, Jadranko Oblak, za sliko je skrbel Andrej Stupar. V imenu društva Gremo plesati pa vas pozdravljata tudi Kristina Klecin in Neva Rakar. Lahko noč vsem, ob glasbi seveda, ansambla Pogum, srečno!

0: Super ste.
1: To je bila oddaja.
2: Gremo plesati.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov dokumentarnega podcasta Radia Trst A, ki v 6 epizodah analizira pojave nasilja nad manjšinami. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, ki pušča boleča rana skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja primkov in krajevnih imen ter neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, pa je izkoriščanje moči. O tem v nadaljevanju razmišljata pravnica Laja Volk in doktorica Zajra Vidal, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori v Trstu. Kakšna orodja imajo zamejski Slovenci, da se kot pripadniki manjšine zoprstavijo diskriminaciji in kakšno vlogo ima pri tem večina, ki ima v rokah moč? Odgovori sledijo.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: 6-delna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
3: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
4: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
3: Peta epizoda. Izkoriščanje pozicije moči.
5: Stopiš v prostore oštarije in objame te hladen zrak. Med vožnjo iz Zavarha te je večerno sonce močno pregrelo in še zdaj čutiš, kako ti znoj teče po čelu. Zaradi tega je klima pravi blagoslov. Pogledaš po sobi v iskanju proste mize, oštarija je majhna. Na čelu sobe kraljuje točilni pult iz opeke in lesa. Za njim na policah stojijo velike trebušaste steklenice. Kozarci pa visijo stropa kot netopiri. Na levi vidiš črno peč, ki po zimi greje goste. Na desni pa na mali mizici stoji lep zimi greje goste. Na desni pa na mali mizici stoji lep gramofon, ki vrti ploščo z neko

tanko narezanega pršuta in trikotnikov bledega sira. Stopiš k mizi, za trenutek ti glava robota, na to nagovoriš osebi v italijanščini. Skuza, posjamo se derči, kui? Osebi privolita in s kolegico se usedeta. Potem, ko natakar sprejme naročilo, veliko steklenico mineralne vode, potegneš iz žepa telefon, da bi kolegici pokazala fotografijo, ki si jo posnela na rožnici. Kolegica jo vzame v roko in glasno občuduje pozlačeno hribovje. Pravi, kako lep je bil praznik in kako grozna je bila prisotnost policije. Prepoved shoda do pokopališča. Začutiš rahel dotik na rami in se obrneš k sosedu pri mizi. Moški je verjetno v 30-ih, ima prijazen nasmeh in nosi očala. Poleg njega sedi starejša ženska s temnimi lasmi in velikim kozarcem limonade pred sabo. Tekoči slovenščini, ki je narečje dirigira melodijo, vaju vpraša, ali sta prišli z Mašo v Zavarhu in oprosti se, da je prisluškoval, kaj se je zgodilo s policijo. Za trenutek obstaneš, potem pa se hitro brneš k njima in s pomočjo kolegice pripoveduješ o pripetljajih, ki so se to popoldne dogajali v cerkvi svetega Florijana. Ko ravno končaš svojo pripoved, natakar prinese vodo. Cela miza na ročeru dožganja. Soseda pri mizi se zdita, kot da bi jo zadela strela. Ženska se hitreje zbere in moškega potrepta po rami. Naj se ne jezi, mu reče, saj so vajeni takšnih stvari. Tvoja kolegica postane radovedna in nezavedno nagne telo bliže k sosedoma. Kaj mislita s tem, ji vpraša. Moški dvigne kozarec s kustom, a ne pije. Pravi, da je imela slovenska skupnost v Bardu vedno znova težave z županom. Od začetka je bila situacija napeta, s časom pa se je le še zaostrila. V občini ima župan namreč veliko moči, tudi pri odločitvah o financiranju. In to moč rade volje uporablja. Društvu Prologu Terska dolina je na primer župan namenil pičlih 100 evrov, pravi moški. Ko so ga na to opozorili, je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila Proloko uzurpirana in je zdaj rdeča. Moški nadaljuje, pri zadnji seji občinskega sveta je opozicija predlagala amandma k proračunu, da bi namenili nekaj sredstev za ovrednotenja narečja Terske doline. Občinska uprava namreč ni predvidela niti enega evra za ta namen. Na to je župan ostal in iz torbice izvlekel tisto grozno besedilo o protislovanstvu, ki ga prebira v vsaki priložnosti. Kolegica ga prekine in vpraša, kakšno besedilo je to. Pod mizo vzameš telefon in hitro vtipkaš ime župana v Google. Prve povezave govorijo le o tem, da je zaporu doniral 35 hladilnikov. Zraven njegovega imena dodaš še Slovenci. In nenadoma je stran polna naslovov o protislovenskih izbruhih in izbrisanih izjavah na družbenih omrežjih. Pritisneš na prvo povezavo. Ravno bereš, da si župan želi, da bi se Bovec in Kobarid vrnila pod Italijo in da meni, da je Slovenija evropska sramota. Ko te iz telefona besede moškega potegnejo nazaj v ošterijo. Nadaljuje s pripovedovanjem. Ko je slovenska predsednica obiskala Špeter, so bili povabljeni tudi župani bližnjih občin s slovenskim prebivalstvom. Predsednica je imela svoj nagovor. Ni bilo pa predvideno, da bi spregovoril še kdo drug. A župan Barda se je opogumil, navrže ženska s krivim nasmehom. Moški prikima in nadaljuje, vstal je in nadolgo in široko razlagal, da v Bardu ni Slovencev, da mi nismo Slovenci, da naše narečje ni slovensko, ampak ponašin, nek mistično protoslovanski govor. Podpore, namenjene slovenski skupnosti, naj predsednica raje da njemu, županu, da bo obnovil kakšno cesto. Tišina se razlije čez mizo in vsi naredite velik požirek žganja. O nekaterih dogodkih si že slišala, a drugače je, če ti jih nekdo tako našteva. Ima sistem. Medtem, ko ostali nadaljujejo pogovor, vrtiš kozarec v roki in se sprašuješ, kako je mogoče, da župan na tak način napada terske Slovence? Da jim zanika obstoj? Kako najde protislovanstvo svojo pot v strukture in do moči?

0: Zapis Umberta Eka o prafašizmu, iz katerega smo vam izbrane izseke ponudili v posluh v minulih oddajah, nam nudi ključ za razumevanje izvora sodobnih pojavov nasilja do manjšin. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, neprikritega protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen, ter trenutnega neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, je pravzaprav izkoriščanje moči. Moč in prevlada, ki se redko kdaj postavita v bran manj številnih in šibkejših. To pomankanje interesa do manjšin je za današnji gostji, pravnico Leo Volk, asistentko na Universität für Bodenkultur Wien, Univerze za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, in doktorico Zairo Vidal, politologinjo in raziskovalko Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, tudi eden izmed pomembnejših razlogov, zaradi katerega pride do pomankljivosti pri izpolnjevanju pravic in dolžnosti do manjšin strani držav. Tako pravnica Lea Volk.
1: Avstrija je pravna država in pravzaprav v pravni državi izhaja od tega, da se pač pravo uveljavi in da se to tudi nadi, kaj piše v zakonu. Pravzaprav resnega razloga seveda ne vem. Domnevam, da ima nekaj zadelati s tem, da Avstrija svoje manjšine pač le ne tako ceni, kot bi jih ne. To se je že vidi na tem, da člen 7 je Avstrija podpisala leta 1955, ampak pravzaprav se do 70-ih letih nič ni zgodilo. To ima verjetno tudi veliko s tem zadelati, da pač avstrijska državna pogodba je sicer reče se, da je mirovna pogodba, ampak Avstrija je to podpisala, kaj morala to podpisati za to, da so pač alijirani pač zapustili Avstrijo. Ja, se pravi, da incentiv se od vsega začetka ni prišel od Avstrije, da bi zaščitila svoje manjšine. In bolj je pač šlo, da se je to pač dolgo ignoriralo, ker pač manjšine same niso bile dosti močne in šele v 70-ih letih je to pravzaprav prišlo iz civilne družbe, da se je to res začelo kaj delati.
0: Preziranje manjšin strani držav potrjuje tudi politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
2: Ja, tako, če lahko povem iskreno, jaz mislim, da nobena država ne mara oziroma ne ceni, kot bi morala svoje manjšine, take ali drugačne, ne narodne ali drugačne manjšine ali pa tudi ranljive skupnosti. Jaz mislim, da to države še vedno pojmujejo kot posledico neuspele popolne družbeno-kulturne homogenizacije države. To je bilo namreč vodilo teh procesov razvoja nacionalnih držav, ki so se začeli nekje tam, ne, polovico 19. stoletja, recimo tudi za Italijo, ne, torej ko se je začela razvijati koncept, ne, italijanske države, model italijanske države, ki takrat je bil tudi, tako je bilo nekaj modernega, nekaj zelo inovativnega, ne. In seveda v tem pojmovanju naj bi meje države so upadale seveda tudi z etnično mejo oziroma z narodom, kar seveda na teh obmejnih območjih je nemogoče, ne.

0: a naredimo korak nazaj. Leta 2026 mineva 25 let od sprejema zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, zakona 38 iz leta 2001, ki predstavlja osnovo za določanje pravic slovenske manjšine. Obenem mineva 50 let od sprejetja zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji ter 71 let od podpisa avstrijske državne pogodbe, v kateri 7. člen zagovarja pravice slovenske narodne skupnosti na avstrijskem, koroškem in štajerskem. Tako pravnica Lea Volk o pravni podlagi zaščite manjšin v Avstriji.
1: ADP je avstrijska državna pogodba, to je ta pogodba, ki je Avstrijo po drugi svetovni vojni spet naredila k svoji državi. In v te državni pogodbi, se pravi, to je akt na ravni mednarodnega prava, pravzaprav je mirovna pogodba, tako rekoč, pač tudi piše, da mora Avstrija tudi ščititi manjšine, ki pač živijo v Avstriji, to sta v državni pogodbi omenjeni slovenska manjšina na Koroškem in na Štajerskem in pa gradiščanski Hrvati in gradiščanske Hrvatice, se pravi na gradiščanskem. Vzadje zatem je tudi malo, da je pač tedej predvsem Jugoslavija in potem Sovjetska zveza trdila, da pač Avstrija v prvi republiki ni uspela zaščititi manjšine, sploh koroške Slovenke in Slovence, saj so bili deportirani. Zato je pač to tudi v tej pogodbi notri, da če bo Avstrija zdaj samostojna država, mora tudi zaščititi svoje manjšine. In člen 7 ima v Avstriji, tako rekoč, nek dvojni značaj, lahko rečemo, ki je pač pravzaprav en člen v eni mednarodni pogodbi, ampak je v Avstriji tudi v ustavnem rangu, se pravi, deli člena 7 so tudi človekove pravice, to so pravica do šolanja v materinskem jeziku, slovenščini ali gradiščanski hrvaščini, pravica, da lahko uporabiš slovenščino ali hrvaščino kot uradni jezik in pa tudi dvojezične krajevne napise. To sicer ni človekova pravica, ampak tudi to je zapisano v ustavnem rangu, se pravi v tem najvišjem rangu v avstrijskem pravnem redu. In to so v bistvu tudi glavne vsebine člena 7 za manjšine, šolanje, uradni jezik, dvojezični krajevni napisi. Drugač v členu 7 tudi še not piše, naprimer, da niso dovoljene organizacije, ki delajo proti manjšinam. Tega se pravzaprav tega začetka ni poštevalo, saj Heimatdienst, bolj nadalje FPÖ, takšne stranke so kar naprej delovale. Se pravi, to od tega začetka ni funkcioniralo, da bi se tega sploh uveljavilo. In dolga leta je bil pač člen 7 edina pravna zaščita, ki sta jo hrvaška in slovenska manjšina sploh imeli v Avstriji. In pravzaprav bi to tudi bilo dovolj, ker je pač člen 7 tudi dosti konkreten in itak notri piše v členu 7, da posod tam, kje pač živi slovenska oziroma hrvaška manjšina, da pač imajo prebivalci pravico, da imajo dvojezične krajevne napise, da imajo drugi jezik, slovenščino ali gradiščansko hrvaščino kot uradni jezik in da imajo otroci pravico do tega, da se šolajo v svoji materinščini. Se pravi, pravzaprav je ta člen 7 zelo jasen. Problem, ki je bil historično tudi vedno zatem, je pač, da je politika vedno trdila, da člen 7 ni dosti konkreten in da se ga mora nekako tudi konkretizirati skozi en enostavni zakon, se pravi en zakon, enostavni ravni zakonskega reda. In to je tudi ta zakon o narodnih skupnostih, ki to ne dela. Dolga leta je bilo tako, da sta pač člen 7 in judikatura ustavnega sodišča, ki je se pač veliko bavil s tem členom in ta zakon o narodni skupnosti, da to ni šlo skup, da sem sta imela različni vsebini in pravzaprav je to do danes tako. Razvilo se je tako, da je pač ustavno sodišče reklo k členu 7, ja, 10% manjšine dosti, da pač imamo dvojezične napise, uradni jezik. Zakon o narodnih skupnosti najprej izhaja od 25% manjšin, so koroški Slovenk, Slovence v našem primeru. Bolj se je to nekam skonkretiziralo ali spremenilo, so se fest kregali pred sodišči in zdaj je rezultat ta, da imamo nekako to konkretizacijo pod narekovajem člena 7 pač v tem zakonu o narodnih skupnostih, ki v večini primerov izhaja, naprimer pri dvojezičnih krajevnih napisih z tem, da je pač 17,5% tista meja, ko pač dobi manjšina dvojezične krajevne napise in tudi slovenščina kot uradni jezik na Koroškem. Deloma imamo še tak nekaj špecialnih primerov, bi rekla, ko je pač že prej ustavno sodišče odločilo in to zdaj tako malo dolgo in zelo detajlo. V bistvu facit tega je, da pač člen 7 in zakon o narodnih skupnosti nema ta čisto iste vsebine in da je pa tudi, da imamo precejšnji kaos, kaj se tiče manjšinskih pravic, se pravi, da tudi jaz kot juristka sem se dolgo bavila s tem, da pač sem nekako razumela, kako to sploh vse funkcionira, kako to deluje. In pravzaprav ne mislim, da večina ljudi na Koroškem ve, v katerem razmerju stojita te dve zakonski podlagi ali tudi da natančno veste, zakaj je to zdaj nekje na dvojezična tabla in zakaj pa morda tudi ne.

0: Pot do pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji je potekala enotno, vendar če so Slovenci na Tržaškem in Goriškem lahko uživali pravice že pred oblikovanjem zaščitnega zakona, so bili Slovenci iz Videmskega prikrajšani pravnega varstva na državni ravni do leta 2001. Tako politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
1: Ja, lahko rečemo, da je bila ta pot pravzaprav enotna z določnega vidika, ker že od samega začetka, recimo, če gledamo nekje nazaj v 70. leta prejšnjega stoletja, torej, ko so se začele pojavljati strani političnih predstavnikov slovenske manjšine zahteve po neki zaščiti, kot jo poznamo danes. Že takrat so seveda zagovarjali, naj bo ta zaščita enotna. Torej naj vključuje območje, kjer so naseljeni Slovenci na Tržaškem, na Goriškem in tudi na Videmskem. Tako da pravzaprav z tega vidika nekih hudih razlik ni bilo. Lahko tudi spomnimo, da je bila prav zadeva okrog priznavanja slovenske prisotnosti na Videmskem. Tisti vidik, ki je pravzaprav onemogočil, da bi mi imeli neko pravno varstvo na državni ravni pred letom 2001. Lahko tu spomnim recimo na Kassandrovo komisijo v 80-ih letih. Takrat so torej politični predstavniki neslovenski zahtevali, naj bo ta pač pravni okvir enoten, ne, za vse tri predele, kjer prebivamo. To ni šlo skozi, italijanska država je zagovarjala, da pač Slovencev na Videmskem ni in takrat se je tudi recimo ta potem pot zaustavila. Mislim, da so bila tako takrat neka preverjanja, kjer so ljudi spraševali, ne, kaj se čutijo in tako naprej in seveda tudi danes, ne, če mi gremo tako zelo neposredno in vprašamo nekoga v Benečiji ali pa v Kanalski dolini ali pa v Rezi, če je Slovenec ali Slovenka, ne vem, če bomo lih dobili odgovor, ja, ne. Mislim, to tako identiteto imamo pri nas, mislim, na Tržaškem in Goriškem, ker se je razvijala tudi ne v določenem političnem in družbenem kontekstu. Za Videmsko pa je drugače, ne. Pri njih pride do izraza tudi bolj ta, recimo, regionalna oziroma krajevna, ne, identifikacija. To pa še ne pomeni, da nisi, recimo, del neke skupnosti, ne, medtem ko je bilo takrat očitno še to, kako bom rekla, neke out-out, ne, ali si ali nisi, ali je belo ali je črno. Tako da je bilo potrebno potem počakati do recimo nekje tako 20. leta. Takrat lahko spomnimo, da je Svet Evrope oblikoval dva zelo pomembna dokumenta na področju varstva manjšin, to sta Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih iz leta 92 in pa Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin, tudi ta iz leta 1995. Takrat so se namreč, tako se je Evropa bila zelo zbegana, dobesedno, zaradi padca Berlinskega zidu. Nastavljal se je nek nov družbeno-politični in tudi pravni red in znotraj tega so se takrat zavedli, da je zelo pomembno, da imajo države znotraj pravnega reda tudi urejen status svojih narodnih in jezikovnih manjšin. Tako da po mojem tudi ta zunanji vidik je zelo močno vplival in privedel do tega, da smo lahko tudi Slovenci potem dobili zakon konkretno leta 2001. Predtem pa je italijanska država že odobrila tudi tisti splošni zakon o pravnem varstvu manjšin, avtohtonih jezikovnih manjšin v Italiji. To je ta znani zakon 482 iz leta 1999. Tako da to je nekje recimo tak, če povzamemo en tak okvir, ki se mi zdi tako smisen za en tak povzete, kaj se je recimo dogajalo.

0: Po 50 letih zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji in več kot 70 letih člena 7 in avstrijske državne pogodbe, Slovenke in Slovenci v Avstriji še vedno opozarjajo na pomanjkljivosti pri uživanju pravic. Čemu gre pripisati razlog za to? Pravnica Lea Volk.
1: Predvsem na Koroškem, da je pač to protimanjšinsko sovraštvo, je pač vedno bilo tu, pa nikoli ni bilo res, zares izginilo. In pravzaprav to je tudi nekaj, s čim politika res dela. To imamo še vsakič, ko so na Koroškem volitve, vsaj ena stranka pride s tem, da pač dela reklamo za volitve z kakšnim protislovenskim stavkom, statementom. Ja, to nikoli ni šlo proč. K členu 7 ali zakonu o narodni skupnosti, zakaj se to nikoli ni res uresničilo, pač jaz domnevam res, ker po eni strani imaš ti to protimanjšinsko sovraštvo, na drugi strani pa tudi manjšina sama nikoli ni bila zares dosti močna, da bi to pač sama uveljavila. In še to je po mojem zdaj malo boljše, ampak tudi ne veliko, ampak historično je tudi to bilo, da ni bilo pravne poti do sodišč, da bi lahko pač zahteval od sodišč, hej, jaz imam tudi ta člen 7, tu imam pravico do dvojezičnih krajevnih napisov, ampak teh ni. Te poti pač ni bilo, ker so naprimer dvojezični krajevni napisi so uredbi, se pravi, akti, na katere, do katerega nihče nima direktno pravice in na to ne mam tožiti. In to je pač bila ta cela reč, zakaj so se pa ljudi v 90-ih pa 2000-ih letih prepeljali prehitro skozi dvojezične kraje, da bi pač sploh nekako prišli do sodišč, to je pol itak funkcioniralo. Sam zdaj je pa stvar ta, da so v zakonu narodnih skupnosti v ustavnem rangu zapisali vse kraje, naprimer, kje imamo dvojezične krajevne napise, vse kraje, kjer je na Koroškem slovenščina, drugi deželni jezik, oziroma uradni jezik. In zdaj imamo tak problem, da imamo pravice v členu 7 na eni strani, na drugi strani pa v ustavnem rangu čisto konkretno zapisano, kje posod imamo pač dvojezične napise, slovenščina kot uradni jezik in imamo tudi nek ta konflikt med dvema predpisoma, ki sta oba v ustavnem rangu in tudi to je nekaj, ko nam po avstrijskem zakonskem redu manjka pot do sodišč. Se pravi nekako, ja, smo spet v tej situaciji, da imamo tu človekove pravice, ki jih ne moremo uveljaviti, ker pač ni pot do sodišč, ki bi lahko Avstri povedali, hej, tu nekaj manjka, tu nekaj ne funkcionira in to bi bila pač ta pot, katero bi lahko res posamezniki, posameznice uveljavili in druga pot bi pa bila, da bi politika nekaj storila, da bi rekla, hej, to je ful super, mi imamo Avstri manjšine, ki so že vedno tukaj, ki nadijo našo kulturo toliko bolj zanimivo in tudi tu imamo pa vse te uredbe, pa vse te regulacije v ustavnem rangu, se pravi, bi potrebovali dvotretinsko večino v parlamentu in tudi te pač v Avstriji ne bo, zato, ker je pač to historično tako zasedano, da pač se manjšine ne ceni, se pravi nekako imamo pač to situacijo, da manjšine so same sebi prepuščene in sploh, če pač ni te solidarnosti iz široke družbe, iz večinskega prebivalstva, pač ni poti, da bi pač tu nekako rešili te konflikte.

0: Doktorica Vidal ocenjuje, da je zaščita Slovenk in Slovencev v Italiji zadovoljiva.
1: Ja, torej tu bi razlikovali nekaj piše na papirju, torej pravna podlaga. Jaz mislim, da je zadovoljiva. Trenutno, kar je zelo velik manko, je prav gotovo politično predstavništvo. Ampak to ni manko le v naši manjšini, to je splošen manko. Recimo, da teži se še vedno k temu, da se manjšine narodne ali pa jezikovne obravnava kot nek kulturni element, družbeni element, torej ščitimo kulturo, jezik, religijo in tako naprej, manj pa ta vidik politične participacije manjšin. Tako da tudi mi, recimo, sodimo v tisti sklop manjšin evropske ravni, ki imajo razvito politično participacijo. Ne? Torej, to, da imamo predstavništvo na vseh ravneh, to je neka naša značilnost in je zelo, zelo dragocena. Torej, ta pravni okvir je pravzaprav zelo širok. Mi imamo seveda zaščitni zakon, ne, 38 leta 2001. Imamo tudi deželni zakon iz leta 2007, zakon 26, ki pravzaprav povzema pravice, ki jih ima državni zakon in jih nekje postavlja na deželno raven. Imamo pa tudi druga zakonska določila, ki urejujejo različna področja. Drugače imamo tudi občinske uprave, ki spet imajo svoje statute in tudi statuti, ne, lahko potem urejajo tako ali drugačno, recimo, izvajanje teh pač manjšinskih pravic, predvsem recimo vidna slovenščina, raba slovenščine tudi v delovanju občinskih organov in tako naprej. Tako da tudi neka splošna ocena, po mojem, je zelo tako težka, težko ocenjuje, ne. Bolj bi bilo recimo primerno pogledati po sklopih, kaj se dogaja, ker recimo zakon je eden, ampak znotraj tega je ogromno področjih, ki potem ta zakon ureja in potem odpirajo, ne, neke nove smeri.
0: Za četrto deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala maja 2025, je doktorica Zaira Vidal opravila oceno izvajanja varstvenih ukrepov iz deželnega zakona 26 iz leta 2007. V oceni izpostavlja dosežene rezultate, opredeljene težave in morebitne pomankljivosti. Tako v poročilu kot v pogovoru raziskovalka opozarja na, prvič, težavo neprimernega zapisovanja imen in priimkov, torej rabe šumnikov, drugič, rabo slovenščine v tržaški občini, tretjič, vprašanje financiranja, kjer se znesek ne usklajuje z letno inflacijo, četrtič, vidno dvojezičnost in petič, kadrovanje. Kljub temu je stanje varstva slovenske manjšine v Furlaniji in Julijski krajini trdnejše od stanja manjšine v Avstriji. Kako to, da se na Koroškem, na primer, še vedno borijo za dvojezične krajevne napise, ki so za Slovence v Italiji samo po sebi umevni? Zakaj imajo Korošci do srednje šole le dvojezično šolanje? Na Tržaškem in Goriškem pa so šolanje v maternem jeziku na vseh stopnjah uredili že takoj po drugi svetovni vojni. Če je namreč pot do pravne zaščite slovenskih manjšin dokaj slična, čemu gre pripisati razlike pri uživanju teh pravic?
1: Ja, lahko spomnimo recimo, da je londonski memorandum izšel iz neke zelo posebne politične situacije, ki jo je doživela Tržaška, ne, to je bila cona A, oziroma zrcalno tudi v slovenski Istri cona B. Tako da, ko pač so odločili, ne, da bo cona A nekje pripadala Italiji, cona B pa pripadala takratni Jugoslaviji, no, takrat so tudi določili te manjšinske pravice, ker pač na Tržaškem smo imeli slovensko manjšino in zrcalno seveda v coni B smo imeli italijansko manjšino. Tako da tudi, če mi recimo gremo pogledati manjšinske pravice in položaj, ne, med nami in Italijani recimo v Istri, tudi najdemo kar veliko sorodnosti. Čeprav za nekatere stvari z našega vidika so oni mogoče na boljšem, ne, recimo prav gotovo glede javne rabe dvojezičnosti, ampak drugače, recimo ta temeljna načela so si zelo sorodna, tudi recimo šolski sistem, ne, če mi gremo pogledat našega in njihovega, je soroden, ker v obeh sistemih imamo manjšinski jezik, ki je programski jezik, ne, torej jezik, v katerem se poučujejo vsi predmeti. Tako da mislim, da je prav ta mednarodni trenutek, ki se je zgodil po vojni, veliko pripomogel k temu, da smo mi potem takrat pridobili tudi te pravice.

Gramofon vrti zadnjo ploščo. Skozi okno vidiš, kako se prvi žarki jutranjega sonca stegnijo čez hribe. Še vedno sedite skupaj, tovariši in tovarišice iz Trsta, Barda in Koroške, in pred vami se kopičijo stolpčki praznih kozarcev. Leče očal moškega se zabliskajo, ko pripoveduje o tečaju slovenščine v občini, o kulturnih prireditvah tukajšnje slovenske skupnosti, o naslednjem nastopu okteta. Tvoja kolegica ga prekine, nujno je treba prirediti nekaj skupnega. Koroške in italijanske, slovence in slovenke povezati, saj so povsod isti problemi. A tudi ista vnetost manjšine. Ji pade ženska v besedo in dvigne kozarec. Hitro jo posnamete in nato krepko nazdravite. Kmalu se moški in ženska poslovita z neskončnimi objemi, ti in kolegica pa ostaneta zadnji gosti v oštariji. Razmišljaš o besedah ženske. Ista vnetost. In rahlo prikimaš. Doživela si to vnetost. Jo začutila pri svojih prijateljih in prijateljicah, pri ljudeh na Peršmanu in pri skupnosti v Bardu. Ljudje povsod gorijo za svoj jezik, za kulturo, za skupnost. Zato, da bodo manjšine ustrajale in cvetele. Prizadevajo si za svoje pravice po vseh mogočih poteh. Misel te zagreje in rahlo potrkaš po mizi. Dvigneš kozarec v smer dremajoče kolegice, v smer Barda, v smer Koroške in nato spiješ še zadnji požirek.

0: Poslušali ste peto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile izkoriščanju pozicije moči in pravnim orodjem manjšin. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje oddaje sta bili Lea Volk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in doktorica Zaira Vidal, politologinja, raziskovalka pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI. Posneto leta 2026, RAJ, Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi RAJ Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: To je bila peta, predzadnja epizoda podcasta Radia Trst A. V zadnjem delu avtorice potegnejo črto pod vse povedano in predstavijo primere dobrih praks, s katerimi bi lahko okrepili manjšine. K poslušanju vas vabiva Robert Markoč in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja. To je Radio Koper.

na pomolu ribič je hudo zaklel. Imel sem ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo. Vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč,

da pa z nami se igrajo. A v resnici bodo spet zbežale spala. Ona luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je drvi popravil.

Rečel sosed je že spet rohnel. Ugasni, ker ti ga bom vzem. Vdova se je spomnila moža. Bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč. Kdo nocoj bo pazil name? Kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem

kaže preveč, pa še sam ne ve, kaj s tem počet. Pada noč, zgubljenka, rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge,

platno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

people, I'm going down to the golden ground.

Plus je zmeraj plus. Jebo.

sem srečal te, je padal dež. Takrat prilezle so na dan. Umazane stvari, skrite misli in strasti, pred tabo skriva mi zaman. Jaz nisem kriv,

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Pogonska goriva so se o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na cene nafte sicer močno vpliva dogajanje na bližnjem vzhodu, kjer je začasna prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom dobrodošla. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Temu očitajo kršenje ustavnega reda, ko parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Poleg omenjenega naj bi bilo med povodi za predlog za razrešitev Stevanoviča tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da bo francoska vlada tudi dolgoročno pomagala pri odzivu na požar. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je začel obisk v Londonu, kjer se bo z gostiteljem, britanskim premierjem Andyjem Burnhamom, pogovarjal predvsem o nadaljni vojaški pomoči Kijevu. V zvezi z ukrajinskim napadom na iransko ladjo v Kaspijskem morju pa so iz Teherana sporočili, da se bodo nanj odzvali še nevidenimi posledicami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Za Savec se poslavlja od funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je teden dni po finalu svetovnega prvenstva, kjer je delil pravico med Španijo in Argentino, končal svojo profesionalno kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretji zapored zagotovili evropsko jesen. Čakal pa bi jih zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme.
1: Še vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. V prvi uri ponujemo podcast Prevroča juha, v katerem dr. Gregor Skok z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ter dr. Žiga Malek z Ljubljanske biotehniške fakultete odgovarjata na popularne trditve, ki zmanjšujejo pomen globalnega segrevanja. Je ogljikov dioksid, glavni toplogredni plin, v resnici življenju prijazen in je njegov vpliv precenjen? Ali drži, da izbruhi vulkanov v ozračje sprostijo bistveno več toplogrednih plinov kot naš avto na bencin? Podcast je pripravila Erna Strniša. Po poročilih obenih damo besedo starejšim v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih gostimo v oddaji Storž. Uro zatem bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Pozdravljeni, tole je druga epizoda podcasta Prevroča juha, pripravila sem jo Erna Strniša. O mitih, povezanih z globalnim segrevanjem, bomo govorili danes. O mitih, ki krožijo, se reciklirajo in porajajo spet nove. Zlasti se najdejo na družabnih omrežjih, pa tudi v kako srednji mediji zaidejo. A začnimo pri večji sliki. V zadnjih desetletjih izpusti toplogrednih plinov zaradi rabe fosilne energije naraščajo. Podatki za lansko leto se gibljejo okoli 38 gigaton izpustov ogljikovega dioksida. To je nova špica, rekordna vrednost. Dva nekoliko bolj izrazita upada sta v zadnjih letih prinesli le globalna finančna kriza in pandemija COVID-a, a vse to je minilo. Gremo naprej. Velika večina svetovne porabe energije gre kljub velikim besedam o zelenem prehodu na račun premoga, nafte in plina. Številke torej govorijo svoje. Trenutne vrednosti ogljikovega dioksida v atmosferi presegajo 420 delcev na milijon, kar je res neznaten delež, a največ v zadnjih nekaj milijonih let, pri čemer koncentracija tega toplogrednega plina posebej strmo narašča od 60-ih let prejšnjega stoletja. Res pa tudi brez njega ne bi šlo. Učinek tople grede namreč omogoča življenje na Zemlji, pojasnjuje dr. Gregor Skok, meteorolog z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: Zdaj, če ne bi bilo sončnega sevanja na voljo, ne, če bila Zemlja nekje sred vesolja, stran od vseh zvezd, bi bile na površju zelo, zelo nizke temperature, ne, in bi bila Zemlja čist nek tak zmrzen planet. Ne. Torej, tla se zaradi tega sevanja segrejejo in oddajajo hkrati svoje lastno sevanje, ki je pa nikoli drugačno od sončnega. Ne, sončno je večinoma deloma je ultraviolično, deloma je vidne dele spektra, nekega je tudi v infrardečem, ampak to sevanje, ki ga pa tla vdaje, je pa čisto infrardečen delu spektra in izkaže se, da to sevanje potem, ko potuje skozi ozračje proti vesolju iz tal, se ga pa kar precej absorbira ozračje. Torej, za to sevanje pa ozračje ni prozorno. Ne? V resnici ga velika večina absorbira v ozračju in ga le malo pride čez do vesolja. In zato, ker se to sevanje absorbira v zračju, se ozračje zopet segreje, imamo torej više temperature ozračja, kot bi bile drugač. Ozračje pa tudi samo oddaja sevanje, deloma proti vesolju, to se zgubi, deloma pa proti tlom. In v bistvu zdaj tla dobijo neko dodatno energijo preko tega sevanja, ne, iz ozračja in posledično imajo višjo temperaturo. Ne. In to je v resnici učinek tople grede, se pravi nek meteorološki pojav, kjer se v bistvu to sevanje, ki izhaja iz tal, se deloma absorbira v zrače, potem pa v zrače del tega sevanja vrne proti tlem in imamo višje temperature, tal pa tudi zraka blizu tal. Ne. In v resnici, če ne bi bilo tega učinka tople grede, bi bile temperature tal tam ene par deset stopinj niže, kot so dejansko zdaj, ne? In bi zopet bila pač površje veliko bolj hladno, Zemlja bi bila spod tak, zmrzen planet, ne zmrzenim površjem in verjetno življenje kot tako, ko ga poznamo na Zemlji, se ne bi razvil. Ne?
0: Še več ogljikov dioksid kot glavni toplogredni plin je bistven gradnik fotosinteze. Rastline z uporabo sončne energije porabljajo ogljikov dioksid in iz njega in

0: vode proizvajajo hrano in kisik. Iz tega bi lahko sklepali, da višje ravni tega plina pomenijo posebej bujno rast rastlin. Sam po sebi CO2 res omogoča hitrejšo rast in večji pridelek. A iz tega bi prehitro sklepali, kot sicer sklepajo pisci trditev, ki se redno pojavljajo na družabnih omrežjih in drugod, da bodo višje ravni tega plina naredile naš planet bolj zelen. Za komentar smo prosili dr. Žigo Maleka z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot je dejal, se vpliva ogljikovega dioksida ne da upoštevati izolirano.
1: Nasploh je CO2 nek osnovni gradnik fotosinteze. Ne? Za fotosintezo potrebujemo, so tri omejitveni dejavniki, to je svetloba, to je CO2 in pa temperatura. In vsi ne bi bili nekje v optimumu. Ne? To pomeni, da če so preveč visoke temperature, imamo potem težave z rastlinsko pridelavo in ravno to opažamo zdaj. Ne? Zdaj, če pogledamo samo Slovenijo, da ne bom zdaj omenil primerov iz drugot ali pa nekih dolgočasnih statistik govor o rastlinski pridelavi, lahko pogledamo, da nekje od leta 2000 je imela Slovenija za milijardo evrov škod povezanih z vremenskimi ekstremi. To so predvsem suše. Zdaj, namesto, da bi mi kmetom izplačali škodo, bi jim lahko tudi rekel, ja, sej, kaj se pritožujete, sej CO2 na rekordno visoki ravni in vam je prejšnjo leto pa pripomogel k višjim donosom. Ne? In tako da mislim, da ta argument je predvsem napačen, ker noben ekstrem ni dober.
0: Da rastline uspevajo, torej potrebujejo še kaj drugega kot visoko raven ogljikovega dioksida v atmosferi.
1: V nekem idealnem svetu CO2 ne bi vodil recimo v povišeno temperaturo, v bolj pogoste vremenske ekstreme, spremenjen sušni režim in tako naprej. In mi potem vidimo, da če mi imamo po eni strani več CO2, kar pomeni, da rastline imajo zdaj poenostavljeno pospešeno dejavnost, se pravi več sintetizirajo, pomeni, da se tudi poveča recimo potreba po vodi. Za določene rastline, kot so recimo pšenica, ječmen, rž, soja, se tudi poveča potreba po gnojenju, po gnojilih, se pravi po hranilih ravno zato, ker vežejo več CO2 iz zraka in potem je treba več gnojiti. To pomeni, da po eni strani so kar naenkrat bi kmetje zato, da bi lahko želi pozitivne posledice više ravni CO2, bojo mogli več gnojiti, kar pomeni više stroške. Ne. Pri določenih rastlinah, recimo koruza, pa se je izkazalo, da CO2 ne vodi nujno v više donose, ravno zato, ker je to rastlina, ima drugačen mehanizem, kar se tiče fotosinteze in tega ni bilo. Ne. Tako da zdaj, če pogledamo nek idealni svet, to je svet, kjer ne bi bilo suš, kjer ne bi bilo poplav, kjer ne bi bilo ekstremnih dolgih obdobij z ekstremno visokimi temperaturami, ker te tudi zvišajo evapotranspiracijo, torej potrebe rastlin po vodi, izgublja več vode. V takem svetu bi potem CO2 dejansko lahko nam zelo pripomogel in so leta, ko imamo mi, čist v redu ali zelo dobro kmetijsko pridelavo, pri čemer je zelo težko ločiti, in to moram podariti, kaj je zaradi višjega CO2, kar je pa zaradi preprosto zaradi višje in bolj učinkovitega gnojenja, zaradi namakanja, zaradi boljših kultivarjev rastlin, recimo genskega inženiringa in tako naprej. Ne. Tako da težko je reči, da smo zdaj, jasno, da smo ljudje izboljšali prehransko varnost globalno zaradi tehnološkega razvoja, ne pa zaradi CO2, ne. Tudi boljša mehanizacija in tako naprej.
0: Raziskovalci poznajo pojav pozitivnega učinka ogljikovega dioksida pri rastlinski pridelavi oziroma tako imenovanega gnojenja s CO2. Študije na to temo so številne, pravi dr. Žiga Malek.
1: In tudi v vseh naših modelih, v vseh naših analizah, tudi v prihodnih scenarijih to upoštevamo. Upoštevamo, da bo CO2 pozitivno vplivo na pridelavo, upoštevamo pa tudi to, da bojo dejansko bolj pogosti, kar opažamo, vremenski ekstremi, sprav suše, vročinski valovi, tudi povprečna temperatura se bo dvigala. In še kljub na vsem temu se potem kaže, da bo potrebno cel kup enega truda, tehnologij, vlagan v to, da bomo imeli neko stabilno kmetijsko pridelavo, ker mi predvsem rabimo stabilno, če želimo imeti čim manj ljudi lačnih na tem svetu. Pa tudi v razvitem svetu, kot smo Slovenija, pa želimo čim bolj stabilne cene, se pravi dostopno hrano. Jaz zelo rad berem recimo lokalne novice po celi Sloveniji, ker tam je zelo bogatstvo o tem, kaj se s kmetijstvom v Sloveniji dogaja in ravno lani sem bral, recimo na Gorenjskem smo imeli težave s pridelavo krompirja lani, precej nižji pridelek krompirja zaradi suš. In so tudi kmetje k namakajo rekli, da namakanje je ravno dovolj, da nekak pokrijemo trenutno, kaj še lepo potem v prihodnosti. A ne? Tako da ni zdaj to, da bomo pa rekli, samo namakali in bomo lahko imeli če dalje višje donose. Dejansko smo prišli do neke meje. In meni osebno, seveda, vlaganje v, ne vem, v žlahnjenje rastlin, v namakanje, v gnojenje, to je vse še vedno potrebno in bo potrebno, ampak se mi zdi po eni strani kar malo perverzno, da znanstveniki vsta svoj trud namenjamo v to, da bomo ohranili proizvodno, istočasno pa še zmeraj izpuščamo CO2 in ostale toplogredne pline v zračje, kar pomeni, da bo ta naš trud izničen. Oziroma morda celo ne bo dovolj, ker že zdaj se kaže, da na mnogih koncih za ta ni dovolj. Tudi v Sloveniji v določenih letih ta trud vseh znanstvenikov ni dovolj. Ne. Tako da je treba seveda na drugi strani enačbe narediti več truda, kot pa samo se nonstop prilagajati. Ker skozi samo poslušamo zelo znane argumenti, a ne, se bojo kmetje že prilagodili, so se tisočletja prilagajali, kar ni čisto res. A ne. Tudi kmete zdaj pusti same pa reče, ste se skozi prilagajali, pa se bote še zdaj, to ni čisto res, zato ker prilagajanje ni nujno nekaj, kar je prijetnega, poceni, a pa enostavnega. Zdaj predstavljajte si, recimo moji bivši sodelavci so raziskovali, da bi če bo preveč teh suš, vremenskih pojavov in tako naprej, da bi bilo treba določene kulturne rastline v Evropi nadomestiti. Ali recimo več sirka med, ali pa recimo okro, torej bamijo. Torej, to so rastline, katerih nismo vajeni, jih nimamo v naši dieti, jih nimamo v našem živinorejskem sistemu. Torej, to ni tako enostavno, zdaj kmetom reči, če bo bolj vroče, boste pa imeli več sirka, pa boste gojili nekaj čisek sod, a pa rašide recimo na Primorske. Tako da ljudje premalo pozabljajo, kaj to prilagajanje pomeni. Da ne pomeni nujno nekih zelo gradualnih prilagajanj kot boljši traktor, malenkost boljšo namakanje, ampak da bo dejansko morda potrebno zelo ekstremni rezi, zelo ekstremne spremembe, ki bojo pa neželene.
0: Argument, kako bo ogljikov dioksid naredil zemljo bolj zeleno, saj da gre za plin življenja, pa ne velja niti za gozdove.
1: Pa vidimo spet, da više temperature, bolj pogoste suše, to prinese k seboj tudi bolj pogoste požare, prinese sabo recimo bolj pogoste škodljivce, a ne, pred nas imamo zdaj težave bolj pogoste z lobadarjem, prinese sabo invazivne rastline ali pa spremenjeno sestavo gozdov, ker nekrat so rastline, ki so bile vajene na neke optimalne temperature, teh ni več.
0: Nobenega dvoma ni, da je bil svet pred industrijsko revolucijo bolj zelen in da je vladala večja biotska raznovrstnost. Prav tako drži, da je bila v nekaterih obdobjih zemeljske zgodovine, denimo nekaj 10 milijonov let nazaj, v času, ko so živeli zanimivi plazivci s skupnim imenom dinozauri, raven ogljikovega dioksida precej višja. Po mnenju nekaterih to pomeni, da je manevrskega prostora še veliko, da se tudi v dosti bolj toplih obdobjih nihče ni skuhal in celo, da se nam obeta še bolj zelen planet. A koliko podatkov sploh imamo o zemljini preteklosti in kaj ve o svetu dinozavrov, dr. Žiga Malek?
1: Zdaj, kot prvo z dinozavri se zelo veliko ukvarjam, dva majhna otroka in cele dneve se samo z dinozavri ukvarjamo. Tako da, ne, seveda ne vemo z gotovostjo, ampak znanstveniki imamo zelo dobre proksi podatke. To so neki posredni podatki, s katerih lahko ocenimo, kakšna je bila temperatura zelo dolgo nazaj, kakšna je bila vrednost CO2. Eni izmed teh podatkov je recimo znanstveniki vrtajo, moj bivši sodelavci v Amsterdamu, zato zelo radi dela gre v Arktiko, ampak Antarktiko vrtajo zelo globoko in lahko potem vidijo, koliko je 100 metrov, a pa še več, pod trenutno ledeno gladino, koliko je CO2 v teh ledenih slojih. Ne? In vejo, koliko so stari in zato lahko vidimo, koliko približno je bilo takrat CO2. Te podatke lahko tudi dobimo iz zelo starih dreves. Če pa ne tako dolgo nazaj, lahko dobimo tudi v mokriščih, ker so recimo pelodi notujeti in so zelo dobro ohranjeni. Tako da zelo veliko podatkov tega, koliko CO2 je bilo, kakšni so bili gozdni sestoji, imamo. Tudi iz fosilov vemo, kakšne so bili te rastlinske. Zdaj sem te dinozavre, točno ne vem, kakšni so bili, ja, seveda. Ampak recimo 50 milijonov let nazaj je bilo CO2 tisoč delcev na milijon, danes jih je 426 pa 430. Torej je bilo vsem dvakrat več kot danes. Zdaj, kako je svet takrat zgledal, bilo je precej topleje. Morska gladina je bila tudi precej višja. A ne? Zdaj, na zadnje, ko je bilo CO2 426 na milijon, to je bilo 14 milijonov let nazaj, je bilo 2 do 4 stopinje topleje kot zdaj, pa morska gladina je bila nekje 10 do 25 metrov višja. A ne? Zdaj, to ni nekaj, kar nas navdaja z optimizmom. Ker ni bil svet isti, samo malenkost toplejši, pa imel prijetnejše zime, pa več CO2 v zraku. Ni bilo tako, bilo je precej drugače. A ne? Tako da ja, ni to zdaj svet, po katerem bi se radi zgledoval, ali pa da bi mi radi imeli nek scenarij, na katerega bi se radi pripravili. Zdaj, jaz zelo veliko delam in tudi moji kolegi s prihodnimi scenariji, kako bo svet izgledal 2050, 2100 in tako ekstremnih scenarijev sploh ne testiramo. Že tiste, kaj testiramo, recimo, da bo 2 ali pa 2,5 stopinji topleje kot sedaj, nas marsikdo zmerja, da smo alarmisti, a ne?
0: Prav optimum ogljikovega dioksida je omogočil razcvet človeka, še prej sesavcev, predvsem pa evolucijo kulturnih rastlin, ki jih v menda srečnih časih dinozavrov ni bilo.
1: Takrat niso uspevale pšenica, koruza, soja, rž, ječmen. Šele kasneje so se te rastline razvile in šele kasneje smo jih tudi mi domačili in smo se tudi s pomočjo teh rastlin smo nekako razvili civilizacije. Ne? Tako da, kdorkoli želi dobro civilizaciji, ne more potem imeti tistega argumenta, da je bilo pa 15-50 milijonov nazaj še višji CO2, ker takrat civilizacije ni bilo, seveda. Zdaj, pri teh slikah teh dinozavrov in tega bujnega zelenja, kot prvo ne vemo, čisto točno, kako je to zgledal, je jasno eno. Na teh slikah ni srečnih sesalcev, ni srečnih ljudi. In mene bolj, ne sem kot znanstvenik, ampak kot človeka, mene zanimajo te slike današnjega časa, v katerem živimo. Zdaj, na slikah pogrelega krasa, na slikah poplavljenega menkša ne vidimo srečnih ljudi, tudi ne vidimo neke cvetoče civilizacije, vidimo ravno nasprotno, vidimo porušeno infrastrukturo, vidimo neko ogromno škodo. Ne? Neki pogoji, ki so omogočali razcvet in neko vladavino nekih orjaških plazilcev, niso nujno enaki pogoji, ko omogoča razcvet pa neko udobno življenje civilizacij. Zdaj, jaz mislim, da civilizacija ne bo propadla zaradi višjega CO2, zaradi podnebnih sprememb, ampak bo pa več človeškega trpljenja, predvsem tistih ljudi, ki že danes tako tako trpijo. To so ljudje, ki živijo v sušnih, na polsušnih območjih, in ki že sedaj so to območje recimo z zelo nizko stopno prehranske varnosti. Še preden smo govorili o podnebnih spremembah, smo vedeli, da se tam dogajajo suše, smo vedeli, da tam ljudje, otroci trpijo in še danes 700 do 800 milijonov ljudi živi v nekem pomankanju hrane in ravno v teh območjih in tega bo še sedale več. Ne?
0: A ne le v podsaharski Afriki, tudi v Sloveniji je že jasno, koliko škode so vremenski ekstremi prinesli ne samo ljudem, ampak tudi gospodarstvu. Znanje o podnebnih spremembah tako je raje iščimo kje drugje kot na družabnih omrežjih, še svetuje dr. Žiga Malek. Če pa že naletimo na tako ali drugačno trditev, velja preveriti najprej, če je to mogoče, kdo stoji za njo.
1: Zdaj, ena stvar je najprej povedati, kako verodostojna ta oseba, ne? Ker če nekdo iz avtomobilske industrije govori, da ni tako hudo, se pravi, ali pa iz naftne industrije, največji onesnaževalci, se je treba vprašati, je to res, je tem ljudem res v interesu neko čisto zdravo okolje, pa dobrobit človeštva, ali se jim gre za lastne zaslužke. Ne? Isto velja za kjerokoli industrijo, ali to v energetiki, ali v kmetijstvu, ali to v, mislim, kjerkoli. Ne? To je eden tak. Tako da gledati, kako verodostojna oseba. Potem drugič, ali je ta oseba, tudi če gre za verodostojno osebo, ali gre tu za osebo, ki se dejansko spozna na to. Ne? Jaz veliko predavam in mi dosti, kad tudi, ali pa nekdo stavi na ulici pa reče, lepo si to povedal, ampak ta doktor elektrotehnike, a pa doktor gradbeništva pa pravi, da je čisto drugače. Ne? In tukaj gre za osebo, ki je 60 let, ki je ogledna, ki je to je član nekaterih združenj in tako naprej. In seveda jaz kot nek mlajši znanstvenik, bolj neznan recimo, nisem temu enakovreden. In to je potem, mislim pa, da tudi pomembno, da novinari morda naredite svoje delo. Ker mene kar malo zaboli, ko vidim, da, dobro, mi je danes tukaj govoriva, ampak lahko dnevno prebiramo v medijih, da novinari o vplivu kmetijstva na okolje prašajo recimo direktorja ogromne mestno predelovalnega podjetja ali pa živinorejskega podjetja, da ljudje o vplivu o učinkih električnih vozil prašajo recimo lastnika tovar za izpušne sisteme, ker ko je nekaj v teh osrednjih medijih, ima to, mislim, da zelo veliko teženo. In je to nekaj, kar se potem znanstveniki zelo težko, bi rekel, borimo proti temu, pa tudi to ni naša prva naloga. Naša prva naloga je, izvajamo analize, pišemo nove članke, svetujemo potem tudi odločevalcem in žal je pa zelo opazno, da so odločevalci dosti krat vpliva ta javni diskurs na njih, ker potem rečejo, ja, sej, ampak ta oseba je pa rekel tako, ta ogledni človek je rekel tako, ali pa se samo, da je že malo dvoma, ne? Zdaj, dvoma ni toliko, kot se morda zdi, ker velik del ljudi ne dvomi v podnebne spremembe. 99,9% znanstvenikov, ki so pristojni za okolje, ali okoljski strokovnjaki, ne dvomijo v podnebne spremembe. Tako da tukaj se ni nekaj, da se gre za polarizirano družbo, niti ne, ampak mislim, da so ti dvomljivci, zanikovalci so zelo glasni, tudi so dosti spretni v komunikaciji, dosti krat pa vse skupaj še zapakirajo v, ne vem, kakšno dozo humorja, politične nekorektnosti in tako naprej. In spada vse skupaj mogoče bolj všečno, kot pa neko zelo komplicirano sporočilo zapleteno, ki ga jaz dam, da je bolj zapleteno kot CO2, da je potrebno gledati vodo, temperaturo, svetlobo, talne lastnosti in tako naprej. Ker ljudje ne marajo teh mešanih kompleksnih sporočil.
0: Dodajmo, da to vrstne trditve pogosto zvenijo inteligentno in včasih navajajo kredibilne vire, kot so znanstveni članki ali dodajo fotografije, ki so jih posneli NASA-ini sateliti. A kljub temu so lahko vzete iz konteksta in spretno uporabljene za dokazovanje tistega, kar bi si pisec želel. Tak primer je denimo zanikovalski profil, ki je novembra na X-u objavil graf, skladno s katerim se povprečna temperatura oceanov že skoraj dve leti znižuje. Kot vir je navedel Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi, ki je zagotovo kredibilen. A konteksta ni. V kontekstu lahko med drugim preberemo, da je bilo lansko leto tretje najtoplejše v zgodovini, takoj za letoma 23 in 24, pa še to velja le za površino morja. Celotna akumulirana toplota oceanov pa se leto za letom povečuje. Ena od trditev, ki je med novejšimi, je v obliki članka našla pot celo v bazo Science Direct, odkoder je bila pozneje umaknjena, saj ni dosegla standardov, je, da smo dosegli raven zasičenosti z ogljikovim dioksidom. Všečno napisani povzetki, ki so zakrožili po omrežjih, so se glasili nekako takole. Globalno segrevanje se v resnici dogaja, a je zdaj doseglo vrh. Dosegli smo točko, ko nadaljni izpusti več ne morejo povzročiti nobene škode. 10 odej po tej logiki ne ogreje nič bolj kot ena sama. Ali res obstaja nekaj takega, kot je zgornja meja segrevanja, nadalje pojasnjuje dr. Gregor Skok, meteorolog z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je v začetku pojasnil, kako topla greda omogoča življenje na Zemlji. Ne nazadnje, že logika odej ne zdrži, sicer pa velja, da se zaradi emisij, ki jih ljudje proizvajamo, vse več sevanja absorbira v ozračju in posledično vrne proti tlom.
2: Glede te ideje zasičenosti, ne, izkaže še, da res je tako, da večino tega sevanja se v zračju že absorbira sprav tega, ki izhaja iz tal. Ne? In nekak bi lahko razmišljali, da če se že večino tako absorbira, tudi če bi zdaj bilo več CO2 v zračju, so resnici kaj zelo več ne bi moglo absorbirati, posledično mora biti, niti ne bi moglo biti nekega velikega vpliva na temperature. Ne? Ja, izkaže se, da temu nitko, namreč, če želimo dejansko realistično simulirati dogajanje v zrači, je potrebno resnico v zrači razdeliti na večje število plasti in potem vsako to plast gledati, kaj se dogaja. Zato, ker v zrači ni kar enotno telo, ne, v bistvu ni kar posod enaka temperatura, temperatura se zelo spreminja z višino in tako naprej. Ne. In potem v bistvu vsako tako plast je treba simulirati, pogledati, kakšen del sevanja, zdaj, ki prihaja od spodi, se absorbira, potem od zgori, koliko tega sevanja se absorbira, koliko pride čez, kako se temperatura spreminja. Potem je treba recimo upoštevati tudi, da se zrak tudi vertikalno meša, se pravi dviganje, spuščanje zraka, se pravi izmenjava energije ni samo zaradi sevanja med plastmi, ampak tudi zaradi mešanja zraka. Pa recimo upoštevati je tudi treba, da če recimo CO2 povzroči en dvig temperature na zemlji, bo zaradi te zdaj bolj toplejšega zraka dejansko več vodne pare izhlepeli iz oceanov, kar pomeni, da bo v ozračju potem več vodne pare, ki je pa v bistvu tudi zelo močen toplogredni plin in v bistvu veliko tega sevanja absorbira, kar še dodatno dvigne potem temperature. Ne. Hkrati pa recimo je treba tudi nujno simulirati oceane, zato ker oceani in zrače so povezani, vplivata en na drugega in tudi oceani se segrevajo, sicer počasnej kot ozračje, ne, in je treba potem tudi to upoštevati. Ne. In v resnici tako delujejo podnebni modeli, ki v bistvu to ozračje razdelijo tipično na tem ene 50 do 100 plasti, ne. In te simulacije ne, potem zelo jasno pokažejo, da, če se, da se bo v bistvu temperatura tal in temperatura zraka še naprej povečevala, če se bo količina CO2 pač še naprej povečala. Torej, v bistvu, to pomeni, da ne pride do zasičenja in dejansko više koncentracije CO2 pomenijo tudi naprej še više temperature.
0: Pogosto pa preberemo tudi drugačno trditev, ki se nanaša na delež ogljikovega dioksida v ozračju. Tega plina je v atmosferi res zanemarljivo malo, le 0,4%. In še manj je torej znotraj tega človekovega deleža. Kako bi torej lahko segreval planet? Dr. Gregor Skok.
2: CO2 dejansko ni zelo veliko v zračju, pač glede na ostale pline, ne. Ampak izkaže se, ne, in se tudi narava je prav na primeru, ko lahko neka stvar, ki je sorazmerno mal, ima nesorazmerno velik učinek. Ne. Primer, ne, je recimo nek močen strup, ko bi ga nekdo recimo pojedel, ne, en človek. Ne. Masa tega strupa primerjavi z maso celotnega človeka je lahko čist zanemrljivo majhna, ampak še vse in lahko recimo vodi v smrt. Ne? To je tak primer. Ne? Zdaj, koliko pa je dejansko CO2 v zraču? Ne? Zdaj, koncentracija CO2 v zraču se ponovati podaja v teh enotah PPMV, v angleščini to pomeni parts per million volume. Kaj za to pomeni? Vrednosti so tipično tam nekaj 100 PPMV v zraču, no in zdaj recimo, kaj pomeni 300 PPMV CO2? Ne?
0: Na vsakih naključno izbranih milijon molekul v zraku bi bilo 300 teh CO2 molekul, večina pa ostalih. Največ bi bilo dušikovih, nato kisikove in tako naprej.
2: Če pogledamo, kako se je ta koncentracija spreminjala v zadnjih par stoletjih, ne bi videli, da tam, če gremo pred industrijsko evolucijo, sprav 200 let nazaj, je bila koncentracija približen malo po 300, recimo 280 ppmv-jev. Dan danes je pa že nad 400, se pravi, tam okoli 420 ppmv-jev imamo zdaj. Ne? In če to zdelimo, te 420 s tem, recimo 280, dobimo, da v bistvu se je koncentracija, sprav količina CO2 v zraku povečala za približno 50%. Ne? In zato smo v resnici odgovorni ljudje. Ne? Za emisijami CO2 predvsem, ne, iz teh, se pravi, porabe fosilnih goriv, ne? Se pravi, na nek način lahko rečemo, da smo ljudje že spremenili kemijsko sestavo ozračja, samo predvsem pač v smislu CO2, ne? Ko ga je zdaj velik, velik več. Ne? Mogoče še to povem, ne? Da teh 420 ppmv-jev, ko imamo zdaj, ne? Seveda v preteklosti so se koncentracija tudi spreminjala, ne, CO2-ja v zraku, ne, ampak v resnici tako, da tako visoka, ko je zdaj, jo ni bilo že vsaj zadnjih nekaj milijonih let. Ne. Se pravi, to je zdaj res nekaj izredenega, ne, se dogaja in zato smo pač odgovorni ljudje. Ne.
0: Kaj pa denimo vulkanski izbruhi? Tudi te slike so na družabnih omrežjih, poleg tistih z dinozauri, kar priljubljene. Argument gre nekako takole. Vulkanski izbruh v ozračje pošlje ogromno ogljikovega dioksida. Zakaj bi si človek torej delal skrbi z avtomobilom na bencin?
2: Kaj v resnici so recimo dve take zadeve, ki si jih nekako smiselno dotaknet. Prvo je, koliko so dejanske emisije CO2 iz vulkanov, ne? Drugo pa nekako koliko je doprinos posameznega človeka, ne, recimo emisijam CO2-ja. Ne? Zdaj, mogoče dajmo najprej tolo drugo zadevo. Ne? Izkaže se, da v poprečju na Zemlji na enega pač človeka pride približno 5 ton emisij CO2-ja na leto. Ne? Zdaj, to je malo različno po državah, tipično je tako, da v bolj razvitih državah je ta številka večja, recimo v Sloveniji to v poprečju prije tam malo pod 10 ton na enega prebivalca na leto teh emisij. V manj razvitih državah je pa lahko tudi precej manj, mogoče le par ton na leto. Ne? In zdaj, po eni strani, ne, bi lahko rekli, če bi na našem planetu živel samo en človek, ki bi vsako leto v zrak spustil 5 ton CO2-ja, bi bilo to dejansko čisto zanemrljivo. Ne? To ne bi imeli nobenega zaznanega učinka na podnebje. Ne? Ampak seveda, na žalost, oziroma bolj rečemo na srečo, ne, ne živi na Zemlji samo en človek, ampak nas je okoli 8 milijard. Ne? Tako da je treba to, teh 5 ton pomnožiti z 8 milijard. Ne? In ta številka, ki dobimo, ne, in ta koncentracija, ta količina ima pa že zelo, zelo, zelo znaven učinek. Ne. Tako da ja, seveda, ne, učinek emisije enega posameznika je, bi rekel, zanemljivo majhen, ampak vseh 8 milijard skupaj pa ni zanemljivo majhno. Ne. Ok, se pravi, zdaj pa še glede vulkanov. Ne. Vulkani res predstavljajo določen izvor CO2-ja, ne, se pravi, imamo emisije iz vulkanov, seveda, ko se nakopnem iz teh vulkanskih razpok, pa se tudi iz vulkanov pa razpok, ki so pod morsko gladino, ne, in so seveda študije, ki so točno to probale vrednotiti, koliko za teh emisij na globalni ravni je, ne, in izkaže se, da je v bistvu teh emisij vseh skupaj globalno gledano približen 100-krat manj, kot so človeške emisije. Ne? Tako da emisije zagotovo so, ne? Ampak je človeških emisij veliko, veliko več.
0: Tako, na tem mestu zaključujemo drugo epizodo podcasta Prevroča juha. Pripravila sem jo Erna Strniša. Hvala za pozornost in do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatov, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,6 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa na liter, zdaj stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državni zbor bi zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja, meni vlada. Predlagana ureditev bi po njenem mnenju narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Ameriška vojska tudi včeraj ni izvedla napadov na Iran, prav tako ni poročilo o iranskih napadih na tarče v zalivu. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta Washington in Teheran znova v pogovorih. Ob tem je zavrnil medijska poročanja o tem, da se je za ustavitev napadov na Iran odločil zaradi opozoril Pentagona o nizkih zalogah streliva. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: V tokratni ponovitvi oddaje spoznajte izjemno sogovornico, biologinjo, profesorico, raziskovalko in kulturno delavko Marinko Pertot. Njeno življenje je stkano iz pedagoškega dela na slovenskih šolah in univerzi v Trstu, iz botaničnih raziskav na Krasu in v Furlaniji ter iz predanega dela v Slovenskem planinskem društvu Trst, ki mu je predsedovala kar 20 let. Sodelovala je pri številnih naravovarstvenih projektih, med drugim kartirala urbano floro Trsta, bila je tesna sodelavka uglednih botanikov, prevajalka strokovnih del in ocenjevalka znanstvenih knjig. V vsem tem ostaja tudi povezovalka med znanostjo in skupnostjo, med Slovenci in drugimi narodi, med naravo in človekom. Jeseni jo je dan po hudi nevihti Rok Valenčič obiskal na njenem domu v Barkovljah.
3: Gospa Marinka, dober dan in hvala lepa, ker me gostite v vašem prelepem domu. No, včeraj tukaj v Trstu in tudi v Barkovljah ste imeli hudo

0: neurje, ne? Videl sem, da so stopnice še mokre, ko sem prihajal do vašega doma. Kako hudo je bilo?
1: Dober dan. Ja, res včeraj je bilo res veliko neurje tukaj pri nas, že zjutraj, ampak po večernih urah pa je res bilo zelo grdo, zelo močno je deževalo in bliskalo, grmelo in to je bilo res zelo močno neurje. Tudi številne ceste so bile poplavljene, tudi središče mesta, nekatere hiše pač je poplavilo, tako da je bila res huda ura. Tukaj smo pač na meji med Apnencem in Flišem in seveda, ko voda, ki pronica skozi Apnenec, pride na, do te nepropustnih plasti, Flišnih nepropustnih plasti, potem pač ti nastanejo potoki in po Barkolah, torej smo imeli kar tri velike potoke, no, in prav tukaj v našem področju, ki je bil velik potok, oziroma je še vedno, zdaj je pokrit, seveda, ne, ampak ta potok, Bevet ga imenujemo, je bil izredno, izredno velik.
0: Vi ste rojeni prav tu v Barkoljah, zdaj sva sicer v hiši vašega očeta, rojeni ste nedalec stran. Kako je izgledala vaša mladost?
1: Moram reči, da je bila zelo lepa. V tem smislu zelo lepa, ker Barkole so bile pač, ne rečem vas, ker ne moremo, ker nima enega središča, ampak smo se pa poznali, prihajala od tukaj, kjer smo potem živeli, ko sem bila malo večja, gor k našim, v Judovec, kjer smo imeli precej, otroci smo se lahko po raznih pašnih tam podili, plezali po drevesih, se igrali in tako, to česar danes nimate več in se prosto igrali. Potem veliko smo tudi pomagali stari mami. Naša stara mama je namreč gojila rože. Barkole namreč imajo tako posebno klimo, da imate da so pač se da zelo lepo gojiti rastlinje, predvsem rože in predvsem pomladne rože. To smo imeli, Nona je imela zelo veliko narcis, take, ki so cvetele že za Božič. No in to je pač nabirala v šopke in te šopke prodajala na tržnici in mi seveda smo ji popoldne pomagale, z njo smo hodile nabirati ruj, rivno smo rekli, ne, zato da se lepše oblikovali te šopke. No in to je bilo čez celo leto je imela to vrtnarstvo. Poleg običajnih narcis in drugih vrst rož je Nona gojila tudi vijolice, posebne vrste dvojnih vijolic, zelo dišeče, redke vrste. In to je bilo pač potrebno posebne nege, ker so bile zelo tako dragocene. V naših krajih, tam v bližini, so pa imeli tudi, so bili tudi drugi, drugi gojitelji rastlin. Pomislite, da za časa torej Avstro-Ogrske, ko so bili na Dunaju taki veliki plesi in znani plesi, so Barkovljani pošiljali kamelje na Dunaj za velike plese.
0: Ampak Barkovlje niso znane samo po rožah, ampak tudi po tem, da so nekoč tukaj lovili tune.
1: Vse vrste rib. Torej, se poznamo tudi sojdnani sardoni iz Barkovelj, sardoni Barkolani, jih tudi prodajajo pod tem imenom. No, torej, največja riba pa seveda so bile tune. Tune so lovili Barkolani in Križani. Torej, tiste vasi, ki imajo torej to, to, ki imajo možnost tudi z uspetine gledati na morje. Ker ko so prihajale k nam v Barkole te velike jate tun, so jih domačini čakali na posebnih postajališčih, na posebnih točkah, kjer se lepo vidi na morje in daljavo. In ko so, tu, ko so zagledali jato, so potem s posebnimi zvoki klicali in na poseben način prisporočali v vas, da so tune, da in kje so, koliko je velika, koliko je jata velika in tako dalje. No, takrat so domačini se pripravili ogromne mreže, zato da so jato zajeli. In seveda, to jato, ki so jo zajeli, to je bila ogromna teža, morate misliti, tune so velika živali. In ko so to ulikli proti bregu, je bilo treba veliko moči. Zato so prišli vsi, z cele vasi, pomagati vleč tune proti obali. Na obali so potem naredili posebne ploščadi, ki imajo tako malo zaokroženo obliko. No, zdaj tiste ploščadi so jih izrabili zato, da so naredili kopališča in tukaj jih imenujejo tudi topolini. V italijanščini topo pomeni miško in ker imajo tako, so tako zaokroženi, naj bi bila to mišja očesa. No.
0: Ampak v bistvu ta vaš ljubezen do rastlin oziroma botanike je pravzaprav vzniknila zaradi vaše stare mame, ne? Ki ste ji pomagali pri vzgoji teh rož.
1: Ne samo. Jaz sem bila sploh vedno zelo tako radovedna, zvedava in sem pač skušala razumeti, zakaj to raste, kako raste. Tako da potem, ko sem upisala biologijo, je prišlo tako samoumevno.
0: Kakšna je bila vaša izobraževalna pot na kratko?
1: Jaz sem končala klasični licej v Trstu, slovenski klasični licej in potem sem pač upisala biologijo. Moj prvi resen projekt je bil taksonomskega značaja. Preučevala sem skupino svišča, to so Gentiana verna. To je večja skupina, no in v to skupino spada tudi tržaški svišč, kar mi je potem dalo večjo tako energijo, da sem se v to spustila. No in predvsem sem preučevala razlike med raznimi skupinami, med raznimi vrstami te skupine in njihov areal.
0: No, pri raziskavah vaših ste sodelovali tudi z mednarodno priznanim botanikom in velikim poznavalcem krasa, profesorjem Livijem Poldinijem, ki je predaval na Tržaški univerzi. Kaj ste se naučili od njega?
1: Poldini je bil izreden človek. Izreden botanik, florist, ampak ne samo to, ekolog, potem biograf. In to je bil izredno odprt človek z zelo, zelo široko kulturo, ki je torej, bogatil s svojim znanjem in svojimi predavanji. Recimo tudi, ko smo bili na terenu, na terenskih vajah, je potem začel torej, preplet, v njegovih razlagah je bil preplet med vsemi temi vejami znanja, ki so mu bile res zelo tako. In je bil, pogovor z njim je bil vedno zelo dragocen in lep.
0: Katere rastline z območja krasa in Furlanije pa so vam najbolj pri srcu?
1: Glede, tržaški kras ima to posebno značilnost, da je izredno bogat na rastlinskih vrstah. Na našem krasu pomislite, da je preko 1600 rastlinskih vrst. Če pogledamo samo dolino Glinščice, samo dolina Glinščice z vrstami in podvrstami, ki jih ima, jih je preko 900. Samo dolina Glinščice. Tržaški kras ima to posebnost, da se nahaja na enem stičišču med, bomo rekli, ilirsko-balkanskim svetom in pa zahodnim, bomo rekli že bolj, ja, tem zahodnim svetom.
0: Koliko recimo redkih ali novih vrst ste odkrili vi?
1: Ne, jaz nisem odkrila nobene vrste, nove vrste, to bi bilo nekaj posebnega, nasploh ne. Mogoče edino tako sem si čutila zelo počaščeno, no, krat, ko smo s profesorjem Poldinjem iskali povsod, torej Tomazinjevo popkoreso, ki je bila opisana za dolino Glinščice, ampak je nismo dobili, je nismo našli in je nismo našli nikjer. Večkrat smo šli s profesorjem tudi tako in ni bilo mogoče najti. No, in enkrat sem bila pa, smo imeli en izlet z, torej tabor, mladinski tabor smo imeli. No, in smo prišli čisto na drugo skalo, smo šli tja, smo prišli pod jugove stene, tako jih imenujemo, in sem jo zagledala. Jo seveda, naslednji dan sem šla takoj na inštitut povedati, da sem jo dobila. Pa me je profesor opozoril, da ravno dva dni prej je se on sprehajal z enim gostom, ki je prihajal iz Avstrije in sta jo ravno tam našla. Tako da.
0: Vi ste veliko raziskovali tudi urbano in okoliško floro Trsta. Se mestni človek sploh zaveda, gospod Marinka, kako bogata je flora tega mesta?
1: Glejte, flora tega mesta je tudi bogata. Zdaj, če dalje manj, ukolikor je veliko asfalta in tako. Ampak vidimo, da ko gremo malo iz mesta in ko dobimo še kakšne določene biotope, torej še ostanke nekdanjih biotopov, te vrsti pa še veliko. Je še dragoceno to, ne? Ampak tudi recimo v mestu samem, ko smo raziskovali to mestno floro, recimo v starem pristanišču, tam smo dobili ogromno vrst, ali pa na strehah, na ravnih strehah v mestu. Neverjetno, kaj vse smo tam našli.
0: Kako pa se spominjate sodelovanje pri nastanku horološkega atlasa rastlin Furlanije Julijske krajine?
1: To je bilo zelo lepo delo, zelo prijetno delo. Veste, profesor Poldini je ustanovil eno skupino, oziroma, ja, ustanovil je eno skupino, ki se je, torej, ena floristična skupina, ki se imenovala skratico GREF, to pomeni Gruppo Regionale di Esplorazioni Floristiche, sedež je imela v Vidmu. No, in tukaj se je izoblikovala taka skupina, v glavnem nekateri so bili res pravi floristi, drugi malo manj, samo ljubitelji recimo, in to smo hodili na take skupne ekskurzije, to je bilo res eno zelo dragoceno, zelo, zelo lepo obdobje. Ne samo, da nam je dalo iz raziskovalnega vidika zelo veliko zadoščenja, ampak tudi prijateljske vezi med nami so se zelo močno povezale.
0: Velik del svojega življenja ste posvetili poučevanju biologije. Kaj vas je pri tem najbolj nadoševalo?
1: Jaz sem skušala pri svojem poučevanju pustiti nekje knjigo ob strani. Marsikaj sem dijakom prinesla v šolo in materiale, tako da smo jih skupaj opazovali, da smo skupaj preučevali stvari. Ne vem, nekoč sem prinesla glavonožca, eno sipo, smo to prerezali in jo gledali. Vsi so že jedli sipe, ampak nobeden ni vedel, kako je narejena. Ne? No, in s svojim poučevanjem sem skušala vedno pritegniti njihovo pozornost. Da ni bila to papirnata, smo hodili na ekskurzije, na izlete in to ne danes, ko je to torej v modi. Takrat, govorim v 80-ih letih, ko v italijanskem šolstvu, to je bilo nekaj skoraj nemogočega. In zato sem tudi tako nekako svoje navdušenje tudi nanje zvrnila. In tako, se tega najbolj spominjam, da kako. In tudi po tolikih letih, ko srečam svoje bivše dijake, da mi povejo, ma se spomnite, takrat smo šli na ekskurzijo in tako dalje. Mi je to zelo ljubo.
0: Kam pa ste hodili na ekskurzijo?
1: V bližnjo okolico, najdlje v dolino Glinščice. to je bilo najdlje. Ampak drugače, kot sem recimo poučevala pri svetem Jakobu, smo šli kar tam okoli, v okolico, takrat je bilo še nekaj vrtov in tako in se je dalo to lepo preučevati.
0: Kako pa danes gledate na pomen botaničnih raziskav v času, ko nas podnebne spremembe opozarjajo na ranljivost rastlinstva in tudi živalstva?
1: Ja, tako je. Botanika je v zadnjih desetletjih stopila, predvsem floristika, je stopila malo v ozadje, ker s, recimo, prav z novimi tehnološkimi sredstvi so se bolj izoblikovale druge veje znanosti, torej naravoslovja splošno. In zato recimo tudi botanika danes ima drugačne upoglede. Vendar ne smemo tega zanemarjati, da rastline so prvi, ki nam prvi znanilci, ki nam pokažejo, da nastane neka sprememba. Žival, človek se premakne, če mu ni ugodno okolje. Rastlina pa ne more tako hitro. Rabi desetletja, da se lahko premakne. Aha. Zato pri rastlinah to najprej opaziš. Tako smo imeli recimo tudi, ko sva govorila ravno o šoli, jaz sem v začetku 80-ih let skupaj s svojimi dijaki pripravila eno raziskavo o onesnaženosti zraka s opazovanjem lišajev. Preprosto opazovanje rastlin nam je dalo take enake rezultate, kot je dalo znanstvenikom strokovno. Strokovna raziskava.
0: Vi ste tudi kar precej prevajali iz slovenskega jezika v italijanščino. Naprimer, v italijanščino ste prevedli vodnik o botaničnem vrtu Julijana v Trenti. Ste pa tudi recenzentka drugih avtorjev, to drži, ne?
1: Ja.
0: Se kdaj zgodi, gospa Marinka, da vas ob tem, da rečem, zasrbijo prsti in bi radi kaj popravili ali dopolnili?
1: Ne, to pa ne. Če vidim nekaj, da tako, da mogoče se ne strinjam z avtom, rajše z avtorjem se pomenim, pogovorim. Ampak ne bi pa se dotikala ničesar.
0: Od leta 2005 ste bili predsednica Slovenskega planinskega društva tu v Trstu. Kako je biti predsednica društva v okolju, kjer so Slovenci v manjšini?
1: Ja, ni lahko. Mogoče danes ni več takih problemov. Nastale so prijateljske vezi tudi z ostalimi planinskimi društvi, ki so na Tržaškem, torej italijanskimi planinskimi društvi. Torej se srečujemo in nimamo velikih problemov. Ampak tudi drugače je pa neko, kaj bi rekla, en težek položaj. Ukolikor mi smo tako nekako, kot da bi sedeli na dveh konjih, ne? In pol pa padeš dol, ne? No, in recimo, naše planinsko društvo se nikoli ni moglo včlaniti v kaj, to se pravi v italijansko alpinistično društvo. Smo naredili večkrat, smo večkrat zaprosili za to, vendar nismo bili sprejeti. Vkolikor v Italiji vsako obmesto ima lahko samo eno planinsko društvo, Trst ima že dve in zato tretjega planinskega društva niso sprejeli. Leta 2008 smo postali člani Planinske zveze Slovenije, polnopravni člani. Vsi nas lepo spoštujejo, vsi nas imajo za svoje in se počutimo zelo dobro. Je pa potem problem, če recimo pri določenih projektih, recimo, če gremo na problem markiranja za markacijo poti in podobno, Slovenija podpre svoja društva. Tržaškega društva ne more podpreti, ker ne more plačati popravljanja poti v Italiji.
0: Kako pa privabljate mlade, da se učlanijo v planinsko društvo?
1: Mlade privabljamo na različne načine, zanje pripravljamo razne izlete, to lahko so to pohodniški izleti, imamo tudi planinsko šolo, že 23 let imamo planinsko šolo, 20 let smo bili na planini jezero, zdaj so menjali malo. No, Potem pripravljeni imamo tečaje plezanja, tečaje smučanja, smučarske izlete in tako dalje. To so izleti in trenutki, ko naši najmlajši živijo vedno samo v slovenskem okolju. Zanimivo je, imamo tudi slovenske učitelje, učitelje smučanja, učitelje, torej vodnike, planinske in mladinske vodnike. Ne? No, mislim, da pozitivna nota tega je, da predvsem tisti, ki so se udeleževali tako z veseljem planinske šole, veliko teh je potem tudi se upisalo na tečaj za mladinske vodnike. Kar je torej, mislim, zelo pozitivno in daje upanje, da bodo šli naprej. Seveda, pri mladih, pri majhnih otrokih je to, dokler jih starši upišejo, je to ena stvar, ne? Torej je, gre kar tako. Hujše je pri najstnikih. Ti grejo potem bolj po svoje in seveda tam je treba pa krepko delati, zato da jih skušaš obdržati potem v svojem okolju.
0: Ali čudite, gospod Marinka, da se s planinstvom utrjuje tudi slovenska identiteta tu v Trstu?
1: Brez dvome. Brez dvome. Prav zaradi tega, ker torej se širi, torej logično skupina je aktivna, bolje aktivna, bolje prisotna in mislim, da prav s tem, tudi s tem, da smo, da smo se tudi veliko bolj pobratli, poprijateljili s drugimi italijanskimi društvi, mislim, da to je tudi veliko, veliko pripomoglo. Recimo, če pomislim samo na to, lansko leto je nagrado Svetega Justa, so torej organizirali veliko razstavo o tržaškem planinstvu in naše društvo je bilo tam soudeleženo, je bilo prisotno, bodi si se, torej, kot društvo, ampak tudi kot drugi alpinisti in tako dalje. Ne? In mislim, da to, to potem pride v javnost in o tem se govori in to tudi pomaga pri širjenju prav slovenskega jezika in slovenskega življa pri nas. Ne?
0: Po 20 letih ste predsedovanje planinskemu društvu prepustili drugim. Še vedno pripravljate predavanja o pestrem rastlinskem in živalskem svetu, ki ga ponujajo planinske in gorske poti?
1: Trenutno ne. Trenutno se bolj ukvarjam z recimo problemi onesnaževanja ozračja in posledic tega in pa se spremembami, klimatskimi spremembami.
0: Če bi morali izbrati tri gore, ki so vam najljubše, katere so to?
1: Če bi izbrala tri, je bila veliki zadregi. Ampak recimo začnimo takole. Najraje, recimo, iz, kot gora, ki ima neko posebno simboliko, je za me Matajur. To po simboliki bi ga spravila med prve. Po pestrosti in pa po njegovi enkratnosti bi izbrala Snežnik. Če pomislim na svoje planinarjenje, na svoje botanične, torej pozdanična doživetja in tako dalje, seveda mislim na Julice in pa na Val Cimoliano, Campanile di Val Montanaia v Karniji.
0: Decembra lani vam je Planinska zveza Slovenije v vaši 80-letnici podelila spominsko plaketo za uspešno delovanje in izjemne dosežke, pa tudi zlati znak, pa svečano listino. Leta 2015 ste dobili tudi Blotkovo plaketo. Kaj vam pomenijo ta priznanja? Ste jih doživeli kot osebno nagrado ali kot priznanje za celotno skupnost, ki jo soustvarjate?
1: Veste, planinstvo to je ekipno delovanje. To je ekipa, če nimaš ekipe zraven, če ni uglašeno tak ekipa, ne dosežeš ničesar. In bolj širša je ta ekipa. Več ima potem pripadnikov, več je članov. Brez članstva pa ni društva. Zato ne more biti to samo moje. To je skupna znanja.
0: Lepo ste to povedali. Kaj bi sporočili mladim biologom in planincem, ki še stopajo na pot raziskovanja?
1: Predvsem naj s korajžo vstopajo v to delo, naj bodo pošteni in naj bodo vedno zelo, zelo radovedni in zvedavi.
0: Živite tu v Barkovljah, nad morjem in blizu mesta. Kako ta prostor vpliva na vaš vsakdan in tudi stik z naravo?
1: Jaz imam vsak dan stik z naravo tukaj, že doma. Najraje
0: veliko
1: grem.
0: Rastlini imate, sem videl. Ja.
1: To tako je. Najraje grem pa k morju. Sprehod od morju me sprosti. In tako. In tudi v hribe grem, kadar je le mogoče.
0: Imate to v Barkovljah ali pa, ne vem, v Proseku ali v Križu ali po Trstu kakšen res skriti kotiče, kamor se radi umaknete, da najdete mir?
1: Recimo, tako, najrajši pa novovnik.
0: Ko niste v družbi knjig, rastlin ali planincev, kaj vas najbolj sprosti?
1: Glasbe, sprehodi.
0: Kaj pa vas najbolj usreči? Redka cvetlica, uspeh planinskega društva ali preprost nasmeh prijatelja na poti?
1: Nasmeh prijatelja in sočloveka je, mislim, najdražje, kar imamo.
0: Gospod Marinka Partot, velika hvala, da ste z nami delili svojo strast do botanike, ljubezen do gora in skrb za slovensko skupnost v Trstu. Veliko zdravja vam želim in srečno.
1: Hvala lepa vam. Storž.

Zbežali so puščavski gost. Ožgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju požarov, ki pustošijo po Franciji in Španiji, vendar imajo tam zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih ima naša država, je danes pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Slovenija bi lahko ponudila helikopter s posadko, toda Francija je dobila primernejšo ponudbo iz Nemčije. Španija je svoje potrebe po letalskih enotah že zagotovila. V stranki SD so se odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo podalo proti Tanji Fajon. Prepričani so, da gre za obračun aktualne oblasti prek vseh trupel. Glede kazenske ovadbe so se odzvali tudi v Svobodi. Njen predsednik Robert Golob meni, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je mudil v Veliki Britaniji, kjer se je med drugim srečal z novim britanskim premijejem Andyjem Burnhamom. Londonu se je ob tem zahvalil za zagotovila o nadaljni podpori in tehnologiji za elektronsko bojevanje. Zelenski je obisko pravil pred napovedanim današnjim srečanjem v Washingtonu, kjer se bo glede končanja vojne z Rusijo pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.